0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اقوت

0: era Dengji Islama
1: era
0: Peami Dengji
1: Islama
0: Pekojana
1: Peami Ashtiu
0: Pekojana بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جودگانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دزدکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسل چش کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بود خوازید.

0: بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو تو نایگ نیا مگر به خدای گور و
1: اگر ولا قوت الا بالله
0: بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو تو نایگ

تا لزمانی پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوایی لی خوش بون بکن چون که براستی خوازور لی خوش بوا و به هوی و لآسمان و باران بسر تان دا دبارین یتو مالو و چو نوتان بو زیاد دکات و با خوبیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت امامي قرطبي لتفسيري ام آيات دا دليد ام آيات بلغي لسر اوي كداواي بخوش بن کردن دبيت هوي داباريني رزق و روزي و باران بزانا اي بندي خوا پيوست لسر هر مسلمانك چند لتواناي دابيت لخواي گورا بپارتو داواي لخوش بني لبكات چونکه به هوی و چندین سودی گرینگی لسر از تجاوزکانی جیان دست دکن.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکند جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکند امبر همه خواندوی کتبی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکند کلنو سینی ما مستا محمد ملافایق شار زوریا کبرهمی توجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 75 برزن لالقی رابردو دا لجرانوی جیان نامی پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به گیشتین غزای ذات الرقع بپشتیوانی خواهی گوره لم القیش دا تواوکری او بشتان پیش کشده که ابن اسحاق رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گیشت بکو مالکی گوری حوزی غطفانو لیکتری نزیک بونوا هیت جنگ و هرائک لنوانی اندار روی نده لکاتی گرانوی پیغمبری خواه و هاولانی ده لدولی که پر لدرخت لینده بو حسان و لکاتی نیوان رو ده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لجر دارک ده خویلی کود کسیک لمشتی ککان حالی کتای سریو شمشیرکی حال چشا دواتر خواهی گوره پاراستی لدستی پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به مشتیککی عفو کرد امرو داوه جابر رضای خواهی لسر به بومنده جارت و دفرمید ایمل خزمت پیغمبری خواه دابوین لغزای ذات الرقع کاتک فرمانی گرانوی دا منش لگلی دا گرامو لکاتی نیورو دا لدولکی پر دارو درختی چرو درکاوی دا لامان دا بو حسانو او بو گیشتی ندرختی که سیبردار بو پیغمبری خواه من چول کرد پیغمبری خواه دا بزیو خلک کش بلاوایان لیکرد بو جر درخت چرو پرکانو لجر سیبرکانی دا حسانو پیغمبری خواه لجر سیبری درختی که سوزو بلقو پو برز دا بزیو شمشیر کشی بلقی که درخت کوا حلواسی خوی که قرس من لیکود مشرک کان اویان بینی بو لناو مسلمان کان ویستیان لناکاو دستی لی بوشینن او بو کسی کان بناوی غرسی کری حارس هاتو شمشیر کهی پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی که بدرخت کوا حلواس را بو دای گرتو بدستی و گرتو هات سرسری پیغمبری خواهوتی تو محمدی فرموی بله و تی لمن دا ترسی که بد کجم فرموی نخیر و تی کوات چه لدستی من رزگار دکا فرموی خوا من لدستی تو رزگار دکات او مشرکا شمشیرکی لدست کوت خواروا لجرانوی که ترده شمشیرکی خست و چلانو حالی واسی و پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بدستی و گرتو فرموی ای که تو لدستی من رزگار دکات و تی تو مردی خوابه لمن چاکتر به فرموی شایتی دادید که جگل الله هیچ پرستراوی که تر بحق نیا و تی نخیر بلان پیمان دادمه شرط لگل نکمو پشتیوانی کسانی کش نکم که شرط لگل دادکن جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید ایمه لسر دوخی خومان بوین که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی بانگی کردین کاتک چوین خزمتی دبینین اعرابیگ للای و دانشتوا فرموی اوها تو تسرم لکاتک دامن نستبون شمشیر کمی داگر تو کاتک من بخبر هاتم بسر سرم و استابو شمشیر کمی هلکی شابو بدستی او بو بمنی دوت چه لدستی من رزگار دکات پیموت الله شمشیر کی خسته و چیلانو دانش للم او خویتی پیغمبری خواد رودی خواه لسر به سرزنشتی نکردو لی نپیچای و بلام هاولانی پیغمبری خوا هر رشیان لیکر لسر و کاری پیغمبری خوا ریگی دابروا اویش گرای و ناو هاولانی خویوتی للای باشترین کسی سرزویه و هاتو مو بونالتان پیغمبری خوا فرمانی کرد برویشتنو حل گرتنی چککان من کاتک نویشی نیو روبو یا خود عصر پیش نویشی بو کردین به نویشی ترس او بو بانگ درا کوبوین و بونویش قامتی نویش کرو کومالگ لدوائه و دور کاتیان کردو پاشان حت ندوائه و دور کاتی تری با کومالگی تر کرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی خوی چوار رکاتی کردو خلک کش دور کات بجیاجیا لدوائه و نویش یان کرد لجرانوی کی صالحی کری خواتی کری جبیر لباوکی و رضای خواهی لسر بی که اول خزمت پیغمبری خواد آبو بجداری کردو لغزای ذات الرقاع نویشی ترسی کردو دفرمید کومالک لپش پیغمبری خواه بون کومالکیش بران بر دجمن وستا بون نویشی با اوانه کردو کل دوائه و بون رکاتی کوپاشان هستان وو راوستا و بپی وو اوان خویان تواویان کردو پاشان رویشتون شوینی اوانی تریان گرتو تاو بران بر دجمن وستاون کومالکی ترهاتون رکاتکی تری کماوا لگلی دا کردونو پاشان خوی دانشتو با تحییاتو اوان خویان هستاونو نویجکیان تواو کردوا پاشان صلاوی نویجی داوتو اوانیش بدوائی دا هر لو غزای دا افرتکی مشتککان کجرا کوک جنگاور حاتبو باشار کاتیک او سرکی گرائی وو به حوالکی زانی سویندی خوارد کده بید تولی خوینی لسپای مسلمانان بکاتو لیان بکجید کاتیک پیغمبر درودی خوایل سر بیو مسلمانکان لرگی گرانو دابون برو مدینه لرگه دا بو حسانه و لشوین یک دا خستیان کسیگ لمشتککان هاد سی تیری گرت پاسوانی مسلمانکان امرو داوا جابری کری عبدالله رضای خوایل سر بی بو من دا جاریت وو دا فرمید لخزمت پیغمبری خواده درودی خوایل سر بی در چوین بو غزای ذات الرقاع لخاکی نجد دوری مالکی مشتککان من دا لناو چکدا کسیگ لهاولان افرتکی کش لشار دا پاشان پیغمبری خواد رودی خوایل سر به گرایوا هاو سرکی هاتوا که بکار ساتکی نزانی بو بویان باس کرد اویش سویندی خوارد ناگریتوا حتا کسیگ لهاولانی پیغمبری خواه نکوشید رویشت به شوین پی پیغمبری خواده حتا پیغمبری خواه لشوینگ داوستا بوب شودن کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لیکیگ لرگکان لناو دولگ لدولکان لگل هاولانی دا خستیان فرمونی دو کس من دوید لم شوده پاسوانی من بکن لدجمن کسیگ لمهاجیر کن که عامری کری یاسر بو و یکی کش لانصار یکن که عبادی کری بشیر بو فرمویان ایمه دبین به پاسوانت ای پیغمبری خوا فرموی بسن دروازه دولکا پیغمبری خوا و هاولانی دا بزین نو دولکا لخوار سربازگی کافرکانوا کاتک دو هاولا بر ریزک رویشتن بو دروازه دولکا برانبر سربازگی دجمنان بو خواروا عباده با عماری فرمو کام بشی شو حزدکی تیای دا پاسوان بید سرطاکی یا کتاییکی بویستی خود آیا سرطاکی با من لیده گره تو خود کتاییکی دا گرید یا خود من کتاییکی و تو سرطاکی عمار فرموی تو سرطا پاسوان بو من لکتایی دا پاسوان دبم او بو عمار پالکو تو خویلی کود عباده هستا دستی کر بنوش کردن صورتی که فی دوی فاتح دست پی کرد او لسر خواندنی قرآن لنویجه که دا بردوان بو که هاو سری جنکو جراوه که هات کاتک او پیاوه بینی او تا کسک بپیاوه وستاوه زانی او پاسوانی مسلمانه کانه تیریه که تیگر تو پیکای اویش داری هینا دست بجو نویجه که نبری لقرآن خواندنی خوی بردوان بو جولای نکرد حزی نکر بیبرد پاشان او تیری دوامی تیگر تو لیده اویشی در هینا و داینا هر با وستاوی مایوه بپیو نجولاو بردوام قرآنی دخویندوا پی ناخوش بونیو جاکی ببره هاو سری جنکا با جاری سی امیش تیری اکی تیگرتو بری کود اویش داریه ناو خستی لاو پاشان رکوع و سزده بردو سلاوی دایوا انجا هاوالکی هستاندو پی فرمو هستا پاسوان یکد بگرا من پیکراون عمار را پریو هستا کاتک بینیان کسکه هاو سری جنکیا را دکات وای زانی همو سپاکی لی آگا دار دکنوا عمار سیری کرد عباده خوینی لیدت که برینکی خلطانی خوین بو به هوی تیرکانی مردی جنکو جراوکو پی فرمو سبحان الله خدا لیت خوش بید بو چی لگل یکم پیکاند بانگد نکردم اویش فرموی من دستم بخویندنی صورتی که قرآن کرده بو حزم دکر بردوان بم پیم خوش نبو بیبرم حتا تواوده بید کاتک زانیم تیر هاویجا که بردواما چو مرکوع انجا بانگی توم کرد واللهی لترسی او نبوای که پاراسنی او دروازیم پیس پیر رابو بفرمانی پیغمبری خواد رودی خوای لسر بیو دبو هوی لدزدانی او ارکا گوریا او نویجه کم تواو ندکرد حتی جانم دسپرد یا خود تواوم نکرد. لرگای گران ویانده سپاکه لبیده لاینده و خستیان ملوانکی خاتو عایشه رضای خواهی لسر بیون بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی خواهی دگرا تابوی بدوزه توا مسلمانکان آویان دز ندکود هر بو بونه و آیتکانی تیم ممده بزین. لخاتو عایشه رضای خواهی لسر بیده فرمید لخزمت پیغمبری خواد درودی خواهی لسر بی درده چوین بو هندگ لسفرکانی. حافظ ابن حجر ده فرمید اول دوی روداوی ایفک بو لغزای ذات الرقاع حتا او بو گیشتین بیدا کناو چی ذو الحلیفه یا خود لذات الجیش بوین کدولی کدکیوتا پشتوی ذو الحلیفه لو کات دابو ایمده گراین و برو مدینه ملوان که کم لیون بو پیغمبری خواد درودی خواهی لسر بی خوی ده گرا بدوی ده تابید و زیتوا و او سیدو کسانی کتری لگل دانارد بو اوی بیدوزن و بیهن و خزمتی خلککش لخزمتی ابون شوینکش هیچ آوی لیه نبو خلککه هات نخزمت ابو بکری صدیق رضای خواهی لسر بیو فرمویان دبینی خاتو عایشه چی کردوا؟ پیغمبرو او خلکی را گرتوا لم شوینه بی آودا هیچ آویش من پی نماوا لکاتی بر بیانده ابو بکر تشریفی هینا لو کات دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی نستبو سری کرد بو سرانم فرموی کچکم لهمو گشتو سفر یک دا تو مایی بلاو ناراحتی بو خلکه پیغمبری خواو او خلکه دوستان دو لمشوینه بی آودا هیچ آویشان پی نماوا عایشه فرموی ابو بکر رضای خواهی لسر بی سرزنشتی کرمو رخنه کی زوری لگرتمو بدستی لکلکمی لدا جولم لیو نهاد لبر اوی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی سری خست بو سران مو خوی لکوت بو باو جور پیغمبری خوا حتا بیانی نست لو شوینه بی آودا انجا خواهی گوره آیتکانی تیمومی نرده خواره و مسلمان کان تیمومیان کرد و سیدی کری حزیر رضای خواهی لسر بی فرموی او یکم برکتی ایوانی ایبن مالی ابو بکر عایشه رضای خواهی لسر بی دفرمید کاتک آیتکانی تیموم ها تخواره و بو پیغمبری خوا ابو بکر زور دل خوش بو فرموی والله کچکم او اندی من بیزانم تو فرو برکتت پیویا او بهوی تو بو من دابزی هنده کارو بر هیا پی من نخوشا بلام خدا دی جاری بمایی خیر بو تو مسلمانان دفرمید نردین او وشتر بینن کمن سواری دبوم ملوان که کمین دوزیوا لجر وشتر کدابو هر لرگای گران و دابر و مدینه وشتری جابر رضای خواهی لسر بی وستاو ندر روشت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی دستی لیده او بو پیش خلقه که گودوا پرسیاری لیکرد لباری هو کاری پلکرنکی بو مدینه و لباری هاو سرگیر یکی و آموشگاری کرنو وشترکی لیکری کاته گیش تو مدینه وشترکشی دای و پارکشی بو گراندوا بو امرو داوش گرانوی زور آلوزو به یک داچو هیا به شوازو شی شواو هول من داوا یکیان بخین و ریکیان بخین بو اوی رو داوی که گش جیرو تواو درچه. لدوائی کو کرنوی روایتکان بگشتی رو داوکا بمجور دبیت و جرانوی ابن اسحاقیش رضای خواهی لسر بی یکم جرانوی یکم کو کراوتو لجرانوکان امام بخاری و مسلم و احمد و نسائی و ابن ماجا رضای خواهیان لبو غیر اوانیش لجابیر و رضای خواهی لسر بیده فرمید من لخزمت پیغمبری خواهدا بوم لغزای که غزای ذات الرقاع بو شویک وشترکمون بو بلای پیغمبری خواهداتی پاریم که قصی لگل خاتو عایشه دکرد پیوتم او چیه جابر وتم وشترکم لیون بوا یان وشترکم بوشو زنگر روشتوا فرموی او وشترکت برو بیگروا هر بو آراستی آماجی بو کردم روشتم بلام نمدوزیوا گرام و خزمتی وتم ای پیغمبری خوا نمدوزیوا پیوتموا او وشترکت برو بیگروا بو جاری دومیش به همان آراست رویشتم بلام نمدوزیوا گرام و خزمتی وتم بدایکو باوکمو بفیداد بم ای پیغمبری خوا والله نمدوزیوا فرموی پیم چاوریب که حتا خوی آماده کردو هاد دستی گرتمو رویشتم لگلی حتا گیشتی نلای وشترکا تی خوری بولای من فرموی او وشترکتا خلکه که هنده کهان رویشت بون کاتک پیان گیشتی نوا بشیوی قافله در رویشتن لمدینه نزیگ بوی نوا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی هر کسک پی خوش بخیرهی برواد با برواد من وشتره کی بازم پی بو لناو خلقه کدا هاو شوی اویان پی نبو هر کاتک سواری بو مایو تیم خوریایا پیشیان دکوت مو خلقه کدا کوت ندوای منو منیش وک جاران هستم سواری پشتی بمو تی خورمو برواد دبینم نار رواد بوی من کوت مدواین کسی خلقه که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لدوای منو بو او بو پیغمبری خواه گیشتو پیم که او بسواری لدوای منو بو وتم ای هاوار من تنها اوشتر سستم هیا پیغمبری خوا جوی بیستی او قصه ابو که وک حسرد وتم گیشتو پیمو فرموی او چه یا پیمود جابری کوری عبدالله یا فرموی جابر او چی توت پیج استا جابر دلی لبیرم چو کچی متبو وتم ای پیغمبری خوا هیچم نو توا جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید پاش کمک بیرم کوتو کچی متوا وتم ای پیغمبری خوا و تو ما هاوار بو خوم وک حسرت کشانک تنها وشترکی سیستم هیو کنار رواد فرموی جابر وشترکت چیتی وتم ای پیغمبری خوا دو چاری نخوشی بوا نازانم بهوی چی و اوی بسر هاتوا زور سسته لروشتنده اونده پکی کوتوا کناتواند بروا بریداو دوی خستوم لخلککا فرموی یخی که او بو یخم کردو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی وشترکی خوی یخ کردو دابزیو کوت تیخورینی و تمه کردنی بانگی دا کردو آوی دا کرده قرگیو دی پرجان بدا مچایو پشتی داو کلکی دا گرتو فرموی بیگرو قامچی کم بدا پاشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی با قامچی لوشترکی دا لیدانی که تندی با قامچی لپشتی لای دواوی وشترک دا انجا فرموی سوار ببناوی خواوا منیش سوار بوم وشترکه لشوینی خوی هستا بگرجی بازه کی دا اگر جابیر خوی نگرتایا حالی ددای خواروا دا فرمید بجوریک بوی درچو هر حولم دادا جلاوکی تون بگرم اونده بتوندو خیرائی چوککانی حال دنا برو پیشوا وشتری وهم هرگیز ندی بو که دیویز جلاوکی لدستم بکاتوا بجوریک دروشت وک باشترین وشتر کتو دی بیتد لو شوینه دا بو پیش روی خلکه که او وشتره به همون رگاو بانک داده بردم بردوام لگلم دابو چن وشتره که بون لپیشوی خلککه کوت بون پیشیان کوت موا کاتک پیغمبری خوان بینی وستامو پیشی نکوت موا پیوتم وشتره کت چونه من به گرجی دی بینم وتم او خیرو بیری بسری دار رجا به هوی برکتی برزد بو کاتک لمدینه نزیگ بوی نوا داوی رخصتم لخزمتی دا کردو جلوم گرتو روشتم فرموی جابر چشته گوای کردو پلب کید لگران ودا بو چوه دروید وتم ای پیغمبری خوا من تازه زاوامو هاو سرم تازه خواستوا اویش رخصتی دام که بپلخون بگین ممالوا فرموی آیا دوای باو کد جن تیناو جابر وتم بله فرموی کچه یان بیو جن وتم بیو جنم هیناوا فرموی بو چی کچد نهینا یاری لگل داب کیتو یارید لگل داب که بپیکنینی بینی و بپیکنیند بینه وتم کباوکم عبدالله شهید بوله غزای احد نوک چی لدوی خوی بجهشت منیش پیم خوش نبو هاو سرگیری لگل آفرته که هیچ نزانی وک خویم بکم که حال نستید بپر ورده کردنو مشور خوار دنیان ولوش ترسام کنیوانی منو اوان تیک بداد بوی حال سام بیو جنیکم خواست بو اوی مشور خوریم بیتو پر ورده ام بکا فیری زانستو زانیریم بکاو کویم بکاتو و خوشویستی و تبعیان لنیوانیان داد روز بکات. سریم بشواتو شانیب کاد بویان نهیل درشکو اسپیل سری یکی کان سر حل داتو جلی دراوی یکی کی تریشیم بدوریتو اگر درا فرموی پیکاو تا خدا لیت پیروزو مبارک بکا براستی تو باشترین بیرو رات هبوا هر واج بوا افرد دخوازرد لبر امشتانا دینداریو مال و سامان و جوان یکی تو خاون دینکت حل بجاردوا دوستی خود دیوتو و حساوی توا کاتیک رویشتی نو لمدینه نزیک بوینوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی لسر خوب رون حتا لشودا ساعت وقتی عشا د چین شهروا بو اوی هاو سرکان تان سر وقجان شانب کنو موی زیاده پیستی لاشان لابدن کاته گیشتین و سرار کناوی شوینه کل دوری 3 میل دکویت روشحلاتی مدینه و فرمانی کرد مانگای کان سر بریو خوارد من فرموی بمن تو دا چی تا مالاوا گرچویوا و ریابا جیرانو زیرکان برو روا لکاتی عیشا دا بچور لای هاو سرکت اگر شویش چوی تا مالاوا مچو لای هاو سرکت حتا خوی نرازین اتوو موی زیادی لشیلان باو پر چی شانه نکاد کاتک تواو لمدینه نزیک کوتینوا پیغمبری خواد رودی خوای لسر بفرموی وشترکت چونو چی لکاد وتم اوتا فرموی پیم بفروشا ده فرمید شرمم کرد لخزمتیاو بیج گلوا هیچ شتیکی ترم نبو آیو پی بینمو پیوستی اکی زورم هبو با وشتره اویش فرموی وشتره کم پی بفروشا وتم پیش کشد بید فرموی نخیر بلکو بفروشتن ده بید پیم بفروشی وتمو نخیر او پیش کشی تو بید ای پیغمبری خوا فرموی وشتره کتم پی بفروشا اگر گیشتی نو مدینه انشاءالله به یک دینار خواه لیت خوش بی لجرانوی که ترده خدای لی خوش بو بی خرجر بزی خود توا وتم اگر گیشتی نو مدینه او دبیت مالی تو ای پیغمبری خواه واتا وشتره که فرموی که گیشتی نو مدینه با دینار یک پاره پیم بفروشه انشاءالله خدا لیت خوش بید وتم وشتری خود ای پیغمبری خواه بردوام دینار دینار بوی زیاد دکردم لکاتی هر دینار یکیش دی فرمو خوالیت خوش بید حتا گیشت 20 دینار ده جرانوی کی ترده فرموی تو وشترکت بمن ده فروشی و تم باله فرموی بچند و تم من اوقیق زیری کسی قرزارم باب اوقیق بید تابو قرزکی دادنیم فرموی بمن بخ بخ اموشه دردبرا وک وی وی یان هی هی بچن اوقیق بو وشتریک او چو وشتریکا وتم ای پیغمبری خوا لناو مدینه دا هیچ وشتریکی لینیا بلا ما خوشویستر بید لوو هیچیان ناگن و پی فرموی او با اوقیق لیم کرید حتا مدینه پی برو دامه بزا جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید دواتر لوشترک دا بزیم خوارو بو سرزوی فرموی او چی دکید وتم وشترک بو تهی خود فرموی سواری وشترکت بوا منش سوار بوما. پاشان فرموی جابر استبرو رو مال و لای هاو سرکت انشاءالله بجورک دام بینید آواو آوا خویان بود رازان دو توا حتا باسی جگه کشی کرد فرموی جگه اگ بو پیاوکا جگه اگ بو هاو سرکی سیمیان بو میوانو چوارمیان بو شیطانا فرموی چندین راخر و فرشتان بو راخراوا وتم ای پیغمبری خوا ایمو اوانا فرموی هاو سرکتان او راخر و فرشانی بوداناون جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید من پیش خلکی گیشت مو مدینه خالم گیشت پیم پرسیاری لیه کردم لباری وشترکم و منیش بوم جرائه و کچیم لیه کردوا دنگو باسی سستی غزرینکم بو جرائه و اوی که پیغمبری خواه کردی برانبری و پیایده چشاو چاک بو و سرزنشتی کردم لسر اوی که بو چی وقت دیاری پیشکشی پیغمبری خواهم نکردوا ده فرمید پاشان سواری وشترکم بوموا حتا گیشت مولای پورم خوشکی باوکم لمدینه پیم ود آیا دزانی وشترکم به پیغمبری خواه فروشتوا با اوقیه یک ده فرمید وام هزده کرد اوی بلاو زور سیرو سمره بو او بو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به پیش من گیشت و مزگود چونو کومالک لهاولانی که بش بش لناو مزگود دانشت بون اینجا هنده گلای دارم حل گرتو و خست مدمیوا. پاشان جلویم گرتو بردم بو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی. گیشت ما خزمتی لکاتی چشتن گو دابو للای مزگود بو. لبر درگای مزگود بینی مو فرموی استا لم کات دا هنو تا؟ وتم بله اویش فرموی وشترک دواز لبینا ور جورو دورو کاد نویش بکا. فرموی وشترکم لشوینی که نزید مزگود بستوا. اینجا چو مجورو و نویشم کرد پاشان گراموا. دبینم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وستاو و کسی قصی لگل داده کاد وتم ای پیغمبری خواه وشترکد ورگر تولیم تشریفی هات درو بدوری وشترکد داده سورای و سیری دکردو دی فرمو ام وشتره وشتری ایمه یا انجا جلوی گرتو فرموی باشترین وشتر وشترکی منه پاشان بانگی بلالی کردو پی فرمو کشی اوقیگ لزیر بو جابر بچشو قیراتی کی بو زیاد بکا لجرانوی که ترده فرموی بلال لغنی مکش 20 دیناری پی بده یان زیاتریشی پی بده ده فرمید لگل بلال روشتم داوای ترازوی کرد اوقیه که زیری بو چشم بزیاده و بجوریک ترازوکه لاسنگ بو جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید گرام و خزمت پیغمبری خوا هر بپی و وستابو قصی لگل او پیاوده کرد و تم اوقیه که بزیاده و بو چشم او مساری خوی تیگ ندا که من بی اوی آگام لخوم بیت ریگی مالاوم گرتبر دوای اوه پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی بانگی کرده بو کوا جابر لکوه یا فرمویان چوتا و مالاو فرموی جابرم بو بانگ بکنوا با کسی که فرمو برو بگو جابرو بی هینو لام جابر رضای خواه لسر بیده فرمید کسی که بدوای من دا نارده بو او بو نر راوکی بپلها تلامو فرموی جابر پیغمبری خواد رودی خوای لسر به بانگ دکاتو لدلی خوم داوتم استا وشترکم دداتوا هیچ شتکم بقد او پی خوش نبو چو ما خزمتی و فرموی جابر نرخکت بتواوی ورگرد و تم بالای ای پیغمبری خوا فرموی بینید دمتقی نرخی وشترکم لگل کردی تا وشترکم کری فرموی وشترکت بگرو بیبروا و تم ای پیغمبری خوا تازه وشتری من نیا بوت ملکی خود فرموی وشترکت بروا دیسان و تم وشتری من نماوا من وشتری تو نابموا ای پیغمبری خوا فرموی وشترکت بگرو بیبروا مالوا وشترکشو پارکش بو خود بگرهو بوناو مالو من دالت ورم گرتوو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی والله بکار ما نهی ناوا بو هیچ شتگ لوکاتی توی لسر داب زیوی تخواروا جابر فرمویتی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وشترکو پاری وشترکو بشی تایبتی خومی لگل خلککش پی بخشیم دواتر لگرانوام دا بلای کسی کی جولک دا تی پاریم دنگو باسکم بو جرائوا بسر سرمانو ووتی
2: وشترکی لیک ریتو نرخکشی پی دایو پاشان پی بخشید
1: وتم بله پاشان حتما و بولای پورم با وشترکو اوقی زیارکو پیموت سیر که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اوقی زیارکشی پیدامو وشترکشی با گران موا جابر رزای خواهی لسر به او قنطار زیادهی که پیغمبری خواه لگل اوقی کدا پیدابو لای خوی پرست بوی هر وقت خوی دفرمین وتم زیادهی پیغمبری خواه نابت لیم جابتوا خصم ناو تورکه کوا که هی خون بو او قراتا لتورکی جابری کری عبدالله جیان بوا و هر وها او وشترشی لای خوی پاراست که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پیش کشی کرد هر وک لو باره و خوی دفرمید او وشتره للم مایه و لسردمی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بهو ابو بکری صدیق رضای خواهی لسر بهو عمری کری خطاب رضای خواهی لسر به حتی توانای نما هنام خزمت عمرو روداوکی بیر کوتو و فرموی بی بنا وشترکانی صدقه و لباشترین لورگداینه او بو بردم بوشه وی او فرمو بوی هروا مایه و هتاکو مرد بله برزان بمجوره غزای ذات الرقاع کتایی پیهات بپشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا دا چین سر روداوی سریه غالبی کری عبدالله با سر بنی ملوح تا اوکاتش همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگا.

دوای لبیر دیت داره اتو تاوری اکی او کابره رزگاری ببی نک رزگاری نابی دیت داره پیشی استا انسانی بولن او بیر حربو بلام دبی تا عبدیک عبدیک لبازاری کرینو فروشنی پیاکره کواتی یکم زار بیر بو استا بو عبد آزارک زور زیاتر بو بلام لناو عبدکان کاتی عزیزی مصری ای کریتن عیبات و ماره امیدک پیدا بو امیدک چیا؟ امن براکانم خیانتیان لیا کردم براکانان ازیتیان دام فریان دامناو بیره دوی امن که هات مداره لذیاتی آزاد بکرم کرام عبد بلام الحمدلله اکومناو ماره چی او ماره اسراحت کم کدکویتنا او ماره چی بسردیتن خیزانی عزیزی مصری چاوی تماحی تی اکاتر دوی زینای لگر بکاتر کاتک حضرت یوسف رد زینا که اکاتو در انجامی بختانه که نک هر سربرزی لو نامینی تو و حالا پیرساوی دنیای بریار دن حضرت یوسف بگرن لسندانی بکن که حضرت یوسف دیتا در پاش هموش تکان تماشه آیت کان قرآن که امن بسر هاتا که ناجی رمو بس دی قد حضرت یوسف کو تعامل لگا او مشهدانا که یکا چی دی کباب ری خوایا دبی امن زوری گوره بم خوایا لوت لمن کردی امن من داره چی بگو نحبه من فردامناو بیری خوایا پاشی من لو قرانت لبو برانی من نهینا خواك اللي بيرهات ما دري او دردو محنة بس نبو دبالو خم آزاد باما كهات ما دري شو ماري عزيزي مصر لذياتي ولو خو خنيبم بختاني شم بيكرا كخواي اللي بيناوي تو آمادبوم زيناي نكم خيانتي نكم قناحي نكم حيثي نكم لذياتي اتو سربرزم بكي توشي دردي اكد كدم امر فردام انا اوسزني اواني قوتنا حضرت يوسف حيث اواني نكم حضرت يوسف كو تعاملك اتما شي يا كم زار كلاسزنيا مثلا كلاسزنيا ديتا دري دري وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن ناري خواي امهم سارا لولا سزنيما دري خواي اتو تاكي تايبتت لقرا من كرديا لسزني رزقارت كرديما حضرت يوسف كبراكاني دين لوقتي رزقاري بو دينكني قسلك براكاني كادري تسير خواي قول دفرمي وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي در خواه تو تاکت لگره من کرد بطایبتی کامنت رزگار کرد براکانی منشد لو صحرائی هناک نمن براکانم خیانتیان لمن کرنا براکانم غدریان لمن کرنا توله لبراکانم بکم و نا دلم پر رقه بران بر براکانم نا در خواه شیطان بو زفری پی بردین بینی منو براکانی منو تیگ دا پاش اوی شیطان بینی منو براکانی منو تیگ دا خواه تو رحمت با من کرد اوانشد زارشی دیکه هناک نمن دی مسئله عزیزی مصر تی بسر حد خوش ویستانم کاتیک جنکه ها تاوائی لیه کرد حضرت یوسف چی ولامی داوه معاذ الله انه ربی احسن مثوای زا انه ربی دو تفسیر هندک دارین لبو عزیزی مصر اگر ریتوا عمل ایره مقصد من اوانیا پر تفسیری دومی که لبو آیتا که یکره کاتیک جنکه داوائی زینای لیه که طبعا اگر حضرت یوسف بس استیزابی هبا لبو جنکه بپیر زینای که یو بسی جیانی همو فولا کرد بلام چو علامه داتوا انه ربي احسن مثواي امن عبدي خوام خوا تاكي لبو من هنايا خوا هرتي تاكي لقر مني كرديا چون استجابة لبو قناحي توك الامر يا اخواي دشير زاو ما مستعد دري امن دمويز بزانم او قوتي حضرت يوسف لچين دريا نبار فريويدا نمن صف فريويدا نجن فريويدا نغدرو خيانة فريويدا حرتي اشتلقرو كابران كنحس فريوينا دا لهموش قرنتر او همونا خوشاني بسردهات خواهي قوري لبيرنتو اهانا فرتان دي تيا بروكا كويكا كور اخوا پرس لسي من يشهر ناكم ناكم او جانا من تيا داما ها بيك حركة قسكوكا توشي قمراي وكفر وقناح وصر قردان يبي بلان او همو بلا مصيبتي بسردهات اوازينا هنا دري لو دري نقطة كليك نقطة داك دري وقد احسن بي حضرت يوسف برلوي نيجا كان بشكل بكاء حضرت يوسف برلوي بزار بري سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حضرت يوسف لنا خو عبد اخواي رب العالمين لبرهن دي حرتي لو جانا بسري دادي حضرت يوسف بامتحان وتاقي كرنوي زاني كما تاقي كرنوي زاني لقر حر تاقي كرنوي شي زيات الاخواي قورا نزيك بيتو مثلا باقول توضيحكم جنك دي داوي زينا لحضرت يوسف كا حضرت يوسف نه گناحینا کا یک سر خوای و بیر دیتو خوایا امن دروس کردیا امن عبدی تو اتو امن خوش دوی خوایا د زانم د تیوی لری او جن پیسی امن تاقی کیا و بلام خدایا که امن عبدی راستقینی تو نک او جن فریو منادا دیان هنگاولتون زیک مکاتو و وی خویلی بپاریزم
کاتک برکانی فتنی لو درست کن داری خوالو آقات لمن نبو داری خواه دزانم اوش امتحانه چی تو آوان دتا کو لطفت لگر من هی خوايا بحیش تی حل نابیت لبرهند تماشی که همو هنگا و کان به امتحان زانی لهمو امتحان کانش حزب جوری و خوشی اکات یک نقطه معل سری لو باز کم حضرت یوسف فرموی وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن لو نقطه تركيزو بالكنا من بي او يبدو دقي ربتي بخو معنا وكان او نقطه علماء دفرمون حضرت يوسف نيجو لو خوايا امني لناو بيري رزقاك دري خوا تاكي تايبتي لغر من كر لسزني رزقاك هو كار زورن اما همان باسنا كن يكلوان دري لبر اوي لسزني مثلا تا برقو تشيني براكاني وبنيتو او تفاصيل انا باسناكم بس دري يكشت هيا سزن لبيري زياواسترا سزن لبرادران دا ابري لگ اخر کچی خرابتی کربی اگات لخوانا مینی لحموش دیکی دا ابري بیر اتو تنها لنا وبیری لوانی او وقتی زور خواد به بیر بی لوانی زور بگره و لوانی شون ویجو تاک و عباد همو پی بکری بلام لنا وسزنی لحموش دیکی دا ابري کوات او نقطه اساسه کی منا ایم همو من خوش ویستانم لنا وسزنی داینا بلام او سزنی امتی داینا او سزننی که دیواری لبا دروس کرای و که دمان بنی اصایشو مثلا پولیس که غلطی که لناو من دانین ایم لناو سزنی داینا سزنی نفسی خو مانا او سزنی ایم ای گرتیا زاری وای با عفرتی خراب زاری وای با پیاوی خراب زاری وای لپناو منصاب زاری وای لپناو دنیا زاری وای لپناو خراب پکاریک زاری وای برو برو برو لهمو اوشتانا ایما دزانین غلطین دزانین لگناح دین برام خومن پلو سزنی رزگار نبی کودتوانین رزگار بن خوشویستانم ناخمان با عبودیت لگ خوای خومن تیکل کن والله او ناخی حضرت یوسف که هیبو همو او ناخوشان با امتحان تی بگا همو او ناخوشان با که هنگاوی اگل خوانی زیگ ببیوا او زاد زانی آزادی معنای تیا او دزانی خوشی معنای تیا او زاد زانی معنی عبودیت معنی چه معنایی که آزاد و جوانی دگینیتن بلام حتی لناو او سزنی بمینین عبدی پاری بین عبدی منصبی بین عبدی ناو شورتی بین عبدی فلان و فلانی بین والله توشی زنای بین توشی غدری بین توشی خیانتی بین توشی ماری حرام بین توشی هموش تکی دیکا بینو روش بر روشی درمان رقترو زیادر برو گناحان دروين يا ربي خويا لقنا حكان ما خوش بي يا ربي خويا بمان كاين الرزي اواني برسنو عبادتي ان لتسار سوي روك شكان نامين تو دلكان من بعبادته بنداي خو زندي بكيو خدايا كردستانه كمان بهم بارت سكان وتواوي خاكي مسلمانان مروايتي لخرابه وخرابه كاران ودستريجي كاران بباريزا هرزاني وبرايتي وتباي وروشتي برزي مسلمانان من لنا قلب بكيو خدايا اوي تاكي بو اوغل دبيتو توفيقي بدي اوي خرابي بو اوغل دبيتو ديانو برسي وبنان وجيان تال من خويا توفيق يا ندي خواه بقوري خود خير وخوشي لبو مسلمانا بجرية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة إنه هو الغفور الرحيم.

السلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خوشويستان بياني تان باش خوشحالين امروش لا برنامج صداي زماور هاتين وخزمتان بو پیشکش کردنی چندین توری گرنگ لا امرو دا دموه لسر دو بابت زور هلوست بکم. یکم لسر هاو تاکرنی موچی هزکانی پیشمرگا لگل هزکانی برگری عراقی که امرو انزومنی وزیرانی هرمی کردستان کوبنوی اصایی خوی لروجی چوارشما انزام داده کوبنو که تایبتا لطوری یکم سبارت به دوسیه هاو تاکرنی موچی هزکانی پیشمرگا لگل عراق که او پرسا دمیکا کاری لسردکره پیشتری زانیاریم پیدان که شانده چی بالای وزارتی پیشمرگه لدو حفته رابردو لبغدابو سبارت به همو یاساو رنوایکان که استحقاقی هزا امنی و سربازیکانی عراقی تیدا زیجیر کراوه بالام پیشمرگه زندین سال لی بیبش کراوه بویا لمیشا لرگای وزارتی پیشمرگه و لیجنه پیوندی دارکانه و لبو او بابتا کار کراو امرو حکومتی هرم کو تاق سی خوی لسر هاو تا کردنی موچی پیشمرگه دکا بو هیواین که لکوبو نوکا حوالی خوش ببیستین و ناوروشی کارکانی وزارتی پیشمرگه و لانه پیوندی دارکان سبارت بم پرسا بخیریت رو و دلنیایش بدریت هزکانی پیشمرگه که لبودزی سالی 2027 عراق که ما فکانیان پارز راو و من امرو اگر انزومنی وزیران بانکشتی روزنامه‌نویسان بکه لبو کنگری روزنامه‌نویسی لدوای کوبنوکا چند پرسیارگ لو باره و آرستی سروچ حکومت یان و تبیجی حکومت دکین انشاءالله چاوتان لسر ای ام کی بی با راستو خو کنگری روزنامه‌نویسی کتان لبو دا گوازینو و هر وادمه لسر پرسی چی تر قصب کم اویش اوی که لباری خوم اوی براستی لکومنت کان خلق یک دبینم زانه زنم کویله یعن خلق چی آجاو جیرو هر شتیکا هنده کومنتی نابو دبینم طبعا تاکر روشنامه نوسم کر رگن آدم لوالکانی منو زینو با کز بدره یعنی برون استاش لهمو اوی که دستم بسری را گیشتی به رگن آدم زینو با کز بدره بلا ماوی که باسی هنده بابتی هستیار دکم لا هولر ولا سليمانيش دبينو مخلق يك براستي زينوي ناشرين لكومنتكان دنوسه تومات دبخشيتوا لو دقوا همو اوتوماتاني ايوا بامي هل دبسن رتي دكموا و لباري اوي كا امن اقربو فشارانا واز لهندي كار بينم او دلنياب لوي وازنا هينم يعني دلنياب لوي وازنا هينم باسي شاندكم يقلو انا دوينه باسی کمپانی لانازم کردو یعنی پالاوگی لاناز که دو کلو بونه چی زور دهینه تا سر هولیر یعنی بداخوه کومنتی زور ناشیر نبینی لسر پوستکا یعنی او بابت هیچ پیوندی چی نبه حزب نبه شخصوانیا او پیوندی با جنگی روحی مروفو هی پیوندی با پاراستنی تندرستی خلچی مامزاو قطوی هی خلچی تورق و گرچی نوروز و گرد محمد هی پیوندی با گندکانی چواردوری هولیر هی کل روش آوی هولیر او هیچ پیوندی به حزبیاتی و شخصوانیه. چون دوینه که باسم لا ورگرتنی 5000 پاس کردوه لسلیمانی که پرورده سلیمانی قصه لسه کردوه به هکاری اوی جی پی ایس لناو پاسکانی یا لناو او اوتومبیلانه تکسیکانی اوی که هاتو چو با خوندکارانه او دکن لبرانبر دا 5000 وردگرن. طبعا او زار حیبه چی گوره لبروی دانانی جی پی ایس هیچ خرجه چی تناسی هر او روشتانه لروی آی تی و لروی نیت اورک و لروی انترنتی و با تشته چی زار عادی دبینم خلچک لسلمانی و تو ناوری لحولی روا باسی عیب و عارکانی حولی رکی کرا والا که باسی حمویده کم بلگم بدنه اگر باسم نکر لو برنامه حقتان هبی تخواه با امن لو موضوع حزباتی بیرتسکیه کویلاتی بسی نداره یعنی خلچ یک تازه با تازه دوی 35 سال دفاع لمسئولی گندل و حزبی گندل دکه با لو موضوع انا بسی نداره با بین هاولاتیانی خو من خوش بیه با نشتیمان من خوش بیه با سلیمانی من خوش بیه با حلبزه من خوش بیه
با هولیر من خوش بوید. دوه کو زاخ و گرمیان و سوران من خوش بوید. یعنی بالو موزعنب سی نداره و. او یزی پیش مرگش و بو یک به هیوادارم بکرداری به امشته. یعنی بس لو حزباتی سقط و کویلاتی برو نداره و. یما دین باز لما فی خلق دکین. یما دین باز لآماری او همو توشبوانی شرپنزه دکین. نتان بینی نخوشخانه هیوا لسلمانی آمارکان بلسد شر صد زیادی کردوا توشبوانی شرپنزه. نتان بینی آماریان بلاو کردوا. نانکلیکی هولیری خوشمن به همان شوا سند قد شرپنزه زیادی کردوا. هو کارکی چیا؟ هو کارکی اوه جینگه لولات زیجیر نیه. هو کارکی اویا هر بازرگانو بو خوی دی خورا چک دینه. هر مسئولو دی پالاوگه یک دکاتو لسر روحو خوینی او خلکا دی پاره پیدا دکا. جه ناداتا اوی خلچی هولیر خلچی چواردوری هولیر توشی شرپنزه ده به بوی بونی غازو بونی جهرو بونی نازانم چیوا. برزن واز بینن لشتانا. اگر دتانوی بمشتانو ایما بترسینن دلنیا بن نترسین. بس پیم نخوش تو کویل بی. هاتوی با فیسبوک که چی نخواز راو منجه کارتی چی موبایلی لبو دکرن یعن کارتی چی انترنت لبو دکرن ای دی قصه قار دکی دی تهدیدی روشنامه نوسان دکی دی نازانم چی دکی یعنی واز بینا اگر جرعتت هیا ور بنای خود قصب که یعنی با ایما لو روو برزن با خزمت کار بین نک حزبیاتی چویر من که گره زور عیب مروف با کولیاتی حزبیاتی بکا ببیت کویلی حزب زور عیبه زور ناشیرینا برب زانه خلق خریچی چیو امش خریچی چینا یعنی هیوادارم بخو من دابسینو هیوادارم او حزبانش دزگای تایبت دانن نت برو لو بدو برو لو بدو برو لو بدو یعنی مشتانه زور زور ناشیرنا یعنی زور سیره تو ورا لا گرچی کانی گنی یعنی لگوندی کانی گنی خلق لناو قراو تسلپاو خریکا مشکی ده تقی مایی چی آی ام که دستا او شوینا خلق ناویری قصب که خلق دویری قصب که بس ساوین لسور کردو تو پیان گوتو قصه نکی قصب که لو گرکا درد دکین او سردمی بعصا او مافیا گرائیا خلق نویری لسر نبونی او قصب که لسر نبونی جنگه چی پاک قصب که حیبا اشتانا براستی بوی امد بخومان دابسینو همو من یعنی بخومان دابسینو فرمونو برپرسانی بالای هرهم کات یک دین لسر تلویزیون کان قصد کن دلن کاکا دبی هاولاتی مافی هبی آزادی هبی خزمت گزاری هبی جینگی پاچی هبی ای اتو لو دی کولیاتی دکی اوه بخوی وادله احراز نابی نا که ویشیر عرق و کات یک برپرسکت آوا قصد کن تو دو بودوری بکارتی چی اندرنت کولیاتی دکی بس با هم ما خدمت کار بین یعنی با هولیر جوان کین با سلیمانی جوان کین با همو کردستان جوان کین با جنگه چی پاک ما نبی شقام میشی والله امن زور زار با شقام مکانی هولیر دادارم سلیمانیش او روشه لسلیمانی بوین یعنی دبینم شهروانی ایشه چی جوان دکات زیدست خوشیه ایستا خلق وکو زاران مثلا بطلو کاغذ و لایلون و آنا لزامی اوتومبیلکانیش و فریناده پیم خوشه زور دلم پی خوشه لبری دبینم شقام کانم بخ پاک و خاونی راده جیره شتا چی جوانه شاروانی کان لکاجمیر ششی بیانی و دینه درو شقام کان خاون دکنه و ساودی رسه کمپانی کان شتا چی جوانه بلام کاتک روشنامه نوسیک باسی ملفی چی گندلی دکا باسی شتک دکا که دجی تندرستی هاولاتیا که که تو لبری اوی بیدس خوشیم که خسی قرمه نوسا هنی اواله دبی اما بگورین لسر او بابتا دبی اما بگورن یعنی گورانکاری لا اخلاقو لا بیر کردنو لا زینی خومنداب کین لا وجدانی خومنداب کین مراجعه چی بیر کردنو خومن بکینو بزاین اما لا چوی وجدانی بزاین اما لا چوی او واقعین کمروف پیوستتی یعنی عیبتو تمند 30 سالا کوی لبی زور عیبا حزباتی بکا برلو خود سالا چی لبو حزبکت بکا هیچ کشم نیا زور زر آسایی بلا مو او ما فيها مو كسيكا بلا ما بكويلا لسرشتي حق ما بكويلا او زور عيبة يعني سال بسال ايما خريكا لو بابتانا خراب تردبين ابي باش تربين
ابي قران كريم ام بسردابي ابي بين مروفي مودرن ابي سردميانه بجين ابي لزيدانه كي خوم كبيويستي با جينجي چي پاكي لبي برخصنم شلون لبو خوم حزده كم حديقه جي جوان لنا حوشي مالكه مبي لبو زيدانه كشم اوا هاو كريم كم بردرگاه كي پيزنه كم كاتك بردرگاه كي خوم خيان كردوا كتسلكاو كم دروات لا اوي اوش خيان دكمو پاش ماو كان هل دگرمو تو آب که منی جواب کم که آتا شارکه من زوان ده بی. از آن برزان جینگ پارزی راست بپلی یکم لأستوی حکومت با همو زورکانی ها. با داخستنی پالاوگا نیاسایی مسئولکانی شو. بلام توش که آتی خوینی جینگ را دگری لشقامکان شد فرینادی لبردو کانکی خود شد فرینادی لپیش مالکی خود شد فرینادی ایشک دکی پاچی دکی و پاش ماو که خود توش د بیا بشګ ل راګرتنی او پاچی جینګه خاوین راګرتنی جینګه که جینګه من خاوین بو اینجا کوملګ نخوشی له من دور د کويته یعنی اوای برزان بویا لو خیال برونه درو من حظ ده کم بزقیه او قصیب کم کویله کان لو خیال برونه درو که ام واز له هندګ ملف بینین چونکه اما خواهی گوره من هیو پشتی خوشمان با خواهی گوره دبستیم. در چین نابره که دواتر دریجه با برنامه که ما دادین انشاءالله.

0: أدين كاك الو فرمو
1: كاكو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله كاك الو بخير بي
1: كاكو سر تو أزيش تدم بس سيارة كم برق آلوزا كاكو سر أمين أمرا كم درشو إي إي زوي بس كامرا كم درشو جنم هنا كجنش مينا جنا كم موظفة موظفة يستا أونيا زوي ورقتيا آيا أمريش دمدني يانا
0: زور باشا لطيرو پشكي زوي خيزان زوي ورگرتيان بس ناوي انجومني وزيران هاتوا
1: لطيرو پشكي ورگرتيان
0: تا بخم توش زوي وردگري فيروزا
1: دستاكان خور كاكو سر مالا
0: الحمد لله لچهان شارواني
1: شارواني
0: ناو شار
1: شاران ناو اوين شاري
0: الحمد لله
1: ناو شاري
0: لا ويستلا سرشنگا قصب كي فرمو
1: ارولا چوكا جينگا براسي سام بخمني پيشمرگا ما جينگا پاريزي يكا كلا ارك پيروزا كام براسي يعني لا ارشي پيشمرگا پيروز را
0: بله
1: كام سم دفاع الارولا تبكا بيمو جينگا اونا بي خيارينا بي فشيا
0: زور راستا
1: براوي جينگا پاريزي دسا كارت خوش بي خلقا جزوزا توچين خوشي ودا بيمو ما دس بين باري خلقاني كانا ماستاوچينا هي اوينيا جوالا جيگو ميگينيا بس اولا سیزاری کسانه که دوکارتیم باید دویم
0: پرکنه و که کلو دست خوش که طبعا زناود پیش مرگی سر کوتو بی من پسیارک لزناود دکم که تیگ لدوام دیه و مثلا لوانه لشوینه چی دور دوام بکی دیه و ناو شار سن دلت باوی خوش دبی که دبینی شارکت پاکو خواهنه دو کلی لسر نیا شقا مکانی خواهنه هر
1: زور زوری که لبروی او شارم خوش دوی سیزن زنیش بجداری شنی داشم دیدیم زنوی الان مرگاتیم و بس جنگا پیمیم را
0: وانیا یعنی لروی احساسی شوا لروی هستی شوا که تک دوام تاو دبی دیو نو شاره چی خواهن یعنی پشیمانی لوی چکتل گرتیا
1: بزبط
0: یعنی ملتا چی هو شارتیا حکومتا چی باشتیا جنگا چی باشتیا یعنی هست ببونی خود دکی بلام کدبینی ویرانا لانه زورش کبیر دکی او رحم الله داكو باب دست کانت خوش بی انشاء الله لبروی بپیرن مای بپیرن مای دلی بر لوی زواج بکن جنو مرد زویان یچان وری گرت بی اوی تریش دتوانی ور بگری ی تو کت سند بی زواج کردی بونه مونا
1: والای پیز مانگا
0: خور بابا تو نوی نوی دست سرورز بی انشاءالله سرورز بی حياتم سر هر دو تساهم بنام پیروز ایشالله که کلو خواهی گوره بختور تان که همیشه بختور بین ایشالله بیه چه شبن بیه بلا بن خواهی گوره سلامت تان که کاغ محمد فرمو کاغ محمد لگل مانی
2: سلام علیکم کاغ
0: کتر کاغ محمد بیان کاغ میلی خوشک میلی فرمو فرمو ببوره ببوره بله
2: سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. كشف
2: بجاري دكم لقرتان.
0: بله.
2: ما لقرتش بينزي حسارك يعني.
0: بينزي حسارك.
2: يعني باور كمكتب براوة أو روجي كمكتب يعني كراوم طلبتت سمكتبي بخاين وبعين دتي بزلك تخاين دتي. يعني مكتبي بينزي حسارك مكتبي كاريزان وروزكي براستي زور هم طاب خانة كوبار بديش ريا تنكز بلاكان بربر يعني او هاي مكتب يعني كرد بوا يعني هيت يزرع لك لشعبين ابو الطلبة لسداني الشتن همو يلقع كان امتحاني بو يعني هيت يتخاين نكرابو باوركا يعني دم قوتا ما مساها كان باش او مكتب الشورية خوش يعني تورا ذكرد يعني قو مكتب الشورية خان كرايتو حتى اسا موظفة چيليا بس زايلة بو ما مساها كان تدكا حاني هر جورة كان خو يعني دور لورد مرافقة كان ما مساها كان جا اوان ده بيسا يعني كس طلبك بيزين
0: آتن. ميلي خان نايو قطاب خانه كتسيه بيز احمد ميلي خان شبكي اگر برويت تخوا ميلي خان رحمت اللي بي
2: نازم يا مشريفة
0: اگر برويت شوينك نازم شبكي انترنت اكاد زعيف بو تيكسو دنگا كانت برويت درو يان شوينك لا انترنت اكاد نزيق بيو يان نازم وايفايا كردي تو بار حال او نايو قطاب خانه كتسو قطاب خانه كاوا ويرانا
2: مكتبي كارزاني بنارتي
0: كارزاني
2: يعني قلستاني دوانا وانجشان دو دواما وروزي قلباخ لبنزي أسارو كانا
0: بالي بالي
2: يعني زور زور اوه انا ومال نسي قلت من بابين روجه خاين كينو نا ما بخو من خاين دا كينو او يك حفتي او تند روجه مكتب كرايتو حتى يس كتاب يان ورنا قلتيا بس بولي ششي بنارتي ولي قلتيا يعني او من دالان داسنا مكتب داري دا بس لسا عينا حتى يسا مامسا يقنا تشعبي زور زور بيسترو برا وروزه كش يعني نازان مامسا
0: كتبه
2: طلب لنا جورة چي بيتم نسيب ليتي لبي بانكك باستا مجدك انا مبردك لبي قرم قرم قرم
0: زور زور باشه.
2: نه اون پاره خرده کن و پاره پاسه کن. هنی اون دز زوره پشان سیپنز زر بوله و معلومه. هنی لتانش یکتری نه بس زاده کم معلومه. او سه دره سیپنز زر کم تر نیا پاره پاسه اون زور زور گران کردیا.
0: ده زر این زیاد کردیا.
2: به وقت آبیان درس کرده براستی زور زور زحمت او سارکه.
0: بداخو بداخو دست خوش بی براستی میلی خان خوای گوره روت سپیکه یار بی سر برز بی زور پیم خوش بو.
2: يعني لروي ما مستاج دائما او مكتبه ما مستاين يا درينك بتاخيره وحتى السيري مكتبي دروه ما مستايل لبنا ان شاء الله استارك كما مستايل لبنا
0: كارزاني بنرتي ما بس كارزاني بنرتي يا
2: كارزاني برانت
0: بنرتي بالي بالي دستت خوش بي زور زور باش داتشي من دسته كانت خوش بي خوش حالم او داده برزا باسيلا تشيشي شي زور قول كرت كي كتابخانه كا يا ربي چون نانی مردیتی خوارد و هر آوا مرد بی ما مستجیل خان فرمو
3: سلام ریز باش که
0: کسر سلامت بی خوشکی من بخیر بی سرچاو
3: سلامت بی عربی خوش بی عربی اولای که کسر ارتن دامن او تندین زهرا یعنی هلا سیک توری بلن پیوندی تام پروده کم بلن ما شالله هید انزام چی نبی لکو ملگای ما یعنی هر تنده ده تیویل سحق و ما فی خود قصید که دور لرود دم کود دکری یعنی ناتوانی ما فی ودنیا لسر ما فی خوش قصید که
0: بله
3: بله هر لسر چیشه ما
0: وانا بیجانی لادرو دزانم بله بله
3: بله کاکو سر ایساو داده بریزش پیش امن کلگل تو بزر بو
0: بلگه لسر
3: اوی ما موسای که
0: زور زور راست زور زور راست
3: باشا امن یعنی زیگه لوکا روم کردیت تو او پرسیاری لبرز دخم یعنی ده پرسیم لوزیری پرورده آیا بخوین آماده نمون دالیان لمکتبه چی بی ما مستایلی نبی یعنی زور زور سیرم پیده یعنی او چیشه سالگ نیا دونیا سینی اما دو سال والو دو سالو نیوی درو اما وکو کیسه که آماده نکبتین لهر مکتبه چی بی گوت من خیر سی با دورش بی قینا بس یعنی با اما ما اتمن نخوری من دالی فخیرش بی ماموسا نبی کتیبه خوین لکنگری روشنامانی اما جبا و دکن دلین لدیگه دانان دکریتوا ایا کی دکریتوا او پسیارک دوش ایا تنها بو کسانی واسطی دکریتوا من دالی فخیری دیسان لوش بی بجده بی سیرم پیده هر یعنی نازانی که دتوی رود پی یعنی هر کسی چی اتو پید دلی اتو ناپسپوری اتو پسپوری ای باشه کسی عبت هزاریان کرده وانا بیش که کوتر بوتی او کاتی نیانگو پلان کس پسپورا ایت من ناپسپور نی که کوتر مادم امن بخون بخودی خون پین سال وانا بیشیم کردی امن ازمونم
0: لما ازمونه تا
3: که پسپوری بابتا که خوبی ازمونم زور لوی زیاد را
0: زور زور
3: راست حتی استجلمال خودم درسی داره ما
0: زور زور راست
3: او که کتر یعنی براسی او چیشه هر دوباره دبتوا اما که 700 ماموستاینا لهم شارکان که وکو بلین 700 ماموستای سالات که نوی نرمانه اما هر رو لهر شوینه چی دکین دو کد دکرین یعنی دستی رو لهر حتی لینا از دیکنش من یعنی رو من لو
0: جیل خان او رو انزومانی وزیران کوبنوا چی هیا لسر پرسی پیشمرگا جات سر رو چو حکومت بیانو تا بیش قصب که بلین دادمی او پرسیاری زنابتی آرسته دکن
3: اولای که کسر اما ممنون دبین دزانی لبرت یعنی براسی اما هر یک اگلو انا بیش لاد راوانا هیت من تمن مال سی سالی کم ترینی بگره تلو پین سال جباشا ما که نیده کرینی یعنی که تمن من برو خانن شیم بون روی که کسر امن وکو وانا بیش اقصد دکم وکو در تو چی قصنا کم راست در تو چی دانا مزرع جماعتی خوتی بلام یعنی اما لپیشینه لبرو اما خدمت ما کردیا اما رو جانگ روشگاره تالکانی شری داعش که هیچ کس آماده نبود درسی بلیتو اما لگن پیش مرگی لناف سنگره کم و این درس من در گوتو با موچه چی زور زور کم سه من سوار من زرک زر و همه بو هاوین دهد اما هشتا موچه ما ور نگرتو بو
0: مداخو دست خوش ندن لمعانتن تیه دگم راستی لمیجی شا ظلمه چی گارشتانی دکری
3: دنوی او قطش بزنابت بغلن براستی یعنی دو خیل ادروان هیچ باشنی همون توشی نفسی بینه براستی دمانوی ری اهلی بگرین یعنی اما هد دلمالنه و دستمانه ای با اوانه یعنی او وزیری پرورده انجمنی وزیران با فرمیان بما پرنکر باو اما شهر و چی در تو چی دانه مزرو تاو یعنی چاوری دانه مزران دلمانه دکر چاوری و مانه دکر روشک اماش بتین اونه اونده کانی خیندن بس که فرمیان بما پر کرده و ای دبا ما فیش من بدن و یکا کوتا
0: زور راست زور راست یعنی ایوه ازانی چیا مامستا جیلا بابتی ایوه وکو خلکش ترنیه که مثلا لوانه هنده کسی حزب که داب مزره بلام شوینه که ضرور نیه بلام هی ایوه ضروره لبروی بسدان قطاب خانه لحرمی کردستان مامستای بابتی نیه
3: بخوای که کسر لنا و قربوی حقیقت درسیان با درسی نکرده کتابشیان ورنگرده للاوانیشم پرسیه لانده زیاران و لکت نزانیش او بس سار دوری خوم حتی ایسه یعنی هر مکتب و سیه سار مامستای نقصه
0: کورکی من لبیستی مانگو لبیستی مانگو کورکی من دوام دکا حتی دوینه هیز درس چمپینه گوتونه
3: بخواه راز دکی که خسر یعنی او چشه زور زور باوا یعنی برواد ها بی اصار لرو من نایه اگر لرو مادیش یعنی اما امکانیت برز نبی اما دهی من دالی پدرانی حکومی بکی لبروی هر بی ماموستایا
0: دستکانت خوش بی ماموستا با چونکت گیش زور زور سپاس که دبینم ناو ناو
3: دست
0: خوش بیم بس هیوادارم کل ندن هیوادارم اگر لسه آستی تا چیش بی قصب کن لمیدیا زور کاری گری دبی دل نیابن یعنی اگر لسه آستی تا چیش بی قصب کن
3: استعمل لو برنامه
0: برز حتى استعمل تاعك قسم لي نفسي يا خم واه زور برزش كشيا ناو ناو باش داري دكا بس اول وكيت لميج ديارني او بزام لراني ابو ياك دو زار بيون ديك ديال السروانه بيجان الى دراو جنابش لاولير ببردوام قصه دكاي دست خوش بي
3: سلامات يا ربي دستي تو سباس ديك امي شي يعني بالبداتو لبوس
0: زور برز لا خدمه تاندا
3: يا ربي
0: سر برز بي خوشكي مني كا غوران جان فرمو كا غوران بو بوده زور من راغرتي تساوكم
1: ماشي يا ديام
0: بالي سر غوران لا خدمه
1: تاندا زي كان الشمامك اجا معلومات تبي دنجو يك يدرين شنو كان ياندا غورن طاصن خلاص تو شتا رازنيا
0: شوینی گورنی شما مگل آرادانی زویه کن تنها او فرمان برانه نبی که کارتی زنیاریان سربنا و شاری هولی را اوان لیان ورد جیره تو لزاده دوک زویان پیده دره بز او هایا او که تر نخیر شما مگل شوینی خوی دمینه تو
1: زور باشا دست خوش بی هر نبو آنده
0: خوشحال وین خیر بی که گورن زور زور سپاس دکین خیر بی سرچاو که کلمت فرمو که کلمت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بياني زنابي شد باش طور بخير بيتساوكم سباستكم
1: كاكوسر والله اما سي موضوع ويكم يا خانشيني اوه زكاينا وخوي زي موضوعكم كردوا سوما باش او اوه تشوما خانشيني ودم كاكا يستامات موسان دانا اقام بكرين اوه موسى زيادكا قلنا زيادناكا كميش لكا اوه اوه راح باشماني كردوا
0: لبر وبراتي قشتي خانشيني
1: شما پاش او تو شما خانشینی ودم کاکا استامات موسان دانا اگر بکرین او موسا زیاد دکا گفتی نه زیاد نکا کمیش دکا او ایک او

0: reçois, que la reçois un flimé, gars. Puis après, mon frère, dans la zé, que, bici, ça, il passe, puis je me gâte, le char, là, je t'en sors, le char, moi.
1: شون كاكل ما كي خان نشيم بو او برزا كي راو با ملك حاليبين كي خان نشيم بو
0: خزمتي بيش مغاتي عندك انا شي فرشتي جان خزمتي فرشتي خزمتك انا يا تو يا انت قلنا بلي ما كان بس شي خزمتي هو با عسكري وبا بيش مغاتي يعني هو لا صار با اساي شي ناو هو
1: لا تمني يا ساي خان نشيم بو تمني يا ساي خوي خان نشيم بو
0: ساي
1: 6 سال و 6 بيك سال يعني اوزه بس زماني شي 190 مدري ما حاجه يعني زي كم يشري مدري اوزه بتم دواكم ده 7 سال يمكن اسيصل لا لا لا لا لا لا لا کسی که داد مزری، بالام لوانه زناب دل تمنی 30 سالی 35 سالی داد مزری بی. حتی او کو تمرد دو تا 6 سال خدمت کرد آوانی برای 35 سال و 40 سال بی. بویا او کسانه سودمندی یا کم دبن که درون دو صندانی دین نوا. بدال نیای او موتکانیان یا کم زیاد دبی دوش او درما او لبرینه کلیان دچرنو بیک زارینیا بالکو مانگانه لسر موتی بن رتی ستا دیان لی دبرن. يعني اگر سيستة
0: خانشين دي امن نازانم باش ياسا دي نازانم دسي باش يقاجي دي نازانم او ياسا دي نازانم هيج لقوبو بينيا حكمت بس ياسا او سي برغيدر كذي او كي كما هيزي نازان يبق زاين
1: جيش بس مناس لبغداك وزارتي بيجمرق بخوي قلي لبرو براتي خانشيني سربازيه بخوي دلي خلقه چي نزانو نشارزا لو شوينانانا
0: استامن دمه موچکم زیاد کم کبر دی نازم کاکا کبر دی خویدا تاسه دی نازم ای باشه دی چی پسین محامیش کی نازانی کس نازانی او خو
1: اتو پیش مرگی پیش مرگی
0: اته از بس من آسایش
1: نه
0: پاسا خزمت ما بود
1: نه نه استاس
0: پاسا خزمت ما بود بله
1: کاکا المد او دو چندانه آسایش نگرت او دو چندانه آسایش نگرت نا او خویت که زیاوازا نه نه او زیاوازا او زیاوازا او لبو هزی برگری و پیشمرگه او بابتی دو چندانه لبو پیشمرگه ده گرتو بلام او هزا کانی ناو خو او یاسا چی ترا تعدیلی قانونک دکره اگر تعدیل بکرتن هزا کانی ناو خو لبری او با 500,000 خاننشین بن با ملیون اکو با 900,000 با وانا خاننشین دبن او زیاوازا اما دوشتی لک زیاوازا بله. و کرینه وی سالی خدمت راز نیا. با همو پیشمرگو فرمان برو آسایش اگر جیل من بی. دلیل داد سب خدمتی دکرما و اگر اتو با خود خدمت کد نبی 10 میلیون دیناری جو دین است سال سابقه. یعنی نه نه ات سال خدمت لبروی تو خب با فعلی خدمت دن بوا. او قصه راز نیا وش تجی عوام بلاو بی تو ناو خلق. دو صندانه زیاواز لگوی سالی خدمت بکری او راز نیا لعراقش تیوانیا.
0: بله.
1: بله.
0: يعني بنزين مع حسن ليس يش بزناك اللي 1300 ممكن يعني 800.
1: 800.
0: هذا كده كان نورمال الدنيا. يعني هي حتى إذا سعودي رجني كابر بنزين مع حسن نورمال ده مع حسن ذاته كذا ليه في استوبريكا كده كده بنزين خراب ده خارجي. يعني كابر ساعة تكسي معقولة ده دي بنزين بدو 2010 كده.
1: زور زور راست.
0: بنزين حكومي ده أنا 850. يباش لو مع حسن جوش موسى بغلاه كده حكومي. کاکا بابا لذی بازار دو صدی داده کاشی، بازار 300 داده کاشی کاکا ونیا، بس دمانی بنزین محسنی حکومی شرکت از اون مزرعه خارج عمود خودی رجیب که اوکی یه حکمت باز نکردن، بقیه کوی بنزین قانه کنیش، بناو کدینه آو دادنی ترکا آو دادنی کس داری کاکا و بزن خرابه، لسه زاری بنزین دان ریا کس نزایی تا.
1: یعنی کاکا المد بنزین که بنزین که زیگل وی نرخی گرانه خرابی شکوالت یکی؟
0: راست. دلنا يعني

0: هزنو بنزیخانه به حکومی فروشی
1: باشه کاکل کاکل مد استا یک دو بنزیخانه او شحنی سایر سینکانی اندانه و اگر ایوا برون شحن کنه ولا برانبر سنتان لیورده کرن هیت زار چوی جنابت
0: نسو مده باید شحن دکه و اتو باشی پنزا شروع مکدگه پنزا باشی یک داخلی تکسی دکه داخلی یونی یک جای رونده باشدگه زوخ زار دیگه خوش شحنه که اونه دو روزا بی باشو
1: وای
0: وای انا او بس اگر انتو بیس سهرک اگر نا شح کاربا بجناگه واس ایم مرعشن نظم اتا یسل لکوی دنگو باسی حرز دا باشتنی نظم دونی بس کوینی
1: هو کارکی اویا هو کارکی اویا کومل خلچی دز رویشتو که او زویانه ای خویم با پیشتره لروی کشتکالی و هنده چیان دا جیریان کردوا زویکان نادنه وزارت شاروانی هو کارکی تنها اویا
0: والای هم گمانش دکم ساوالی توابونی او دو سایده بگری دانه لو دولو بای دو سایده که اگم دانه خاش
1: والای انشاءالله وای بس اوی امن دزانم لناو شاروانیکانی اوی ورم گرتوا او بابتا او کشکیه
0: استان بس کار دیزانیاریم اویا
1: کویه طبعا لکویه مادم لیو بی لکویه ریدنی خوش حال بوم که کلمت دست خوش بیم بس سر چاو لیو که سر ریق سیده کم بس سر چاو دست خوش بیم برا زندره سلا و موچه خان نشینی موچه خان نشینی خیزانداری هزکانی مرین حفته بلین دوردو و تازه یه چی گرته و بو نابسته لبروی پارنیا و کارکی اویا دلین لو خشتانه بودزه انشالله تیده بله موچه هاو تا دکری اگر رگ بکونو پاره بش بکا او روش کوبنوی انزومنی وزیران لسر هاو تا کنی موچه پیش مرگیه اولا بو زنیاری تان دلی که کوچر داوا دکین پیش بو موچه خوان پیداوستی تایبت زیاد بکری پیش چیه او یعنی موچه خوان پیداوستی تایبت زیاد بکری تا دست خوش کاغ محمد هر بجی کاغ محمد لبو او بابتا اگر کومنت کن دوباره نبیده خوینی نواده چاره نوسی خانشین وزارتی نخود زاره پیز شتگ نکراوه پیوستی با کومنوی پرلمان هیا لمان جیده دست پیدا که ماده ساد سر راجی رایه لروی دابش کنی زوی لروی قربو همو روکانه و استا پارزگاکانی موصل دیال کرکوک شوینکانی تریش میسان و مفنو همو شوینکان خریچی راس کرنوی حلکانی او کسان نکا به شمولی ماده سلسل دکن غلط یعنی اله دوسیه کنی لویان چا دکنه و لبودزش چاوره دکره که مثلا بشه چی او پاره لبو قربوی ماده سلسل بی ایتر او کاتا لانه چن وزبیک دست پیب کاتا و هاوکاری ماوا تا منجینوش داوش دکره بس زاره منجی هش دیارنیا خانش پیش مرگه هیچ پاشا کهو تیان نادنه باور ناکم گرشتی و شتی و روب ده یعنی وضعه که تاو گره گران کاری بسرده تو و برزه چیه داره 1500 مال لکانی گنی خستخانه نیا 1500 مال لکانی گنی نخوشخانه نیا کانی گنی رگوبانی نیا کانی گنی وک پیز آوی پاچی نیا کانی گنی نخوشخانه نیا ایتر نازانم 1500 مال دست خوش به هر بجی زور زور بخیر به مادم با مایکش کور بگرین زنین کاکس اگر دزن او مایکان زور بین رویشتیونه لیره اگر لمایک دواب کن ورتان دگرم باشا کاک حمزه دلی درکا کوچر اکرامیه شمولی من دکاد ل خانه نشینم بله طبعا اگر خدمت کد یاسایی بو بیو پیمای پیش مرگه بی زنه بید یاسایی بو لطمانی یاسایی اکرامیه و ششموچکه و آنه همو شمولد دکا که کاروان خوشنو که کاروان قصب کف لخزمت دم
2: سلام علیکم که کوچر
1: سپاس دکم بخیر بی چاو کمی
2: کوسه سوارت به زاویه کارت کانی عزه و بیریات و عرب کندی تاپو کانی انسیلیات مشتمره چی زور هه براسی یعنی اوګه سار سر نکریدونه ششی کوملاتی
1: هر اوین درش نی شونی تریشا لمیجا وعدی شاندا کبیکن توقع دکم
2: کوسه عطو ابو ناګملیه او زاویه انا کداده بزن خواست یان لسکم دپتو یعنی خەری خۆی بێدەنگ دەکە بەڵام کە خواستی لەسەر زۆر دەبیتن یعنی پێویستە حکومەت ئاوەڕێک لەو بابەتە بدات
1: ێ باشە خۆ ماوەک ئەمن ئەم بەخۆم نووسراوم بینی نووسراو یعنی نووسراوم بینی بە بڕیار ئەو شوێنانە تاپۆ بکرێن لۆ دوای ئیشەکان ڕاگیرە هۆکارەکەی چیە نەتزانی جەنابت
2: هۆکارەکان مەلاکان نایانە پێش مەلاکان نایانە پێش ئەو جەنازەم چیان لەم سەریە یعنی ئێستا زۆر زار دەبینی لە عەقارات دەرێفران مەلاک تاپۆی هاتیتەوە با محامی بنێری
1: وایە
2: ئەو نازانم پێم سەیرە تا بینی ئەو وەزعە دەخایەنی باوەڕ کە من دەیناسم خانی فرۆشتیە خاینەشی مناسبی هەبوو چوار دەشکێ دەرپێ کڕێ بەس پێی سەبیل وێشتەشی قازاز بکە بتوانی خاینەشی بڕێ متەوازەع پێ بکرێ لەوەی ژیانتێدا بزۆرێن ئەوە هەیە سەر و ماری دەروە ئەوە شێشەی کۆمەڵایەتی زۆر زۆر لێ دەکەوتە هیوادارم حکومەت چاوپێکشانەش بۆ بابەتێ بکە
1: بس كا كارواني يعني او بابته برياري لسر دينابي حكومه سعوديه او وضعي بك ده صلاتي حكم لشويا نابي بيب مثلا عندك بابته ده بقانونه تو يقلاي بك هو
2: كاكوتس بس في دوي بريز براسي هات وين دار يعني او شكو ام بيج بس ناس انا مش تكان بخاوي درو اخو او او عارض انا او زبي انا تابو بكري لبو حكومتي استفاده شي زوري هي بقد زاني او انا ك رسومات ددان پاری تاپوی دادن یعنی شته چی زور باش دبو خزینه دولت دگری تو بس نه زنم لو به خوابی دروا باور کم نیست که العقارات جنا کم ها بس دناو شته که یعنی نزیکو آگام نیست لوانی قصی زوری عقارت کام بی دوا دکر لو ملا کبر زانه که کور نکش و زبیان تاپو کن چون که حتی او بخیانی شتی تری لد واده آره والا
1: دست خوش بی خوش حال بم که کارن ولای موضوع چی گرینگ بو بس سر تاو انشالله دست خوش بی سپاس تکم که کاو فرمو
3: تاک باشه سلام علیکم
1: سلام رئیس بخیر بی سرچاو
3: سپاس تاکم سپاس بای مایکه ورگردم برای عزیز
1: در خزمت دام خوشویستی
3: قربان مولای اوی بابتی پنه برس کدن فرمان بران قصه یکی گوه موچکی نبستری اشتیوانی لای تو
1: نه اشتیوانیه و لسه بنمای بودزه او بابت زیجیر دکره و اتا پاره لبو ترخان دکره هی سالک ما بستم یعنی لس بودزه لبو سالک ها یعنی او به 5 سال زده دنیا به 2028 نو انش هر وخت خو بر دوام دبی نه خیر شتیوانیه بل برز بکریتو مو چش زیات دبی به دنیا یو ایمله بس
3: 2024 را گیره بو کبر یاره قدر شو پیش 15 روز دوباره داوی شتکان لیم کردو تسلیم کردو ته بس بلکته تو مشخه صرف
1: نه کړی بو پر سیارم کرد نه نه راز نه او سار بو ز زورشت یک لای دک تناند اوانی هزی سربازیشن پیشتر پلیان برز کرای تو در مالا لبو آوان خرز دکری
3: یعنی این رابردو هم با صرف
1: نه باور نکم این رابردو لمدنی این رابردو باور نکم لسربازی و مدنیش این رابردو چون که زاره نسراوی که بو لو منگو که زیبزی دکری که لبودزا پسند دکری و بسن رنمایی درده چیو امانه بس پلکان ورده جیره پلکان این رابردو ورده جیره بس برای در مالای رابردو خرج بکره لسطا نوت نو دلم نخیر
3: رون بو بوم سپاس تکم
1: عزیزی عزیزی برام خوشویستی چاوکم در سلاو برام من لسال 2007 زوی کریتیم لحریر ورگرتو تا استا کس نازانه لکویه احبرا رو 2007 یعنی 19 سال زوی کریتیم ورگرتو لحریر بلام تا استا کس نازانی لکویه لا حول ولا قوت الا والله هیچ قسم نیا کاک سیف جان هیچ قسم نیا بخوای که قسم نیا والله ما بزام لبو زور کس 2007 از اخو کسو کاری شیدان شر اوالیه هل بشاردین رابردو شقیندان یک لیلکانی لیو گرنو گوتین لو تان زوان دکین استاج وریان نگرتوا هدیه واشر واله کاکا واشه 2007 خو هلو جاردنش نبو ابزانم 2009 هلو جاردن بو 2005 هلو جاردن بو 2007 لو دایتیانو نیندانی نازم او زور هنتی لبیل که دبی ما مستای بیرکاری دانی شوشتان لگ داتو دلی کاکا سر داوه دکین او دولامم داوه کاک محمد دست خوش کومن دوباره مکنو زوی با حرکه که دابش دکری باورتا نبی بسیارم کده دیار نیا هاو کاری گوت منظر دیار نیا استاز کوچا راتب اقلیم باشا يتحول على بغداد ان شاء الله باوشي محمد فرمو
4: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله
4: بس خوشي لك انك اكون برنامه
1: محمد رادیو
4: کې زه به زه
1: اله کښ دور بخیو سپاس دکم
4: والله موبایل کو اې ندی چې څونه
1: بله
4: رادیو څنګه خسته ده ماشي
1: والله او زه اوس لانی لري غابي لوي به تلفون قصې دکې
4: اره والله اره والله
1: باشتره باشتره
4: بله ا کاکو سجان خو جوړه د فرمه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
1: من ربك
4: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
1: تواو رحمة لداك.
4: تو حقك يقول لي نقبسو نمش أويديكش أول حاجك إمام بيديني قناعة بيدك أول شيء قلنا خوش بو القيام بو تشتري الزلالي بو فينا خوشة. زلالي ليه تكتش؟
1: شمشم شويرا كان حزيان ب تاوي خورني خور
4: حضرت اوان ده خوي خوغ امتري ما عندي دكت ازياش منافقي لدنيا جدكت كيان يعني دادنا شهيدي كان صحابة ربغي زكان يعني جددا امي فقير داماو كناهك دكتنو وفتشي كتك دكت اما برامبر او صحابه برزانة او تابعينو يا شاكانا هيس مالينا كلاو هيس مالينا
1: بلي
4: باشا اما زوزو تسخوشي لجناب دكم كوا او تساورني بدي خلشي مهمنش لن توري بجداري لوش لدكم بسي زاري باسي كدية لو اگر كابراك مخالفي حادثه ده که مخالفه حادثه ده اش باسم که دیا تو چایی ده که نگره چیشیان هیا زاده سیمت ریا نوته گریس کرده آیا فلکه پیسد مطلب لیلاتی ریا یکسر دسته کم مالی خوید و مخالفی دسته مالی وقتی تعالی چی پولیس زبینی امروری یکسر ده تاسه تمانی شست ساله شست پین ساله سری زمدانی اون ده گوریا شمی نده که تا پیشی دابرو داری بابا پیشی دابرو محیبا
1: زور راست
4: پیدر که که مخالفی توشی سرزای دادی برو خود اتی چی بزنی روشتانه وقتی پولیس چی ببینی تمانی 25 ساله 27 ساله بسر نبیده تاسه سو بگا چی نده دستانه خوالی و خواده ده زور
1: راست
4: اوان چی چی نا اوان چی چی زور ناشیده اتغيزي خود لكن اخوتا
1: طبعا
4: تو كاقره باز معمل شيشه كي قره شيشيانيش عملو يدرم قره شيشيان لبالي لسر زاده قصر بالبازيا فچينو متر مايا لقا تيماري تيكل بطوا
1: بالي
4: اوالا ودا تماشاكا يك دوكال و يك حناسة بريا نبيتوا فا او عاليني فا باباي مبريدة داتناو منطقه قرطيشه
1: زور زور راسته هادي اوه ما يعني كاول كردي اوه
4: يعني معقوله
1: كاول كردي
4: حوله نك حوله كردستان صار فصليه حتى اسا اول دا شيء كنت ستيفن جنب ولا لا كردستان خير لخلالي حجنه ده صالي اصابان كزمير ديا
1: واه زور راسته باوشي محمد زور زور سباس دست خوش بباش داريد كرد زور خوش
4: سلامتي
1: خواهی گوره سربرزد که
4: شما خواهی گوره موفق دکا
1: ممنونم خواه خیرت بنوشم
4: چومده اقصانه ما اقصان
1: نه والله
4: برا دویه
1: ایوام گوره برا
4: دویه
1: لسر برنامه که گوتم جناده می بوشتانه ایشی خو منده که اینو هیس که
4: سایی
1: من نکرده
4: اوه چند کسانه که نخواهن شان داده میشن بی ایشو کارن سفر یلا چه چهاب میشن و فیلانی یلا چه چهاب کن اقصانه عزیزی
1: درست سلاو رو سلاو رز بو نازم تیناگم لوی ابو پیش مرگا هاو تی عراق طبعا او ایشی لسه دکره ایش کردن لسه ری بردواما درست سلاو که کسی اما کردی زنیاری من کرکو که بو تا استا زوی من بو دیاری نکراوا باچی محمد فرمو
4: السلام عليكم
1: يا ربي اخويا محمد كان هرزور بن عليكم السلام ورحمه الله
4: كان زراتي من دون خانت النبي في أغلام لكتان الأمين غير يا مطابع حدثهم براسي كفتش دخول يا إخوان غير موفق
1: خير دونو سيارة بديارة تورا كومولاتي كان بكارنا يعني
4: لا لا بقى من الغاويدة تحسين هنا وغاويدة في
1: جيلة رفيرا ساركو توبي تساوك
4: مروز يأتي أولي قصيحات بكارنا ببي تساوري شاك بكار
1: هاي رحمة الله دعكو بابت
4: إيش كاتب حق بقولك الرجل ترى يتاري قطعك
1: زور راست
4: فيهم بربر يتار قد خاطع النبي
1: باوشي محمد كدبينا داشي ميلي و باوشي محمد كان بجداري دا كان بار بشتي لحق دا كان زور خوش حال دا بمراستي
4: خايرم وطاعتا إن شاء الله
1: ما مستاجي لكان و چه بجداري برنامه كي من دا كان يعني زور خوش حال ده بمك خلق شيك ماو اخلاقي برزه خلق يك ماو كويلينيا خلق يك ماو دل سوزه لبو او نشتمانا بهم بيك و دبي او دوخ خرافت ساق بكين
4: شكاس بو خواهي جولا اتعلا كافي باق زورا همون او جاهي درين هر كاتك ازمك جرس بي خارق خونه ده ده جنجيني نكتار سر نكتار سر بره او زور خطره اشتاك بمين دي برا طرب جرس تشتاعت بقرا اما سوارا سنتين اتوه بازمين ايتا مدرنا فتيا أريد أخذ بعض من بعض المخان الجابتي بعض لا خيارك بوردي لو لا ننتم شير وصري بندو وصري بندو
1: باوتشي محمد سن ساعات الأسري بنزيني
4: باقر عن أسنين وصماء هزار سيارة مكتبة
1: هزار سيارة ما شاء الله
4: والله إلا بغنز ما عدد الدلج يعني سيكر اعتراضي لكتبه كانت
1: واي واي
4: أريد والله
1: والله بداخل ودوخ خرابي بنزين سعر سرنابي زور زور
4: والله إن شاء الله تعرف بيان فايد وربام خلص بخور في خيمة راضي
1: والله إن شاء الله سعر سرنابي
4: بطمع خطس فوزي براسي
1: سباستكم
4: برما في خوش كاجاتي ورغامون هسي بلان بقدر تكتشي زور زورا خمخور يوم من السيد لعب السد فرسية بدي المشكلة حربية دارين اتقال دورا موافق التا إن شاء الله
1: سر برز بي زور زور سباستكم ساوكم
4: بريد
1: دله ما مستقیم نیوی محد کامپیوتر دگرد. ولی هیچ زاری نازم. قصه لگال خواهم کن. جمعاری انور بگرند. اما نوکو خیره اگر براستی او ویدیویا سزاج درین ل تیک تاک و لسر او ویدیوی سزاین دین. اما نیز بنایی رکلام و اشتانش بذاری تو روز نامنوسی نبی رکلامی بکی. اما گفتم کالشی نوارن لختان بخوان لیوندره. شتشی باشه. هیوادارم سود ل پیمانگه کامپیوتر ور بگرند. بته بد آنی تمانیان گوریه. ان شاء الله يعني اواني وازن انا ولا خويندن دتوان بسن لايواران لپيمانگه كمبيوتر سر به وزاره تي پرورده بخوينن كاجمير سي لبو 7 و 8 ايوارا لا بولي نوي بنراتي رادتي 5 ساليا ب 750000 سالي واروا تمنتا مواليد نوت 5 بسرويا اگر خلق زور تقديمي نكردو نچو مرجي 80 لا دبان يعني 8 هر سن سالبي دتواني بخوينه طبعا اوش تشي زور زور باشا وزارتي پرورده هنگاو چی باشه لو رو ناویتی براستی من دس خوشی دکم شتا چی خلچه که خوی حز دکا بخوینه و مزالیه شتا چی زور زور باشه برزن کاتی برنامه کمان توابو باسی هاو کاری من کد باسی ماده سود سل من کد هر همو کومیتانا دوباره لویش ده ولام نادم و هموشی دبینم سلاو رز لبوار هموتان انشاءالله بیانیش لکاجمیر نو پشتیوان بخوای گوره دین و خزمتان درشه بو برنامه ادین سپاس بکاک بخاری ل پیوند یکان و بشی تکنیک رزوسلای روزنامه نوز کسر علی قبول فرمون بخوای گورتان دست پیرم خواتان لگل

که این توی چیشو تکا بایلی استوا بزنه که سرکه هنر کامه سرکه بشه گشتی تمرین یکانتی که رونه یکانتی که زار رونه و یکانتی که خزنیه و شیرین نیه تامی ترشه حالا اون رو به هنر که تامی خوش داره ترش و شیرینه و پری شکره بشه که زوری شیرینه کشی با شکره اگر رو که تیانتی بایی چیشو باید بستکن خود تیلی بپریس اگر تا استوا با اون یه تا خوار با استاندنی شکر و چوری باش به اما غلطه بازی لیمنه سرکه هنر بشه یه گشتی شله بشه پیکاتی زورکی بریتیه لعاو اما بشه یه بلام رو به هنر خسته ایسا اگهداری بین و همو اوانی که زور خسته و تامی شرینه و رو به هنره که چشد رسته که بای هولدن سرکه بکار بینن از جهتی های کار رو به هنر خواهد. اگر توی تندرز بی، اگر بدوی حزو چه جا اگرید، او از جاوازه حزناقی تندرزید باش بید، از اکی چوری کانه برزو بی، زخط برزو بی، شکر و برزو بی، او خود بریاره دی با تندرزی خواهد. مرام، یکوتایی ایمه دبی بزنین که تندرزی حال بجاردنه، اما خواهد من دبی حالی ببجیرین.

0: بناوی خوای بخشرو دلاوه سلامی خوای گورتان لسر بید عزیزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم جاری کتر لعلقی چینوی برنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید پیتان شاد بینوا برزن چندی منی کتر لم برنامه بو اوی خوشویستان پیش کشکین دیمن یکم دایکتان غیری دکرد شوکانی لنیمان خیزانکانی دا دابش کرده بو هر شویک بو یکیک لاجنکانی او شو شوی دای عیشه بو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم للای دای عیشه بو هندیک لهاولانیش لخزمتی دابون جگه لوی شرفی هاو ریتیو لخزمت بونی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم پیبرا سردانی او شوش بو بوانه چی گوبره سبارد بچوانیتی حلسو کوتی مرد لگل جنکی دا دای زینبی خزانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم خواردنی چی آماده کرده بو خواردنکی ببی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پی ندخورا بای هندک لخواردنکی کرده نو دفریک وو بانگی خزمتکارکی کرد تا بی بابو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کات دای عیشه خواردنکی بینی غیره گرتی او غیرهی که همو هویک ببینینی هویکی تر دای گره بجوری لگدانوی جنانا با بابتک او دزدریجی بو با سر شوکی دای عیشه اهر لبر او زله چی لدستی خزمتکارک داو دفرک دکویو دشکیو خواردنکش در جهت سرزوی تو بین برچاوی خوتو واب زان تو دو جندهیو یکی شان خواردنه کد بودن هیریو امیان لبرچاوی میوانه کانت لدستی خزمتکاره کده داو خواردنه کد رجینیو دفرکش دشکینی دبیت چند گتن گتاو بی دبیت چند دیتو رب بی بگو من اگر شتیکی والتو یا لهر کسیک لئیم روب داد او بسوکایتی دزانین یکم شتیکی جبیری لیفکینوا اوه که پیاوتی خو من در بخینو لبرچاوی میوانکان خو من لجنک من تو ربکینو پیاوتی خو من لبرچاوی میوانکان در بخینو او در بخین که تنیا من خوان مالم بلام تو سیدی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکن بزانه چون معمالی لگل دای عیشه دا کردو بزانه چه زمان وانه که پیشکش به همو پیاوکانی سرزوی کردو لسر اجنو دانشتو یک با یک پارچه شکاوکانی دفرکی کو کرده و خواردنکشی بسوکی لسر زویکه حل گرته و بدم بزو خنده و بمیوانکانی فرمو دای کتان غیره کرد دوائی کم یک خزمتکارکی للای خوی گلده و با اوی دای عیشه دفرکی خوی بینه و لجاتی دفر شکاوکه بینیره با دای زینب خریق بو جنگی که گوره لنیوان دو هویده حل بگیرسه بلان پیغمبری خدا بدانایی و زانایی و لیبوردهی خوی آوی کرد بسر اگرداو نیهش تشنبکا اوی زانی که لکاتی که آوا دا جنان غیره کن کاتی که جن غیره دکا نقص و رفتاری نهل سوکوتی آسایی نابیتو لوانه کاردانوی که نشیاوی لیدر بکوی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لدای عیشت و رن نبو لرگی تو ربون و پیاوتی خوی در نخست بلکه او بجوری که زور شیا و پیاوتی خوی درخست بجیری و دانایی بخوگری و آرامی ببزو زردخنی سرلیو بقصی خوش روشنی جیان هر یکک لئیما نخات بر حلویستی کوا نمان خات بر دمکیشو آرائشی که قرسوا او کردان وکانی ایما یکا کیشکان گورتر دکن یان او دکن با آگرداو دیکو جین نوا هر کس یک واب زانه که جیانی جنو پیاو آموی هر جنگو چه برچیو دبه آمو جاره کش پیاو براو بیه او زور حالایا به پیچوانو جیانی جنو مرد باو ده چه تا پیشو که پیاو جن چاو پوشی لزور بی زوری نیکی شکان بکنو گوره نکن اگر ایم والامی همو قصه یک بدینوو لبرانبر همو حالایگ دا حال چین او ایتر جیانی هاو سری زور بخیرهی کتایی دیتو دبیت پاشماوی جیان من بزگردی ببین سر تو تماشای پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بیبکی نگهر خوی لبابتک خلافان بلکو بهانیشی بودای عیشه نایوا او غیری کرد بای دفرکیش کند او کسی که دیوی لجیان دا سرکوتو بی دبیر لگل سروشتی خلق دا آشنا بی نا بیت رک وقت چون هاو رکی لگل جنکی دا دجوله توا امیش به همان شوه لگل جنکی خوی دا بجوله توا نا بیت شاو لهاو رکانی بکا او بزانه چون ماماله لگل مندالکانی خویان دادکن امیش شاویان لبکاتو بو جوری اوان حلسو کوت لگل مندالکانی خوی دابکا اهمو قناقی که جیانو اهمو کوملگایک صروفتو هستی تایبت بخویان هیو لیکتر جیوازن او کسی که با یک جور ماماله لگل همو تمنو شوینک دادکا وک او پزیشکوایا یک جور درمان بو همو نخوش یک بنوسی تو رئی دلی مروف کردکاتوا کاتی که تورن بریار مدن او کاتی که مروف تو ریا وک اووایا لآویگ دا سیدی دا مچاوی خوی بکات که دکوله خور را گرتا آوکا سار دبیتا وو کفو کلی دنیشیتا وو من دبیت پاشان لخود بروانا جیانی جنو مردیش هر آوایا دی منی کتر بالام جولیبی بنا دیارا جولیبی پیاویگ بو سر و سیمای ناشرین بو کورت بالا بو هیچی نبو زور هجار بو چک چک آماده مرد با پیاویگی آوهاب که نجوانا تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نجوانا تا جوانه که سراغی هجاری که بداد ندولمنده تا ناشرین که بشاری توا امو سرمایه که جولیبیب او بو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم زوری خوش بیست آی لو سرمایه یا چند ده بنرخو گورو هجایا آی لو بختی که جولیبیب چه بختی که گوره بو هر کس یک او سرمایه جولیبیبی هبه هر گیز توشی زیان نابه مروف لگل او کسا دا حشر دکره که خوشی دوه پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بید بدوای کچک دا دگر را تا با جولیبیبی بخوازه بپیاوه که انصاری فرمو کچکتم بداره پیاوه کوتی بسرچاو قربان پیشکشد بی پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید فرموی بو خومم نیه پیاوه کوتی ای با که تا قربان پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرموی با جولیبیب پیاوه کوتی با پرسیارک بدایشی بکم پیاوکا روشتا و بولای جنکی اگه داری کردو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم داوای کچکیانی کردو با جولیبیب جنکی و تی نابخوا من رازی نابم پیاوکا ویستی هستی و برواتو با خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پی بلی قربان کارکا ریتی ناشیتو جنکم رازی نیا لوکات دا کچکیان هاتو و تی چه داوای منی لئه و کردوا؟ و تیان پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید. چکه و تی دی باشه ایو ولامی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بنخیر دادنوا؟ من خوام رازیم و خدا زایم نکد. او سرگیری کرا. لو کاتا دا غزایگ هاتا پیشو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم عادتی وابو همو جاریک دو بدوی توابونی غزا و جهاد دا گراو دی فرمو اری کس نادیارا او جارش فرموی اری کس نادیارا هاولان فرمویا نخیر قربان همو دیارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلام جولیبیب نادیارا دی برون لنیو کفراوکان دا بدوی جولیبیب دا بگرن هاولان گرانو جولیبیبیان دوزیوا جولیبیب لنیوان حود کجراو دا کوتبو حود کافری کشتبو پاشان کسی کتر اوی شهید کرده بو هاولان ویتیان قربان او جولیبیب شهید کراو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تشریفی رفت سر ترمی جولیبیب لبه فرموی حود کسی کشتوو خویش شهید کراو اما لمنو منیش لأوم یعنی رگاو مبستی منو جولیبیب هر یک رگاو مبستا که یک تا پرستی و رضامندی پر وردگارا دوائی تا توابونو حلکندنی گر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سری جولیبیبی خست سر باش کی خویو دوائی خوی ده یلای نیو قبروا او بس بو او کچکا بو جورو والامی دا خوازی پیغمبری خدای درودی خوای لسر بیدایوا او لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی به جلیبی کرد اگینا خوی بدل راضی نبو اماش معنی وانیه که ایتر با پیویش ناشنین بید بلام جوی مدنیو کچی خوتانی پی بدن حضرت عمر دی فرمو بزور کچکان تان مدن با پیوی ناشنین جنانیش اویان پی خوشه که پیوان پیان خوشه یعنی چون پیو پی خوشه جنکی جوان بید به همان شو جنیش پی خوشه مردکی جوان بید اوش نیشانی بی روشتی یان بی دینی نیه نخیر اوست روشتی که خدای گوره بجنو پیوی بخشی و با اوش بلین کدوای اوی کچکر راضی بو لبر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مرد بجولی بی بکات پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکل نزای خیری با کردو فرمی پروردگارا بلیشاو خیر و فر و برکت بر جینی بسری دا خواه هرگیز جیانی نخوش و تنگ نکی دعاو نزای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گیرابو او کچا دوای شهید بونی جولی بیب یک یک بو لجنه هر زنگین و دولامندکان یک یکی تر لما فکانی دایکو باوگ اویا که کسی که باشتر و زاناتر بو کچی خویان پسند بکن راست ایما وک مسلمان فرمانی او من پیکراوا سرتاو پیش هموشتیگ حوالی دینداری و بیرو باور بپرسین بلام خو اگر همو صفت جوان و باشکان کو ببنوا او وک دالین نور علا نور خو اگر او پیاو جنا کچکی خویان بجولی بیب ندایا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نتو ردبو نلیان عاجز دبو نزوری شیلی دکردن چون که همو خیزانک پیورو راو بچونی خویان هیو دبیر رز د پیورو راو بچونی هموان بگیره راست سروتو سامان و جوانی و او بابتان وک خال لبرجواندی دا خوازی کرده دجمیدرین بلام خو به گمان دولمن باشتری نیه او تانی خدای گوره دولمن ده که وق قارونی بر بناخی خاگ ده خو خوان پیشش قیزونو بزرون نیه او تا ذاتی که مزدی وق حضرت زکریه در تاش بو اوش من لبیر نچه دوزخ زور کسی تی دایکه لدنیا ده بشکلو شیوه زور جوان بون بهشتیش زور کسی وای تی دایکه لدنیا ده زور کرت بالاو ناشرین بون نابه ایما بر بی دنیا قیامت بپیوین نابه هر بسر و سیما بر یاری چاک و خرابی خلکی در بکین بابتکا وک او وایکا تو بتوی کاریک با کرکت بدوزی توا بلام رازی نبه سر جادو کولان گسک بدا لکات یک دا او پر ریزی او کسانش دا گره که گسک لیدری سر جادو کولان کانن خوشویستانو بر رزان لیر داو بمچشت حتی نپایانی علقی که تر لبرنامی لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خواهی لسر بید. تا پیگشنوی کی دیکا شاد و سرفراز بن. خواهتان لگل و سلام علیکم و رحمت الله.
1: بله ای پیغمبری خواه بای بارش درین بشر.

0: برزان و خوشویستان استاج جوی دگرین لختم روزان قرآنی پیروز بدنجی شیخ سعد الغامدی
1: اعوذ بالله من الشیطان

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان

0: برنامجي هنجبر قوشتان برنامجي هنجبر قوشتان برنامجي بروردية وغوشن بيريا جبر قوشتان يرخي ديك بوك بشكش دكات ام برنامجي رجاني دوشمان بخش دكات رادوي دنكي اسلام برنامجي هنجبر قوشتان هنجاو جاكما وبنيان داناني داتوي كيكشو ودروشاوا برولي كردي مسلمان جگر بگوشتان ایوش دتوانن برزاید کن لبرنامه و ناردن برهمه کانتن واتسابی جماره 0-65-65-65-65-62
1: جگر گوشه عزیزه کن سلامی خواهی گورتان لی بیت فرمون لگا برنامه جوانه کتن بمهیوه سودی لیور گرن

پیروزی اسلام اینکه زور بایخ با روشت برزکند داد فیری کردون لامو کردو ایک من دا روشت من برزو جوان بید یکی لام روشت جوانانه روشتی سر او کردنه پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم فیری کردون خوما بدیر بگرین لپیس و خوما پاک بکن و رتای ام روشتانه بکن پشتونه سر او دلیم اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث واتا پروزگارا من پانت پیدا کرم لهموش تیکی پیسو زیان بخش قرآن هشتک نای خواهی تیدا بید نبن بوسر او بپیت سپا دست مجورا و جلو برگم دا پیس مو خوم لپیس بون دا پارزم قصو دنگ دنگ ناکم با تلفونش قصا ناکم بلا ناکم لحات ندنوا با دستی چپ خوم خواهن دکم او با پاش رو کم داده کم توالد پاک دکم او لحات ندنوا پی راز پیش دخم دلیم غفرانک و تا پرودگار دعالی خوشبوند لیده کم دوای هات ندرو دستم با او صابون دشم لدشتو سیرانو چوی که در دستم پنه یک بو اوی خلق نمبینه لسر رگو شقام بس چای خلق دست با او نمبینه.

مزگوته چن خوش یکی کی لای خومن لا مزگوته افیر بو چته مزگوته سرگا مزگوته کپسا شي حسای که ما چن جوانا مجی سنوق او سنوق جه والله عمی یجی قوله ما باش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قرار سربیه فرمی ولن یملا جوف ابن آدم الا التراب قد انسان تیر ناخو افرمی لو كان له واد من ذهب لتمنى ان يكون له واديا يك دول زيوت هبه دول برناوي التونو زيوبه باشا شي خوزګه دودانه بوای دودانه شي خوزه چوار بوای چوار شي خوزه هشت بوای يعني ناوستي هر اروي هنج تیر ناخو الى امشتانه حزي ارزو يما كاتي خو جاران كمبيوتر دانريا فلوبي ديسك يكبو 1 ميجا بايتو هسه خل بيريتي من يك فلوبي ديسك مخصومه با خالي خو مو سيرك ترو ديسك كبيانو ديسك ما وصل نوري فارس ما وصل ما بايقول انت من دريجيك لا بيتي كباس قال لي اوني نيسك يا ديسكي كمبيوتر اوني حوت ملا علمي على بر ديسك يكو 1 ميجا بايت شتمان تيكر 1 ميجا بايت ها ديسك يكو بيو مخصومه با خالي شوم دشنه قادر بكره ام ديسك ما خل كان خل دي بيني وشتي ديسك يا بيما ديسك 1 ميجا بايت دوای معایا فلاش میموری درست کرده فلاش میموری اوتیان اما 76 مگابایت بوده کی آوا فلاش هم سمت ما 76 دیسکه دوای معایا پیاب اوتیان ولی که کیسه گیگابایت آتام یک فلاش تو یک گیگابایت بس هارد بود هاردی که اندانا و کامپیوتری اندانا یک گیگایل سر دانا ویندوزه کی نوتوپیان جان لسر دانا نیوی اگر تو ایتر کلیک یک تکری کلیکر چهارت کری تا کامپیوتر که کلیکی و کلیکی ورگر تو این برای چهای کت خواهد بود تو دیو تیان یک گیگابایت دی دوای کم زیاده که تیان کاکا زود چیه دی یک گیگابایت کنه دی گیگا دی گیگابایت 10000 مگابایت دی کم دیسک سخ ایسه ما یه ما و دوایش 1000 تیرای آگری سخال که تیان ازش دی گیگابایت و نازنیم چی در چون تیرابایت 1000 گیگای 1,000,000 مگابایت عقل قبولی نه گفت کاکا ولی تیراب یک تیرابایت ولی کاکا یعنی ما دی گیگابایتم دیت 6 تیرابایت نام 6000 نازم چی یعنی هات چیه که این گشتی حزو ارز و کانی جیان من قد تیر نخوید یعنی اگر روزه لروزان هر چه دروز کلی بقیه مزگوتی منو به نازنم چی باید به نه هر چی به تیری لی نخو جی نه به تو کاکه جی گرک تر ریب کی نه بازار بکیت زلام او بکیت نه هر دکتو کاکه چیه اما حزو ارز و کان من یعنی کاکه باشه اما تو ام گشت هر دت بود چیه ولی اگر کیت نازنم جی ولی حزو کم ریب کم نه بازار کم مل زلام او بکیم نه هر دکم و حالیگرم خزنی کم. باید ابینی خوای گرم مهربان افرمی آدم خود و خیزانه کد بسنونه و ام بهشته وقی آسمانکان و زویه حچی دار و لذت و چیش و خواردن و گوشت و طیر و آو و هنگوین و شراب و حچی هی حالا بردسته و کولم لگل و دلخوشی و لیب خون ولا تقرب هذه لزمان عربی ما وصانه زنن شجر اسمي جنسي جمعية شجر يعني داركان شجرة تاي إفراد هو بيجن اسمي جنسي جمعي جمعكي شجرة شجر مفردكي شجرية يعني يقدانا لازم نعرف تفاح يعني سيوكان تفاحة يعني يقدانا هو بيجن تاي إفراد لازم نعرف اسمي جنسي جمعيان بتاكريان بياء كرد يعني كردان كردي يعني يك كرد عرب يعني عربكان عربي يعني يك عرب او بيوتر ياء افراد بو تاكردنا اسم جمع كبيوتر اسم جنسي جمعي اگر خوابي فرما ولا تقرب هذه الشجر لم دارانكم نزيك مبنوت شان دار يقبو بلام خواهي قروا مرمان يك دار لناو ام تريليونها داري سرز كرو تريليونها چه جمعره هبنية ام همو دارو شيوازا ولا تقرب هذه الشجرة لناو ام قشتابي لم شجرة بخويتو لبهاش دارتك وازم زور قسمان کرد بلام هولا دین انشاءالله لیره ویزگه یک بکین لدوی ججن انشاءالله دینه و آدم لناو بهشت آیا خوی و خیزانه کهی حالا ام جو خوشه خوی گروه مهربان یک فرمان پرمیتی لو دارم خوی یک دار هی لبهشت کومولا پرسیار لیره دیتا پیش و انشاءالله لکاتی خوی جایی دی بو خوی گروه مهربان اصلا هم داری دروس کرد دروسی نکرده و کتایی بو خوما لناو بهشت آیا سبو نگشت بو خوای گرو میرمن اصلا شیطانی دروس کرد حکمت لخلق شیطان چی و شیطانی دروس نکره ملائکان سجده انا بدود اما نشد گل اکن پیوندیان به باب قضا و قدر و هایی اگر ام لم بابتا تیه بگین لفحوای جیان تیه گین معنای جیان چیه اگر لما تیه نگین هر براسی یعنی بو خواه داری که لناو

باش تا دروس کرد تا آدم لی بخواد لی دروس نکرو ولا تقرب عادی شجره او داری دروس نکره نه خواد شیطانی دروس نه کرد ملائکه کشی سجده با بردو ایسا گشتمان با خمان لعاسمان گوینو تا با یک دانه دروس اکا مخالفه اکا با یک دار دروس اکا بی لی نخوی اما نشتن اما نجی پرسیارن اما نجی معنای اوتان خواهی گورم ایرمان ایشکانی بجور اکا سنتی اکا سنتی که خواهی با اوی جولال جیان بی با اوی معنا کان انشاءالله لدوای جشن گشتی باست اکن پیش بخواهی گورم ایرمان چوار قولی مفسر کانی او داره چه داره که هندی که الان داری سیو بوا هندی که الان داری هنجیر بوا هندی که الان بر گنم بوا هندی که الان داری بوا پیوت که شجره الخلد داری بوا ملائکه لیان خواردو ملائکه قد نامره ام چوار قول ما لبیر مکان انشاءالله لکات خواهی تفصیلی ادم داری سیو داری هنجیر گنم لقل داری که پیوت که شجره الخلد بس لعاسمانه بس ملائکه لی اخوا خواردنی آنیه وان بس لی اخوان وکو بوش جانا نك بلاي بو تير خواردنا اما ان شاء الله لدرسي داتوا بس اوتان لبيرنا چه غيشونا تكيو غيشونا تا اوي كوا آدم و حوا بو خوايان لناو بهشتا بو خوايان پياسا اکنو خريكي خواردنو بس يك دارتان بس لو دارن زيك مو بو خود برو كاكا گل ليرم چو يك مليار سال دور كورو ليرا حرمي او دارونا دور كورو با نيتر بولم كششونا خنخن دينش لهم دارو لدرسي داتوا ان شاء الله بس یواکن کوا امانی سال نو خوشیا برو کیو چتو جیان لکیو دس پیکاتو چون دین سرزوی لکو تای و تارکما دستی عبودیت ولای خوای گور مرمان برزکینو داوی لیکن یا رب العالمین چن روز یک من ما بو رمضان خوای بگین رمضان کارگل یک لمان رمضان ل گناح من خوش بی دل من پر کله نور ایمان یا رب العالمین خوای بگور ای خوت یارمتی مام دیم تو این لمانگی کدیت عبادت کی باشی تیاب کین یارمتی مام دل دوای رمضان جس کین ام باسو خواسا همو باسه کن هنگاو به هنگاو گشتی باس کن تا اوندهی پیویس من پیتی بتوانی سودی لبین یا رب العالمین خواهی گن امو ترانی که ایدین لبر خاطری خود بی لروش قیمتا نیدیت ناو چاومانه لی من قبول که یا ربی خواهی هیچ ما بسته که ریایی تیانه بی هیچ ما بسته که خونواندنی تیانه بی تنیا با رضای تو بی تنیا با اصلاح و چاکسازی بی لناو کمالگا چاکسازی لناو کمالگا بجوری بکن که بتوانی فکری خلق و کرده و اخلاقی خلق چاکینو آمین یا رب العالمین.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا

0: عباس
1: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
0: امسینا و امس الملک لله
1: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکرکش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملت
0: هر کسی بل ایوارام دا چوار جار ام ذکر بخوینه اوا خوای گوره لآگری دو

ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الاواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری

0: او خوای گوره پیوستی کرد ول سر خوی کل روجی دوای دا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیك ایواران سه جار ام ذکره بلید او او شوه هیچ پیودانه رزیانی پیناگینه ذکره کش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوه.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيد فرميت پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی برده کود لروجی دعیده.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hoşçakalın, beyanı tam baş. Hoşçakalın, amroş la bernamey sadai zemavar hatin ve hizmetten bu peşkeş kirdini sendin tevari girink la امرو دا دموه لسر دو بابت زور هلوستب کم یکم لسر هاو تاکرنی موچی هزکانی پیشمرگا لگل هزکانی برگری عراقی که امرو انزومنی وزیرانی هرمی کردستان کوبنوی احسایی خوی لروشی چوارشما انزام داده کوبنوی که تایبتا لطوری یکم سبارت به دوسیه هاو تاکرنی موچی هزکانی پیشمرگا لگل عراق که او پرسا دمه که کاری لسر دکره پیشتر زانیاریم پیدان که شانده چی بالای وزارتی پیشمرگه لدو هفته رابردو لبغدا بو سبارت به همو یا ساو رنوایکان که استحقاقی هزا امنی و سربازیکانی عراقی تیده زیجیر کراوه بالام پیشمرگه چندین سال لی بیبش کراوه بویا لمیشه لرگای وزارتی پیشمرگه و لیجنه پیوندی دارکانه و لبو او بابتا کار کراو امرو حکومتی هرم کوتا قصه خوی لسر هاو تا کردنی موچه پیشمرگه دکا بو هیواین که لکوبو نوکا حوالی خوش ببیستین و ناوروشی کارکانی وزارتی پیشمرگه و لانه پیوندی دارکان سبارت بم پرسا بخیره تر رو و دلنیایش بدره تا یزکانی پیشمرگه که لبودزی سالی 2027 عراق که ما فکانیان پارز راو و من امرو اگر انزومنی وزیران بانکشتی روزنامه نوسان بکا لبو کنگری روزنامه نوسی لدوی کوبنوکا چند پرسیارگ لو باره و آرستی سروچی حکومت یانو تبیجی حکومت دکین انشاءالله چاوتان لسر ای ام کی بی با راستو خو کنگری روزنامه نوسی کتان لبو دا گوازین و هر و دموی لسر پرسی چی تر قصب کم اویش اوی که لباری خوموی براستی لکومنت کان خلق یک دبینم زانازنم کویله یان خلق چی اجاو جرو هر شتیکا هنده کومنت نه بود دبینم طبعا تاکر روزنامه نوسم کرګن ادم لوالکان منو زینو بکز بدره یعنی برون استاش لهمو اویکا دستم بسری راګیشتی به رګن ادم زینو بکز بدره بل ماویکا باسی هندک بابتی هستیار دکم لا هولر ولا سلیمانیش د بینم خلک یک براستی زینوی ناشرین له کومنتکان د نوسه تومد د بخشته و لو د قوا همو اوتوماتانی ایوه به ایمه هل د بسن رتی د کموا و لباری اوی که امن اگر بو فشارانا واز له هنده کار بینم او دلنیاب لوی واز نه اینم یعنی دلنیاب لوی واز نه اینم باسی شاندکم یک لوانه دیونه باسی کمپانیای لانازم کرد یعنی پالاوگی لاناز که دو کلو بانه چی زور دهینه تا سر هولیر یعنی بداخوا کومنتی زور ناشیر نبینی لسر پوستکا یعنی او بابت هیچ پیوندی چی نبا حزب نبا شخصوانیا او پیوندی با جنگی روحی مروووه پیوندی با پاراستنی تندرستی خلچی مامزاو قطویه خلچی تورق و گرچی نوروز و گرد محمده پیوندی با گندکانی چواردوری هولیر هی کل روش آوی هولیر او هیچ پیوندی به حزبیاتی و شخصوانیه. چون دوینه که باسم لا ورگرتنی 5000 پاس کردوه لسلیمانی که پرورده سلیمانی قصه لسه کردوه به هکاری اوی جی پی ایس لناو پاسکانی یا لناو او اوتومبیلانه تکسیکانی اوی که هاتو چو با خوندکارانه او دکن لبرانبر دا 5000 وردگرن. طبعا او زار عیبه چی گوره. لبروی جدانانی جی پی ایس هیچ خرجه چی تناسی. هر او روشتانه لروی آی تی و لروی نیت اورک و لروی انترنتی و با تشته چی زار عادی. با تشته چی زار عادی. دبینم خلچک لسلمانی و تو ناوری لحولی روا. باسی عیب و عارکانی هولیر که. کرا والله که که باسی حمویده کم. بلگم بدنه اگر باسم نکر لو برنامه حق تانه بی. خواب امل لو موضوع حزباتی بیر تسکیه کویلاتی بسی نداره و یعنی خلچ یک تازه به تازه دوی 35 سال دیفاع لمسئولی گندل و حزبی گندل دکه با لو موضوع نبسی نداره و با بین
هاولاتیانی خو من خوش بیه، با نیشتیمان من خوش بیه، با سلیمانی من خوش بیه، با هلبزه من خوش بیه، با هولیر من خوش بیه، دو کوزاخ و گرمیان و سوران من خوش بیه. یعنی بلو موزعن بسی نداره و او ایزی پیش مرگش و بو یک به هیوادارم بکرداری بیه امشته. یعنی بس لو حزباتی سقط و کویلاتی برو نداره و یما دین باز لما فی خلق دکین، یما دین باز لآماری او همو توجبانی شرپنزه دکین. نتان بینی نخوشخانه هیوا لسلمانی آمارکان بل صدا شر صد زیادی کردوا توجبانی شرپنزا. نتان بینی آماریان بلاو کردوا نانکل یکی هولیری خوش من بهمان شوا سندقات شرپنزا زیادی کردوا. هکارکی چیا؟ هکارکی اوه جینگه لولاته زیجیر نیه. هکارکی اوه هر بازرگانو بو خوی دی خورا چک دینه، هر مسئولو دی پالاوگه یک دکاتو لسر روحو خوینی او خلکا ده پاره پیدا دکا جناده تا اوی خلچی هولیر خلچی چوار دوری هولیر توشی شرپنزه ده به بوی بونی غاز و بونی جهر و بونی نازانم چیه و برزن واز بینن لشتانه. اگر ده تانوی بمشتانو ایما بترسینن دلنیا بن نترسین، بس پیم نخوشه تو کویله بی هاتوی به فیسبوک که چی نخواز رو منجه کارتی چی موبایلی لبوده کرن، یعن کارتی چی انترنت لبوده کرن، ای دی قصه قرده که دی تهدیدی روزنامه نوسان دکی دی نازانم چی دکی. یعنی واز بینا اگر جرأت ده یا ور بنای خود قصب که. یعنی با ایما لو روا برزن با خزمت کار بین نک حزبیاتی چویره ما که کرا زور عیبه مروف با کویلیاتی حزبیاتی که ببیتا کویلی حزب زور عیبه زور ناشیری نه مروف زانه خلق خریجی چی و ایماش خریجی چی نه. یعنی هیوادارم به خو من دابسینو، هیوادارم او حزبانش دزگای تایبت دانن نه برو لو بده و برو لو بده و برو لو بده. یعنی مشتانه زور زور ناشیر نه. یعنی زور سیره تو وره لگرشی کانی گنی یعنی لگوندی کانی گنی خلق لناو قراو تسلپاو خریکم مشکی ده تقی مایی چی آیم که دستا او شوینه خلق ناویری قصب که خلق دویری قصب که بس ساوین لیسو کردو تو پیان گوتو قصه نکی قصب که لوگره که درد دکین او سردمی بعثا او مافیا گرائیا خلق نویری لسر نبونی او قصب که لسر نبونی جنگه چی پا قصب که عیبه اشتانه براستی. یعنی بای امده بخو من دابسینو همو من یعنی بخو من دابسینو فرمونو برپرسانی بالای هرم کاتک دین لسر تلویزیون کان قصد کن دلن کاکا دبی هاولاتی مافی هبی آزادی هبی خدمت گزاری هبی جنگی پاچی هبی ایتو لو دی کولیاتی دکی اوه بخوی وادله احراز نبی ناکه ویجر عرق و کاتک بر پرسکت آوه قصد کن تو دو بودوری بکارتی چی اندرنت کولیاتی دکی بس با هم ما خدمت کار بین. یعنی با هولیر جوان کن، با سلیمانی جوان کن، با همو کردستان جوان کن، با جنگا چی پاک ما نبی شقامه جی والای امن زور زر با شقامه کانی هولیر دادارم سلیمانیش او روشه لسلیمانی بوین. یعنی دبینم شهروانی ایشه چی جوان دکت زیدست خوشیه استا خلق وکو زاران مثلا بطلو کاغز و لیلون و آنا لزامی اوتومبیلکانش و فرناده پیم خوشه زور دلم پی خوشه لبری دبینم شقامه کانم بخ پاک و خاوینی راده جیره شتا چی جوانه شهروانی کان لکاجمیر ششی بیانی و دینه درو شقامه کان خاوینده کنه و ساودی رس کمپانی کن شتا چی جوانه بلام کاتک روشنامه نوسیک باسی ملفی چی گندلی دکا باسی شتک دکا که دجی تندرستی هاولاتیا که که تو لبری اوی بیدست خوشیم که خصه قرمه نوسا. هنی اواله دبی اما بگورین لسر او بابتا دبی اما بگورین یعنی گورانکاری ل اخلاق و ل بیر کردن و ل زینی خومن داب کن ل وجدانی خومن داب کن مراجعه چی بیر کردن و خومن بکن و بزاین اما ل چوی وجدانی بزاین اما ل چوی او واقعین کم رو پیوسته تی. هنی عیبه تو تمند 30 سال کوی لبی زور عیبه حزبیاتی بکا برو لو خود سالا چی لبو حزبکت بکا هیچ کشم نیا زور زر آسایی بلامو او ما فی همو کسی که بلا ما بکویلا لسرشتی حق ما بکویلا او زور عیبه.
يعني سال بسال ايما خريكه لو بابتانا خرابتر دبين ابي باشتر بين ابي قران كريم ام بسد ابي بين مروفي مودرن ابي سردميانه بجين ابي لذينانه كي خوم كبيويستي با جينجي تشي باكي اللي بي برخصنم شلون لبو خوم حز دكم حديقه جي جوان لنوع حوشي مالكه مبي لبو زيدانه كشم اوا هاو كريم كم بردرگاكي بيزنه كم كاتك بردرگاكي خوم خيان كردوا کڅل کاو کوم دروته لا یو یوش خاند کومو پښما وکن هل دګرمو تو اپ کې منی جواب کوم کاته شارک من ځوان دی ازان بر ازان جینګه پارزی راسته په پلی یکم لا استوې حکومت به مو جوړ کانیو به داخستنی پالاو غنې اسای مسؤلکان شو بلام توش کاته خاوینی جینګه را دګری لشقام مکان شت فرینادی لبر دوکان کې خو شت فرینادی لپیش مالا که خود شد فرناده ایش اگده که پاچی ده که او پاش ماو که خود توش ده بیه بشه اگل را گرتنی او پاچی جنگه خوان را گرتنی جنگه که جنگه من خوان بو اینجا کامل اگ نخوشی هی لی من دور ده که تو اوه برزن بویا لو خیال برونه دره و من حس ده کم بزقی او قصه بکم کوی لکن لو خیال برونه دره و که ایم واز ده هندگ ملف بینین چون که ایم خواهی گوره من ایو پشتی خوشمان با خواهی گوره ده بستیم ده چی نابره که دواتر دریجه با برنامه که من دادین انشاءالله

0: جارشتر سلاوتان لبه برزان درجه با برنامه کمان ادین که کالو فرمو
1: کاکوس السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله کاکوس بخیر بی
1: کاکوس سر تو عزیزتم بس سیاره کم برک آلا وزا کاکوس سر امن امر کم در چو ای زوی بس کامر کم در چو جنم هینا که جنش مینا جنا کم موظفه موظفه است اونی زوی ورگتیا آیا امنیش دمدنه یانده
0: زور باشه لطیرو پشکی زوی خیزان زوی ورگرتی هم بس نویلی انجومنی وزیران حتی
1: نه تیرو پشکی ورگرتی هم
0: تا بخم با توش زوی وردگری پیروزا
1: دستکان خور که کود سرمال دا
0: الحمدلله لچهان شاروانی
1: شاروانی نو
0: نوشار
1: شاروانی نو اوی نشاری
0: الحمدلله
1: نوشاری
0: ویستی لسا جنگا قصب که فرمو ارولای
1: چوکا جنگا پراسی سم بخوبنی پیشمرگا ما جنگ پاریزی یکا کلا ارکا پیروزا کام راستی یعنی دا ارچی پیشمرگا پیروز را
0: بله
1: کم سم دیفال الولاتی بکا بیم و جنگ او نوی خیاوی نوی فشیا
0: زور راستا
1: برای جنگ پاریزی دستکارت خوش بی خلکا جزا زو توچین خوشی بودا بیمو من دست پین باری خلکان کن ماستاوچین هی اوینی جوانا جنگو میگه نیا بس اگر لا 20,000 30,000 کسانه
0: که دو کارتیم بایدوان پرکنه وا که کلو دست خوش که طبعا زناوت پیش مرگی سر کوتو بی من پسیارک لزناوت دکم که تیگ لدوام دیوه مثلا وانه لشوه نشی دور دوام بکی دیو ناو شار سن دلت باوی خوش دبی که دبینی شارکت پاکو خواهنه دو کلی لسر نیا شقا مکانی خواهنه
1: هر زور زوری کاکوت سر لبروی او شارم خوش دوی لبروی لبروی دفاع انو شاری کم سیزن زنیش بجداری شاری داشم کردیم زنوی لب مرگاتیم و بس جنگا پیمین کرم
0: وانیا یعنی لروی احساسی شوا لروی هستی شوا که تک دوام تاو دبی دیه و نو شاره چی خواهن یعنی پشیمانی لوی چکتل کرتیا
1: بزرد
0: یعنی ملت چی هوشیارتیا حکومت چی باشتیا جنگا چی باشتیا یعنی هست ببونی خود دکی بلام که دبینی ویرانا لانه جورش که بیردکی او
1: هنیا ورد دیتا خواری
0: رحمه لده که بابا دستکان خوش بی ایشالا لبروی بپیرن مایی دلی بر لوی زواج بکن جنو مرد زویان یچان وری گرت بی اوی تریش دتوانی ور بگری ای تو کت سند بی زواج کردی بانمونا
1: والای پیز من

0: Jókát yine falan kez spora. Hiç
1: Ya.
0: men ne spor nika koter. Madem amen bakhon bakhudihon fen sal wana bejim kir diye amen azmunum le
1: Azmunite
0: mahtaj ke
1: zorlast.
0: sporu babata ke ko bi azmunum zor le vidiyatla.
1: Zor
0: Ne görüyorum
1: zorlast.
0: hatta etaj namal hotel dersi de nemo.
1: Zor
0: O ka
1: zorlast.
0: koter yani barasi o ke şey her dubara da btova. Ama ke hafsad ma mustayna لهم شاركان كوكو بلين حفصد ما مصيت سالا كان وينر مانيا اما هر رو لهر شوينة شي دكين دو كد دكين يعني دت رو لهر حتى لانا عزبيا كانش مان يعني رو مان لو
1: جيل
0: لانا
1: خان
0: كان
1: او رو انزوماني وزيران كوبنوا چي هيا لسر پرسي پیش مرگا جات سرو چو حكومت بيانو تبیش قصب کا بلين ددمي او پرساري زنابتي آرستدك
0: والله كاكو سر اما ممنون دبين دزاني لبرت يعني براسي اما هر يكك لو انا بيجل اقرا وانا هيت ما تمن مال استصالي كم ترنيا بقرت لو بين صار جباشا ما كاين يذكريني يعني كتمن من برو خانا شيم بون روي كاكو سر من وكو وانا بيجا صدكم وكو درس وشي خسناكم راس درس وشي دانا مزرعه جماعتي خوتي بلام يعني امل بيشينين لبرو اما خدمت ما كرديا اما روجانا لا روشگار تاله کانی شری دعش که هیچ کس آماده نبود درسی بله تو اما لگن پیش مرگی ل نفسنگر کام و درس من دگو تو با موتسه چی زور زور کم سه من سوار من زارک زار و هابو هاین دهاد اما هیچ تا موتسه ما ور نگرت بو
1: مداخل دست خوش ند ل معاناتن تی دگم راستی ل میجیش از ظلمه چی گرش تانی دکری
0: دنبی اوکسش با جناب بغلن براستی يعني دوخي لا دروان هيت باجني هم توشينا نفسي بينا براتي دمانا ويري أهلي بقرين يعني أما هاد ضغما لنا ودسمانا إبا أوانا يعني أو وزيري فرورد أنجماني وزيران با فورمي أم بما فرنا كرباو أما شار وكشي درتو شي دانا مزراو طاو يعني تاوري دانا مزران دل ما ندكر تاوري وما ندكر روجك أما جبتين ونا وندا كاني خين دن بس كا فورمي أم بما فر كردوا إذا بما فيش من بدن ويكا كوسر
1: زور راست زور زور راست
0: يعني
1: ذا ايوا زانيت يا ماما سجيلا بابتي ايوا وكو خلك شترنيا كما مثلا لو انا عندي كسي حزب كداب مزي بلام شو انك يزرونيا بلام هي ايوا ضروره لبروي بس صدان قطاب خانه لهريمي كردستان ماموستاي بابتي نيه
0: بخوای که کوزر لنا و قربوی حتی ایت درسیان با درسینه کردی کتابیشان ورنه گرتی للاوانیشم پرسیه لعنده زیاران و لکز نزانیش او بس سر دوره خوم
1: حتی است
0: یعنی
1: هر
0: مکتب
1: و چه سر موضوعی نکسا کورا
0: کیمن
1: لبیستی منگا و کورا کیمن دوام دکا حتی دوینه هیز درس چمپیونه گوتونه
0: بخوای راز دکی که خوطر یعنی او چیشی زور زور باوا یعنی برواد ها بی اصار لرو من نایه اگر لرو مادیش یعنی اما امکانیت برز نبی اما دنی من دالی قدرانی اکمی بکی لبروی هر بی ما مستیم
1: دستکانت خوش بیمام استا با چون اکت گیش زور زور سپاس که دبینم ناو ناو سلامتی
0: بایی که کتر دیوادارم بدواداتونه چی زدید که برات یعنی دستش من سر بی تو دو سالو نیو تقریبا اما ولی نو که سین دب کد دکرین لینا گرن بتین خوب شاندانی بکنه پیش انجومنی وزیران اگی دنگ من بچه بگینیم
1: بست دست خوش بی بس هیوادارم کل ندن هیوادارم اگر لسا آستی تا چیش بی قصب کن لمیدیا زور کاری گری دبی دلنياب يعني اگر لس آستي تاجش بقصب كان
0: اسامن لو برنامه برز حتى اسامن تاجه كسم لي رخصي دخم
1: واه زور برزش كشي ناو ناو بجداري دكا بس اول اوكي تر لميجة ديارني او بزام لراني ابو يك دو زار پيون دي كدية لسروانة بيجاني لادراو زنابش دي لأولير ببردوامي قصة دكي دست خوش بي
0: سلامت بيا ربي دستي تو
1: سپاس
0: زور
1: برزي لخزمت تنده سر برز بی خوشکی منی که گوران جان فرمو که گوران بو بوره زور من را گرتی چاوکم بله که گوران لخزمت
2: زویکانی شما اگر معلومات تبی دنگو یکی درین شینکان یند گورن تلسان خلاص دوشتا راز نیا
1: شوینی گورنی شما مگل آرادانی زویکان تنها او فرمان بران نبی که کارتی زنیاریان سربناو شاری هولیره اوان لیان ورده جیره تو لزاده دوک زویان پیده دره بس اوه هیا اوه که تر نخیر شما مگل شوینی خوی دمینه تو
2: زور باشا دست خوش بی هر نبو اولی
1: خوشحال وین خیر بی که گورن زور زور سپاس دکین خیر بی سرچاو که کلمت فرمو که کلمت
3: السلام عليكم بياني باش.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بياني زنابش باش.
3: زور
1: بخير بيتساوكم سباستكم.
3: كاكوزر والله أنا سيم موضوع ويا كم يا خان شيني أوه زكينا أوه زاي موضوع كم كده. شو ما باش أو أنت شو ما خان شيني ودم كاكا إسلام مثلا دانا أجا مكرينا وا موسى زيادة كا ودينا زيادة كا كم يدك أوه أوه الله خش ماي كده.
1: لا برای برای اتیکشی خاندشی نی پیانگو تی؟
3: برای برای هاگوتن لیاسه که بس او لیاسه دکلی او که ماهیزی نازن لیاس باش لیاسه دکلی ماهیزی نازن یعنی زوسته یا یه گوتم که اگه استان دفعه که برند سالیه هم بیگریش تشیس سپانزا پیسایی که برند سالیه وازیه کاتکوی ای باشه
1: گونه که کلمات که کلمات بدگود به که من دیکم تو حقت سیا گویا من دیکم
3: ای که دیگر مسی استانفریه
1: نه نه سون که کلم کی خانشین بود او برای زه کی راه با من لک حالی بین کی خانشین بود؟
3: پارسا خانشین بود خدمتی پیش مگاتی اند این نامش فروشی چه خدمتی فروشی خدمت که اندو یاد یعنی تا پر نامی مکه به سی سال خدمتی هم با عسکری و با پیش مگاتی یعنی
1: خوی
3: مس نه سر عسایشی نامه
1: لطمانی عسایش خانشین بود لطمانی عسای خوی خانشین بود
3: حالا تمانی آسایی شش سال بود، شش بیک سال.
1: بله.
3: یعنی آواز باست از من شیر سطحی ندیم، دنیم حاشیه از زیر کمیش دیم مدری آواز هم بیم داغم، دستیم شاد لگش میگن سی سال.
1: نه نه نه نه نه نه کا کلمت بود زورنیا به هیچ شیء بود زورنیا. کسی لطمانی آسایی خوی خانه نشین بود، برموند زنابد درنگ دامزرایی، لکاتک دال 18 سالی و خدمت حسابه. کسی که داد مزرعه، بله ملوانه زناب دل تمنی 30 سالی 35 سالی داد مزرعه بی. حتی او که تمر دو تا 6 سال خدمت کرد، آوانی برای 35 سال و 40 سال بی. بویا او کسان سودمندی یا کم دبن که در رون دو صندانه دین نوا، بدال نیای او موتکانیان یا کم زیاد دبی، دوش او درما او لبرینه کلیان دچرنو به یک زارینیا، بلکه مانگانه لسر موتی بنرتی ستا دیان لی دبر. یعنی اگر سه سطح از
3: خانشین دیگه من نازنم باشی یاسه دیگه نازنم دستی باشی برازه دیگه نازنم او یاسه دیگه نازنم هیچ لقب و پینی حکمت بس یاسه که او سه پرگیدر کردی او که کما هیزی نازنی ای بغزاینی
1: شیم طبعا وزارتی پیشمرگ بخوی گلی لبرای و برایتی خانشینی سربازیه بخوی دلی خلک چی نزانو نشارزا لو شوینارنه
3: استا من دمه موسکم زیاد کم که برده نازم که که برده نازم که برده ترسه ده نازم ای باشه نجه بزین محامیش که نازمی کس نازمی
1: او تو پیش مرگی؟ پیش مرگی؟
3: من آسایش می
1: من
3: پاسر خزمت ما بود
1: نه نه استاس
3: پاسر خزمت ما بود بله
1: که کلمت او دو چندانه آسایش نگرد او دو چندانه آسایش نگرد نه او خوید که زیاوازا نه نه او زیاوازا او زیاوازا اول ابو هزی برگری و پیشمرگه او بابتی دو چندانه لبا پیشمرگه دگر تو بلام اوی هزکانی ناوخو اوی اصایا چی تره تعدیلی قانونک دکره اگر تعدیل بکرتن هزکانی ناوخو لبری اوی با 500 هزاری خاننشین بن با ملیونکو با 900 هزار و باوان خاننشین دبن او زیاوازا اما دوشتی لک زیاوازا بله. و کرینه وی سالی خدمت راز نیا. با همو پیش مرگو فرمان برو آسایشک جیلم بی. دلی دستم خدمتی دکر ما. اگر تو با خود خدمت کد نبی 10 میلیون دیناریش بدهی ناس تسر سابق کد. یعنی نه نه تسر خدمت. لبروی تو با فعلی خدمت نبوا. او قصه راز نیا. وشتا چی عوام بلاو بی تول ناو خلق. دو سندانه زیاواز لگوی سالی خدمت بکریو. رازنیه لعراقش دیوانیه
3: والله موضوع اليوم مش مستان زوبي او گروپ شما
1: بله
3: تاكسي ما هي
1: بله
3: يعني بنزين مع اصلا ليش يشكو ازناك اللي 1300 ممكن يعني
1: 800 و
3: كده النورمال الدنيا يعني هي هتاخد 900 جنيه كمان بنزين مع اصلا نورمال ومع اصلا ده كذا ليه بيستوبك كانت كل بنزين خراب دي فرق يعني كمان ساعه تاكسي مع كل اللي بنزين ب 2010 كده
1: زور زور
3: راس بنزين حكومي ده انا عصب بنزاي يبقى شنو مع اصلا مش مصيبه هنا كده حكومي كان كباب اللي بازار بصري بلا قش بازار سيسه دي بلا قش كاك وانيا بس دماني بنزين مع اصلا حكومي شركه اصلا موضوع اكثر عم دخول الجيب اوقات دي حكومه بازنا كان بقيت فوق بنزين خانه كانش بناو كدينيا او تدري تركا او تدري كاس داي كاك او بزن خرابه لسه صار البنزين دار ركز على زيت
1: يعني كاك المد بنزينك بنزينه كانت زغله وين نرخي جرانا خراب الشكواليتي كي
3: خراب الشاي سمنا زي محسن دهري دا عند شتي كي هي زينتي كي دسي يا دي بدور بعشتي كي بدور بعشر ساعات سيده ناي كاك
1: راست
3: ناي كاك بدور بعشتي كي يعني لا شيء ايش بجازك ماني كاك دي بدس زين بوي او زماني يعني حكومه يعني يك دنج ما بغيت عقد كاك ابو محسن ايش لد هجنو بنزخاني بحكومي فوشي
1: باشا كاك كاكل مد استا يقدو بنزي خانه او شحني ساره سينه كان يندانوا اگر ايوا برون شحن كان ولا برامبر سنتان لي وردغن هزار شي جنابت
3: نفسو ما دبو الشحن دكي وقت باشي بنزاش يوم الدقه بنزا باشي داخل تاكسي كان داخل يوني او كان وند باش دكا زوخ لا بو شحن كان ولا دو بزاف في باش
1: واه
3: واه انا او بس انا اتوبيس ساره كان الشع كهرباء بزناك وسيم موضوع شن نازم متى يصل لك كويت أنو باسي حرز ده بشتنيه نازم دوني بس كويتين.
1: هو كارك أويا هو كارك أويا كمال خالشي داز رويشتو كأو زبيانة إخوان بحشتري لريكشت قالي وهند الشيء عند أجير ينكر دوا زبيان كان نادنا وزارة الشارواني هو كارك تنها أويا.
3: والله أنا مجمعين لكم سؤالي تابوني أو تساعد بغي دهني لو تساعد كي أقدم ده خش.
1: والله إن شاء الله ويا بس أويا أمن دزانم لناو. شاروانی کانی ای ورم گرتوا او بابتا او کی شکیه
3: اسلام بس کا دزانیاری مویه کا دزانیاری مویه لبان دی دوان دی دو
1: کوه طبعا لکوه مادم لی بی لکوه دتن
3: زوس زوس پاس د کمبریم
1: خوش حالم کا کلمت دست خوش بیم
3: بس ابو مازی نگی گرا معاون شپی
1: بیم بس سرچاو لک کا سالاری قصیده کم بس سرچاو دست خوش بیم بر زان در سلام موچه خان نشینی موچه خان نشینی خیزانداری هزکانی مرین هفته بلند دوردو او تازه چی گرتوا بو نابسته لبروی پارنیا و کارکی اویا دلین لو خشتانه بودزه انشالله تیده بله موچه هاو تا دکری اگر رگ بکونو پاره بش بکا او روشکو بنوی انزومانی وزیران لسر هاو تا کنی موچه پیش مرگه اول لبو زنیاری تان دلیکا کوچر داوا دکین پیش بو موچه خوان پیداوسی تایبت زیاد بکری پیشتیا او یعنی موسیقی خان فیدای استعبه زیاد بکری تا دست خوش کاغ محمد هر بشی کاغ محمد لبو او بابتا اگر کومنت کن دوباره نبید خوینی نواده چاره نوسی خانشین وزارتی نخود زاره پیستشتگ نکراوه پیستی با کومنوی پرلمان هیا لمان جیده دست پیدا که ماده ساتوسر را جیره لروی دابش کنی زوی لروی قربو همون روکانه و استا پارسگاکانی موصل دیالا کرکوک شوینکانی تریش میسان و مفنناو همو شوینکان خریشی راس کرنوی حلکانی او کسان نکا با شمولی ماده ساوچل دکن غلط یعنی لدوسی کانی لویان ساده کنو لبودزش چاوری دکری که مثلا بشی چی او پاره لبو قربوی ماده ساوچل بی ایتر او کاتا لانه چن وزبیک دست پیب کاتو هاوکاری ماوه تا منجی نوش داوش دکره بس زاره منجی هش دیار نیا خانش پیش مرگه هیچ پاشا که تیان نادنه باور ناکم گره شتیوه روب ده یعنی وزعک تاو گره گران کاری بسر ده توه و برزه چیه داره 1500 مال لکانی گنی خستخانه نیا 1500 مال لکانی گنی نخوشخانه نیا کانیگنی رگاوبانی نیا کانیگنی وک پیز آوی پاچی نیا کانیگنی نخوشخانه نیا ایتر نازان 1500 مر دستت خوش بی هر بیشی زور زور بخیر بین مادم با مایکش کور بگرین زنین کاکس اگر دزای اومایکان زور بیان رویشتیونه لیرا اگر لما ایک دواب کن ورطان دگرم باشا کاک حمزه دلین درکا کوتر اکرامیه شمولی من دکاد ل خانه نشینم بله طبعا اگر خزمت اکد یاسایی بو بیو پی مای پیش مرگه بیزن آبد یاسایی بو لطمان یاسایی اکرامیه و ششموچکو و آنه همو شمول دکا کاک کاروان خوشنو کاک کاروان قصب کاف لخزمت دم
4: سلام علیکم کاک کوتر
1: سپاس تکم بخیر بیت ساو کمی
4: کاک کوتر سوالت به زاویه کارت کانی عزه و بریات و عرب کندی تاپو کانی انسیلی هات مشتمر چی زور هی براسی یعنی اوگه چار سر نکری بانی شش
1: کوبلاتی هر اوین درش نیا شوینی تریشا لمیجا وعدی شاندا کبی کن توقع دکم
4: کاک کوتر عفو اولا گملیه او زاویه انا کدادا بزن خواستیان لسکم دبتو یعنی خر خوی بیدنگ دکبالام که خواستی لسه زور دبیتن یعنی بیست حکومت آورگل و بابت
1: ابداد. باش خوب ما وقت امن ام بخوام نصراهم بینی نصراو. یعنی نصراهم بینی با بریار آو شون آنها تابو بکرین. لود و ایش کان راجیله. هو کارکه این سیانات زنی زنابد.
4: هو کارکان ملاکان نه نپیش. ملاکان نه نپیش. او زنازم تیان نمسریه. یعنی اصلا زور زرد بینی لعقارات در فران ملاک تابوی هاتی تو و محامی بنیری.
1: وای.
4: او کارکان نازم پیم سیر تا کینه او وضع دخانی. باور کنم دیناسم خانی فروشتیه عینش مناسبی هم و شعار داشتیم در بیکری بس بی سبیل وشته چی قازات بکه بتو عینی خانیشی برای توازن بیه بکری لوی جان که دارم زدم از اوه هی سر و ماری در و اوه چه شی کمالاتی زور زور دکه بتو و دارم حکمت سعی کشانش با بابت اپیاد
1: بس که کاروانی یعنی او بابت بریاری لسه دادی نابی حکمت سعودی ری او وضعی بکه دسالاتی حکم لچویه نابی بیه مثلا هندیک بابت هدی با قانون تو یک لایب کیه
2: قربان ولای اوی بابتی پنبرس کدنه فرمان بران قصه یکی اگوه موچکی نبست ریشتی وای لای تو
1: نشتی وانیه اولا سب نمای بودزا او بابت زیجیر دکره واتا پاره لبو ترخان دکره هی سالک من بستم یعنی لس بودزا لبو سالک یعنی او با پی سال دو دلنیا با 2028 آنش هر وقت خوی بردوام دوی نخیر شتی وانیه پنبرس بکره تو موچش زیاد دوی با دلنیا یو
2: این ملت بسوز 2024 را گیر آبوا کبریاره که داشت پیش 15 روز دوباره دعوی شکانه لیم کردو تسلیمم کرد وقتیان بس بلکتی تو مشکلی صرف نکرده بود پسیارم کرد
1: نه نه راز نیا اوسار بود زورش تیغ لاید که تنانت آنای هزی سربازیشون پیشتر پلیم برس کرای تو در مال لب آنش خرس ذکری نه باور نکم ایرا بردو لمدنی ایرا باور نکم لسربازی مدنیش ایرا بردو چون که زاره نسراوی که بو لو مانگه و که زیبزی دکره که لبودزا پسند دکره و بسن رنمایی درده چیو امانه بس پلکان ورده جیره پلکان ایرا بردو ورده جیره بس برای در ماله ایرا بردو خرز بکره لسطا نو تو نو دلیم نخیر
2: رون بو بوم سپاس دکم
1: عزیزی برام خوشویستی چاوکم در سلاو برام من لسالی 2007 و زوی کریتیم لحریر ورگرتو تا استا کس نازانه لکویه احم برا رو 2007 یعنی 19 سال زوی کریتید ورگرتو لحریر بلام تا استا کس نازانه لکویه لا حول ولا قوة إلا والله يزقسمني كاك سيف جان يزقسمني بأخوي كقسمني والله ما أبزام لبو زوركس 2007 از اخو کس کاری شیدانی شر اولیه هل بشارنی را بردو شقیان دانه یک لکانی لیو گردن گوتن لو تان زوان دکین استا جوریان نگرتو هدی او شر اولیه کاک باشه 2007 خو هل بشارنیش نبو ابزانم 2009 هل بشاردم 2005 هل بشاردم 2007 لو دایتیانو بتنین دانی نازم او زور لبیل که دبی ما مستای بیرکاری دانی شوشتان لگداتو دلیل کار کوتاه داده که اول دولام داده کار محمد دست خوش کامن دوباره مکن و زیبی به حرکت کی داده بود ذکری باور تانه بسیارم که دیار نیا ها کاری گفت منظر دیار نیا استاد کوچه رات بیقلی باشه تحول علی بغداد ان شاء الله باوچی محمد فرمو عليكم السلام ورحمة الله.
5: خوش
1: بيكم كاكو. زوج محمد راديو كيف كسك موبايلك إيش دور بخير وصباح صدقكم.
5: والله موبايلك أو أي نبي مشفونو.
1: بله.
5: راديو شنداخ.
1: باشا والله يا وز لو أنا للرقابي لو يبي يتفون قصيدك أي.
5: أنا والله.
1: طا طا باشترى بله.
5: كاكو تجار خوي جودة فرمي. وقل الحق من ربكم
1: فمن شاء فليؤمن من ربكم فمن شاء
5: فليؤمن ومن شاء فليكفر
1: تواو رحمة لداكم
5: سوحقكي يقول ايه نكبسو منش اويدكش اوي حزك امام بيديني وقناعة بيدك اوشي نقول نخوش بو بالقلام بقول شتي الزلالي بو في نخوشة
1: تقلو
5: اللي تكتش
1: شمشم شويركان حزيان با تاوي خورني خور
5: حزرت اوان دا خوي او امتي ما عندي ذكر ازاش منافقي لدنيا جيكي كيلاني على دادنا شهيدي كان صحابة ربغي زكان يعني اجيبدا امي فقيري داماو مناحك تكينو
1: او كتشي
5: مخالفه حافظ شده که مخالفه دسته جایش باسم کدیا نوستایده که لگره چیشیان هیا زاده قیمت ریا نوسته جریس کده آیا بلکه نفض مکد لولاتی ریا یکسر دسته کم مالی خوش با مخالفی دسته و مالی وقتی تعالی چی بولی زبینی امروری یکسر دا تعصه سمنی 6 ساله در زمدانی اون به گوریا شرمی نده که در پیشی دابرو داری بابا پیشی دابرو معیبا
1: زور راست
5: پیدره که که مخالفی توشی سزای دادی برو غی خود اتی چی در زانی روشتانه وقتی پولیس چیز در بینی تمانی 25 ساله 27 ساله بسر نبای ده تاسه سو بگه چی نده دستنا خوالی بخواده ده
1: زور راست
5: اول شتكي زور ناشينا الدغوزي خود لكنا خودا
1: طبعا
5: تو كاقربات معمل شيشكي قرى شيشيانيش عملو يدلم قرى شيشيان لبالاو النسر زادة قصب البازية بچلو ما ترمايا لقد تيمالي تيكالوثوا
1: بالي
5: ايوانا ودا تماشاكا يك دوكالو يك حناسة بريا نبيتوا او هاويني بابای مبارزه داده ناو
1: زور راست زور زور راسته. هدی آواه مانی خالچی کاول کردی آواه.
5: یعنی
1: آواه مانی خالچی کاول کردی.
5: حاول نک حاول کردستان سرفصلیه. حتی از آن دا شیر پنج نبود لناو کردستانه. خیلی داخلی حجم دو سالی حسابان کس مردیا
1: وای زور راسته باشی محمد زور زور سپاس دست خوش بش دارید کرد زور خوشحال بود خواهی گوره سربرزت که بچه
5: پاریزی خواهی گوره مفقط بکا
1: ممنونم خواه خیرت منو سیاه ببی
5: جمعه دا اقتانه ما اقتان
1: نه والله جمعه دایتی ایوام گوت ها لسرطای برنامه که گوتم جنه دمی بوشتانه ایشی خو منده که اینو هیس کاره چی نه اصایی من نکرده
5: اوه تن کسانه که لخوان شوان داده نشم به ایشو کارن صف کن یلا چطا چه آبو نشه لو فیلانی یلا چطا کن
1: دست خوش باشی محمد سپاس دکم
5: عزیزی
1: سپاسی هستن دکم دست خوش بی دست خوش بی زوجه سپاس دکم در سلاو رو سلاو رز بو نازم تینا کم لوی ابو ابو هادم اتکار موسی پیش مرگا هاو تا عراق طبعا او ایشی لسدک ده ایش ایش کردن لسری بردوام در سلاو که کسی ما کردی زنیاری من کرکو که بو تا استا زوی من بو دیاری نکرا و باچی محمد فرمو يا ربي اخويا محمد كان هالزور بن عليكم السلام ورحمه الله
5: كذا
1: يا من دم صوت الذي يا بلان نفسان امون يوم متابعه بكم بس كيف
5: تشوفون يا اخوان
1: اخير دونس يا ربي ديارا تورك
5: ملايتك كان أويك في حق مكان جديد تاوريش شعر مكان
1: أي رحمة لدأك وامت
5: مش كاتب في حق بقلت من راضي نترى لتاريخ حتى أنت
1: زور راست
5: ليهم بربري جسال
1: بلان باوشي محمد باوشي محمد كده بينا دايشي ميلي و باوشي محمد كان بجداري دكان پار پشتي لحق دكان زور خوش حال دم براستي ما مستاجیل کان و چه چه بجداری برنامه که من دکان یعنی زور خوشحال دبم که خلق یک ماو اخلاقی برزه خلق یک ماو کویلنیا خلق یک ماو دلسوزه لبو او نشتیمانا با همون من بیکا و دبی او دوخ خرابت ساگ بکن
5: سپاس بو خواهی گورا انشاءالله کسی باز دورا امون همو جایه درم هر کات از قدمت درست بی خر خون بده گنزینی نکتا رسد بسای سک بره او زور خطره بنين دي بصر بجيس مش تعد بدوا انا يتوارا سنسير لسيه بازمي ميتا بدأ النفذية انا داخل باب جاي بابا ميخان الجاد لا خيارك بورده لو يدام بسن سير وصر بجيس دي وصر بجيس
1: باوشي محمد سن ساعات الاسر بنزيني
5: باقر عن نسبين ويصر ما هزار سير بجيس
1: هزار سير ما شاء الله
5: والله انا نبز ماري بزلد يعني كيف رأسي رأيته ونسبه
1: واي واي
5: اري والله
1: والله بداخو دوخه خرابي بنزين سعر سر نبي زور زور
5: والله ان شاء الله سعر سر
1: نبي ان شاء الله سعر سر
5: نبي
1: والله ان شاء الله سعر سر نبي
5: بتمام
1: ممنون
5: سربرز
1: بي زور زور سباستكم تشاوكم دست خوش بی چاو کمی دلی ما مستقی نوی محد کامپیتر دگرد والا هیت زاری نازم قصه لگل خواهیم کن جماره انور بگرن امن وکو خیرک براستی او ویدیویا سزاش درین لتیک توک و لسر او ویدیویا سزای اندین امن هیز بناوی رکلام و اشتانش بزره تو رجنامه نوسی نوی رکلامی بکی امن گوتم کل چی نورن لو خودان بخوانی لیوین داره شتا چی باشا هیوادارم سود لپیمانگای کامپیتر بر بگرن بطای بد آوانی تمانیان گوریا ان شاء الله یعنی اوانی وازنین اول خویندند توان بسن لیواران لپیمانگی کامپیوتر سر با وزارتی پرورده بخوینن کاجمیر سه لبو 7-8 ایوارا لپولی نوی بنراتی را دسی 5 سالیا با 750,000 سالی وار و تمنه تا مالید نوت 5 بسرویا اگر خلق زور تقدیمی نکردو نچو مرزی تمنیش لادبان یعنی تمن هر چند سال بی دتوانی بخوینی طبعا اوشتا چی زور باشا وزارتی پرورده هنگاو چی باشه لو روا ناویتی براستی من دست خوشی دکم شتا چی خلچه که خوی حز دکا بخوینه و مزالیه شتا چی زور زور باشه برزن کاتی برنامه کمان توابو باسی هاو کاری ما کرد باسی ماده سود سل ما کرد هر همو کومیتانا دوباره لویش ده ولام نادم و هموشی دبینم سلاو رز لبوار هموتان انشاءالله بیانیش لکاجمیر نو پشتیوان بخوای گورا دین و خزمتان درجه بو برنامه ادین سواز بکاک بخاری ل پیوندی کانو باشی تکنیک رزلاي روجنامونيس كوسر علي قبول فرمون وخاي غورتان دسفيرم خواتان لقل

0: خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا کاشوین اکل بهش دایا با کز نابی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیاده بسر دروس کراوانده و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائیده هر کسیک امپاران و یا بله کات بان ببیسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد ده چون که پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: بانجی بیجا جوی دلی بورا دیرن
2: جوی دلی بورا دیرن
1: بمیل کتی رول اخوا ویردون زا بخوین
2: ویردون زا بخوین
1: بمیل کتی رول اخوا ویردون زا بخوین
2: بانگروا بانجی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتی رول اخوا ویردون زا بخوین
1: بمیل کتیر و لخوا ویردون
2: زابق
1: وینم گاتی نیش گاتی نیش حلسن بروا دارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملافا یقشار زوریا کبرهمی توجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 75 برزن لالقی رابردودا لجرانوی جیان نامی پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به گیشتین غزای ذات الرقاع بپشتیوانی خواهی گوره لم القیش ده تواوکری او بشتان پیش کشده که ابن اسحاق رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گیشت بکو مالکی گوری حوزی غطفانو لیکتری نزیک بونه و هیت جنگ و هرائک لنوانی اندار روی نده لکاتی گرانوی پیغمبری خواه و هاولانی ده لدولی که پر لدرخت لینده بو حسان و لکاتی نیوان رو ده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لجر دارک ده خویلی کود کسیک لمشتی ککان حالی کتای سریو شمشیرکی حال چشا دواتر خواهی گوره پاراستی لدستی پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به مشتیککی عفو کرد امرو داوه جابر رضای خواهی لسر به بومنده جارت و دفرمید ایمل خزمت پیغمبری خواه دابوین لغزای ذات الرقاع کاتک فرمانی گرانوی دا منش لگلی دا گرامو لکاتی نیو رو دا لدولکی پردار و درختی چرو درکاوی دا لامان دا بو حسانو او بو گیشتی ندرختی که سیبردار بو پیغمبری خواه من چول کرد پیغمبری خواه دا بزیو خلک کش بلاوایان لیکر بو جر درخت چرو پرکانو لجر سیبرکانی دا حسانو پیغمبری خواه لجر سیبری درختی که سوزو بلقو پو برز دا بزیو شمشیر کشی بلقی که درخت کو حلواسی خوی که قرس من لیکود مشرک کان اویان بینی بو لناو مسلمان کان ویستیان لناکاو دستی لی بوشینن او بو کسی کان بناوی غرثی کری حارس هاتو شمشیرکی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به که بدرختکا و حلواس را بو دای گرتو بدستی و گرتو هات سرسری پیغمبری خواه وتی تو محمدی فرموی بله وتی لمن دا ترسی که بد کجم فرموی نخیر و تی کوات چه لدستی من رزگار دکا فرموی خوا من لدستی تو رزگار دکات او مشرکا شمشیرکی لدست کوت خواروا لجرانوی که ترده شمشیرکی خسته و چلانو حالی واسیه و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بدستی و گرتو فرموی ای که تو لدستی من رزگار دکات و تی تو مردی خوابه لمن چاکتر به فرموی شایتی دادید که جگل الله هیچ پرستراوی که تر به حق نیا و تی نخیر بلان پیمان ددمه شرط لگل نکمو پشتیوانی کسانی کش نکم که شرط لگل دادکن جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید ایمه لسر دوخی خومان بوین که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بانگی کردین کاتک چوین خزمتی دبینین اعرابیگ للای و دانشتوا فرموی اوها تو تسرم لکاتک دا من نستو بوم شمشیر کمی دا گرتوو کاتک من بخبر هاتم بسر سرم و وستابو شمشیر کمی حلکی شابو بدستی و بو بمنی دوت چه لدستی من رزگار دکات پیموت الله شمشیر کی خسته و چیلانو دانش للم او خویتی پیغمبری خواد رودی خواه لسر به سرزنشتی نکردو لی نپیچای و بلام هاولانی پیغمبری خوا هر رشیان لیکر لسر و کاری پیغمبری خوا ریگی دا بروا اویش گرای و ناو هاولانی خویوتی للای باشترین کسی سرزویه و هاتو مو بونالتان پیغمبری خوا فرمانی کرد برویشتنو حل گرتنی چککان من کاتگ نویشی نیو رو بو یا خود عصر پیش نویشی بو کردین به نویشی ترس او بو بانگ درا کوبوینه و بونویش قامتی نویش کرو که ملک لدوائه و دور کاتیان کردو پاشان حت ندوائه و دور کاتی تری با که ملکی تر کرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به خوی چوار رکاتی کردو خلککش دور کات بجیاجیا لدوائه و نویشیان کرد لجرانوی کی صالحی کری خواتی کری جبیر لباوکی و رضای خواهی لسر به که اول خزمت پیغمبری خواده بو بجداری کردو لغزای ذات الرقاع نویشی ترسی کردو ده فرمید که ملک لپش پیغمبری خواه بون که ملکیش بران بر دجمن وستا بون نویشی به اوانه کردو که لدوائه و بون رکاتی که پاشان هستان و راوستا و بپی و اوان خویان تواویان کردو پاشان رویشتون شوینی اوانی تریان گرتو تو و بران بر دجمن وستاون که ملکی ترهاتون رکاتی که تری کماوا لگلی دا کردونو پاشان خوی دانشتو با تحییاتو اوان خویان هستاونو نویجا کهان تواو کردوا پاشان صلاوی نویجی داوتو اوانیش بدوائی دا هر لو غزای دا افرته که مشتیکه کان کجرا که وک جنگاور حاتبو باشار که تک هاو سرکی گرائی وو به حوالکی زانی سویندی خوارد که دبید تولی خوینی لسپای مسلمانان بکاتو و لیان بکوجید که تک پیغمبر درودی خوای لسر بیو مسلمانکان لرگی گرانو دابون برو مدینه لرگ دابو حسانو لشوینیگ دا خستیان کسی گل مشتیکه کان هات سی تیری گرت پاسوانی مسلمانکان امرو داوه جابری کری عبدالله رضای خواهی لسر به بو من دا جاریت ووده فرمید. لخزمت پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به در چوین بو غزای ذات الرقاع لخاکی نجد. دوری مالکی مشتککان من دالنا و چکده کسیگ لهاولان افرته کی کش لشرده. پاشان پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به گرائه و. هاو سرکی هاتوه که بکار ساتکی نزانی بو بویان باس کرد. اویش سویندی خوارد ناگره توا حتا کسیگ لحوالانی پیغمبری خواه نکوشید. رویشت به شوین پی پیغمبری خواه دا حتا پیغمبری خواه لشوینگ دا وستا بو پشودان. که تک پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی لیکیگ لرگکان لناو دولگ لدولکان لگل حوالانی دا خستیان فرمونی. دو کس من دوید لمشو دا پاسوانی من بکن لدوجمن. کسیگ لمهاجیرکان که عامری کری یاسر بو و یکیش لانصاریکان که عبادی کری بشیر بو. فرمویان ایمه دبین به پاسوانت ای پیغمبری خوا فرموی بسنه دروازه دولکا پیغمبری خوا و حوالانی دا بزین نو دولکا لخوار سربازگی کافرکانوا کاتک دو حوالا برزه که رویشتن بو دروازه دولکا برانبر سربازگی دجمنان بو خواروا عباده با عماری فرمو کام بشی شو حزدکی تیای دا پاسوان بید سرتاکی یا کتا یکی بویستی خود ایا سرتاکی بو من لیده گره تو خود کتا یکی دگری یا خود من کتا یکی و تو سرتاکی عمار فرموی تو سرتا پاسوان بو من لکتایی دا پاسوان دبم او بو عمار پالکو تو خوی لیکود عباده هستا دستی کر بنوش کردن صورتی که فی دوی فاتحه دست پی کرد او لسر خویندنی قرآن لنوشه که دا بردوان بو که هاو سری جنکو جراوکه هات کاتک او پیاو بینی او تا کسک بپیاو وستاو زانی او پاسوانی مسلمان کانا تیری کی تیگر تو پیکای اویش دری هینا دست بجو نویجکی نبری لقرآن خویندنی خوی بردوان بو جولای نکرد حزی نکر بیبرد پاشان او تیری دومی تیگر تو لیدا اویشی در هینا و داینا هر با وستاوی مایوا بپیو نجولاو بردوان قرآنی دخویندوا پینا خوش بو نویجکی ببرد هاو سری جنکا با جاری سیمش تیری کی تیگر تو بری کود اویش داری هنو خستی لاو پاشان رکوع و سوزده بردو صلاوی دایو اینجا حوالکی هستان دو پی فرمو هستا پاسوان یکد بگرا من پیکراون عمار را پریو هستا کاتک بینیان کسکه هاو سری جنکه را دکات ویزانی همو سپاکی لی آگا دردکنو عمار سیری کرد عباد خوینی لیدت که برینکی خلطانی خوین بو به هوی تیرکانی مردی جنکو جراوکو پی فرمو سبحان الله خدا لیت خوش بید با چی لگل یکم پیکاند بانگد نکردم اویش فرموی من دستم بخویندنی صورتی که قرآن کرده بو حزم دکر بردوان بم پیم خوش نبو بیبرم حتا تواوده بید کاتک زانیم تیر هاویجا که بردوامه چو مرکوع انجا بانگی توم کرد واللهی لترسی او نبوای که پاراسنی او دروازیم پیس پیر رابو با فرمانی پیغمبری خواد رودی خوای لسر بیو دبو هوی لدزدانی او ارکه گوریا او نویجه کم تواو ندکرد حتی جانم دسپرد یا خود تواوم دکرد. لرگای گران ویانده سپاکه لبیده لاینده و خستیان ملوانکی خاتو عایشه رزای خواهی لسر بیون بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی خواهی دگرا تابوی بدوزه توا مسلمانکان آویان دز ندکود هر بو بونه و آیتکانی تیموم دابزین. لخاتو عایشه رزای خواهی لسر بیده فرمید لخزمت پیغمبری خواد درودی خواهی لسر بی درده چوین بو هندگ لسفرکانی. حافظ ابن حجر ده فرمید اول دوای روداوی ایفک بو لغزای ذات الرقاع حتا او بو گیشتین بیدا کناو چی ذو الحلیفه یا خود لذات الجیش بوین کدولی کدکیوتا پشتوی ذو الحلیفه لو کات دابو ایمد گراین و برو مدینه ملوان که کم لیون بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی خوی ده گرا بدوای ده تابیدو زیتوا و او سیدو کسانی کتری لگل دانارد بو اوی بیدوزنو بیهن و خزمتی خلککش لخزمتی آبون شوینکش هیچ آوی لیه نبو خلککه هات نخزمت ابو بکری صدیق رضای خواهی لسر بیو فرمویان بدوای دا تابیدو زیتوا و او سیدو کسانی کتری لگل دانارد بو اوی بیدوزنو بیهن و خزمتی خلککش لخزمتی آبون شوینکش هیچ آوی لیه نبو خلک

لسر به سرزنشتی کردمو رخنه کی زوری لگردمو بدستی لکلکمی لدا جولم لیو نهاد لبر اوی پیغمبری خوادروری خوای لسر به سری خست بو سر ران مو خوی لکوت بو باو جور پیغمبری خوا حتا بیانی نست لو شوی نبی آودا انجا خوای گوره آیتکانی تیمو مینار دخواروا مسلمان کان تیمو میان کرد و سیدی کری حوزیر رضای خوای لسر به فرموی اوه یکم برکتی ایوانی ایبن مالی ابو بکر عایش رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتک آیت کانی تیموم ها تخواره و بو پیغمبری خوا ابو بکر زور دل خوش بو فرمی والله کچکم اوان دی من بیزانم تو فر و برکتت پیویا او به هوی تو بو من دابزی هنده کارو بر هیا پی من نخوشا بلام خدا دی گره بمای خیر بو تو مسلمانان دفرمید ناردیان او وشتر بینن کمن سواری دبوم ملوان که کمیان دوزیه و لجر وشتر کدابو هر لرگای گران و دابرو مدینه وشتری جابر رضای خواهی لسر به وستاو ندر روشت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به دستی لیده او بو پیش خلقه که کودوا پرسیاری لیکرد لباری هوکاری پلکرنکی بو مدینه و لباری هاو سرگیر یکی و آموشگاری کرنو وشترکی لیکری کاته گیش تو مدینه وشترکشی دای وو پارکشی بو گراندوا بو امرو داوش گرانوی زور آلوزو بیگ دا چو هیا به شوازو شی شواو اول من داوا یکیان بخین و ریکیان بخین بو اوی رو داوی که گش جیرو تواو درچه لدوایی کو کرنوی روایتکان بگشتی رو داوکا بمجور دبیت و گرانوی ابن اسحاقیش رضای خویل سر بی یکم جرانوی یکم کوکراو تول جرانو کانی امام بخاری و مسلم و احمد و نسائی و ابن ماجه رضای خوایان لبه و غیر اوانیش لجابیر و رضای خوای لسر بیده فرمید من لخزمت پیغمبری خوادا بوم لغزای که غزای ذات الرقاع بو شویک وشترکم ون بو بلای پیغمبری خوادا تیه پاریم که قصی لگل خاتو عایشه دکرد پیوتم او چیه جابر وتم وشترکم لیون بوا یان وشترکم بوشو زنگر رویشتوا فرموی او وشترکت برو بیگروا هر بو آراستی آماجی بو کردم رویشتم بلام نم دوزیوا گرام و خزمتی وتم ای پیغمبری خوا نم دوزیوا پیوتموا او وشترکت برو بیگروا بو جاری دومیش به همان آراست رویشتم بلام نم دوزیوا گرام و خزمتی وتم بدایکو باوکمو بفیداد بم ای پیغمبری خوا والله نم دوزیوا فرموی پیم چاوره بکه حتا خوی آماده کردو هاد دستی گرتم و رویشتم لگلی حتا گیشتی نلای وشترکه تی خوری بولای من فرموی او وشترکه تا خلککه هند یکیان رویشته بون کاتک پیان گیشتی نوا بشیوی قافله در رویشتن لمدینه نزیگ بوی نوا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی هر کسی پی خوش بخیرهی برواد با برواد من وشترکی بازم پی بو لناو خلککه دا هاو شیوی اویان پی نبو هر کاتک سواری بو مایو تیم خوریایا پیشیان دکوتمو خلککه دکوت ندوای منو منیش وک جاران هستم سواری پشتی بمو تی خورمو برواد دبینم نار رواد بوی من کوت مدوائین کسی خلککه پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی لدوای منو بو او بو پیغمبری خواه گیشتو بیم که او بسواری لدوای منو بو وتم ای هاوار من تنها اوشتر سستم هیا پیغمبری خوا جوی بیستی او قصه بو که وک حسرد وتم گیشتو پیمو فرموی او چیه پیمود جابری کوری عبدالله فرموی جابر او چیت ود پیش استا جابر دلی لبیرم چو کچی متبو وتم ای پیغمبری خوا هیچم نو تو جابر رضای خوای لسر بیده فرمید پاش کمک بیرم کوتو کچی متوا وتم ای پیغمبری خوا و تو مهاوار بو خوم وک حسرت کشانک تنها وشترکی سیستم هیو کنار واد فرموی جابر وشترکت چیتی وتم ای پیغمبری خوا دو چاری نخوشی بوا نازانم بهوی چیو اوی بسر هاتوا زور سسته لروشتنده اونده پکی کوتوا کناتواند بروا بریداو دوی خستوم لخلککا فرموی یخیکا او بو یخم کردو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به وشترکی خوی یخ کردو دابزیو کوت تیخورینی و تمی کردنی بانگی دا کردو آوی دا کرد قرگیو دی پرجان بدا مچایو پشتی داو کلکی دا گرتو فرموی بیگرو قامچی کم بدایا پاشان پیغمبری خواه درودی خواه لسر به با قامچی لوشترکی دا لیدانی که تندی با قامچی لپشتی لای دو

باوی وشتره کده. اینجا فرموی سوار ببناوی خواوا. منیش سوار بوم. وشتره کل شوینی خوی هستا بگرجی. بازه کده اگر جابیر خوی نگرتایا حالی ددای خواروا. ده فرمید بجاریک بوی درچو هر حولم ددا جلاوکی تون بگرم. او اندبه تندو خیرائی چوککانی حال دنا برو پیشوا وشتری وهم هرگیز ندی بو که دیویز جلاوکی لدستم بکاتوا. بجور یک دروشت وک باشترین وشتر کتو دی بیتد. لو شوینه دا بو پیش روی خلککا او وشتره به همون رگاو بانک دادی بردم. بردوام لگلم دابو. چن وشتری کبون لپیشوی خلککا کوتبون پیشیان کوتموا. کاتک پیغمبری خوان بینی وستامو پیشی نکوتموا. پیوتم وشتره کت چونه من با گرجی دی بینم. وتم او خیرو بیری بسری دارجا به هوی برکتی برزد بو. کاتک لمدینه نزیگ بوینوا داوی رخصتم لخزمتی دا کردو جلوم گرتو رویشتم. فرموی جابر چشت گوای کردو پلب کید لگرانو دا بو کوی دا روید. وتم ای پیغمبری خوا من تازه زاوامو هاو سرم تازه خواستوا. اویش رخصتی دام که با پلخون بگین ممالوا. فرموی آیا دوای باو کد جن تیناو جابر؟ وتم بله. فرموی کچه یان بیو جن؟ وتم بیو جنم هیناو. فرموی بوچی کچد نهینا؟ یاری لگل داب کی تو یارید لگل داب که با پیکنینی بینی و با پیکنیند بینه. وتم کباوکم عبدالله شهید بو لغزای احود دا نوک چی لدوای خوی بجهشت. منیش پیم خوش نبو هاو سرگیری لگل آفرته کی هیچ نزانی وک خویم بکم. که هل نستید بپرورده کردنو مشور خواردن یان ولوش ترسام کنیوانی منو اوان تیک بداد. بوی هل سام بیو جنیکم خواست بو اوی مشور خوریم بیتو پرورده ام بکا. فیری زانستو زانیری ام بکاو کوی ام بکاتو و خوشویستی و تباییان لنیوانیان داد روز بکات. سری ام بشواتو شانی بکات بویان. نهیل درشکو اسپیل سری یکی کان سر هل داتو جلی دراوی یکی کی تریشیان بدوریتو اگر درا. فرموی پیکاوتا خدا لیت پیروز و مبارک بکا. براستی تو باشترین بیرو راد هبوا. هر واج بوا افلت دخواز رد لبر امشتانا. دینداری و مال و سامان و جوانی کی. تو خواهن دینکت هل بجاردوا. دوستی خود دیوتوا و حساوی توا. کاتک رویشتی نو لمدینه نزیگ بوی نوا پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بفرموی لسر خوب رون حتا لشو دا ساعت وقت عشا دا چین شعروا. بو اوی هاو سرکانتان سر و قجیان شانب کنو موی زیاده پیستی لاشیان لابدن. کاتک گیشتی نو سرار کناوی شوینه کل دوری سی میل دکویت روش حلاتی مدینه و فرمانی کرد مانگای کان سر بریو خوارد من. فرموی بمن تو دا چی تا مالاوا؟ گرچوی و وریابا جیرانه و زیرکانه برو روا. لکاتی عیشا دا بچور لای هاو سرکت. اگر شویش چوی تا مالاوا مچو لای هاو سرکت حتا خوی نرازینه تو و موی زیاده لشیلانه باو پرچی شانه نکاد. کاتک تواو لمدینه نزیک کوتینه و پیغمبری خواد رودی خوای لسر بفرموی وشترکت چونه و چی لکاد. وتم اوتا فرموی پیم بفروشا. ده فرمید شرمم کر لخزمتیاو بیج گلوا هیچ شتیکی ترم نبو آیو پی بینمو پیوستی کی زورم هبو با وشترا. اویش فرموی وشترا کم پی بفروشا. وتم پیش کشد بید. فرموی نخیر بلکو بفروشتن ده بید پیم بفروشی. وتمو نخیر او پیش کشی تو بید ای پیغمبری خوا. فرموی وشترا کتم پی بفروشا. اگر گیشتی نو مدینه انشاءالله به یک دینار خوا لیت خوش بید. لجرانوی کی تردا خدای لی خوش بو بی خرجر بزی خوتوا. وتم اگر گیشتی نو مدینه او دبیت مالی تو ای پیغمبری خوا. واتا وشترکا. فرموی که گیشتی نو مدینه بدینارک پاره پیم بفروشه انشاءالله خدا لیت خوش بید. وتم مشتری خوت ای پیغمبری خوا بردوام دینار دینار بوی زیاد دکردم لکاتی هر دینار یکیش دی فرمو خوا لیت خوش بید حتا گیشت 20 دینار. لجرانوی کی تردا فرموی تو وشترکت بمن دفروشی؟ وتم بله. فرموی بچند؟ وتم من اوقیق زیری کسی قرزارم باب اوقیق بید تابو قرزکی دادنیم. فرموی بمن بخ بخ اموشیا دردبرا وک وی وی یان هی هی بچن اوقیق بو وشتریک او چ وشتریکا. وتم ای پیغمبری خوا لناو مدینه دا هیچ وشتریکی لینیا بلا ما خوشویستر بید لوو هیچ یان ناگنو پی. فرموی او با اوقیق لیم کرید حتا مدینه پی برو دامه بزا. جابر رضای خوای لسر بیده فرمید دواتر لوشترک دا بزیم خوارو بو سرزوی. فرموی او چی دکید؟
وتم مشترکه بوته هی خود فرموی سواری مشترکت بوا منیش سوار بوما پاشان فرموی جابر استبر رو مال ولای هاو سرکت ان شاء الله بجورک دام بینید اوا اوا خویان بود رازان دو توا حتا باسی جګه کشی کرد فرموی جګه یک بو پیاوکا جګه یک بو هاو سرکی سیمیان بو میوانو چوارمیان بو شیطانا فرموی چندین راخر و فرشتان بو راخراوا وتم ای پیغمبری خوا ایمو اوانا فرموی هاو سرکتان او راخر و فرشانی بو داناون جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید من پیش خلکی گیشت مو مدینه خالم گیشت پیم پرسیاری لیه کردم لباری وشترکم و منیش بوم گی رای و کچیم لیه کردوا دنگو باسی سستی غزرینکم بو گی رای و اوی که پیغمبری خواه کردی برانبری و پیایدا کشاو چاک بو سرزنشتی کردم لسر اوی که بو چی وگ دیاری پیش کشی پیغمبری خواهم نکردوا دفرمید پاشان سواری وشترکم بوم و حتا گیشت مولای پورم خوشکی باوکم لمدینه پیمود آیا دزانی وشترکم به پیغمبری خواه فروشتوا به اوقیه یک؟ دفرمید وام هزده کرد اوی بلاو زور سیرو سمره بو او بو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به پیش من گیشت و مزگود چون او کمالگ لهاولانی که بش بش لناو مزگود دانشت بون اینجا هنده گلای دارم حل گرت و خست مدمیوا پاشان جلویم گرتو بردم بو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی گیشت ما خزمتی لکاتی چشتنگاو دابو للای مزگود بو لبر درگای مزگود بینیم و فرموی استا لم کات دا هنو تا وتم بله اویش فرموی وشترکت واز لبینا ور جور و دورو کاد نویش بکا فرموی وشترکم لشوینه که مزید مزگود بستوا اینجا چوم جور و نویشم کرد پاشان گراموا دبینم پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به وستاو و کسی قصی لگل داده کاد وتم ای پیغمبری خواه وشترکد ورگر تولیم تشریفی هات درو بدوری وشترکد داده سورای و سیری دکردو دی فرمو ام وشتره وشتری ایمه یا انجا جلوی گرتو فرموی باشترین وشتر وشترکی منه پاشان بانگی بلالی کردو پی فرمو کشی اوقیه گلزیر بو جابر بچشو قیراتی کی بو زیاد بکا لجرانوی که تردا فرموی بلال لغنی مکش بیز دیناری پی بدا یان زیاتریشی پی بدا ده فرمید لگل بلال رویشتم داوای ترازوی کرد اقیه کی زیری بو چشم بزیاده و بجوریک ترازوک لاسنگ بو جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید گرام و خزمت پیغمبری خوا هر بپی و وستابو قصی لگل او پیاوده کرد وتم اقیه کی بزیاده و بو چشم او مساری خوی تیگ ندا که من بی اوی آگام لخون بیت ریگی مالاوم گرته بر دوی اوه پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بانگی کرده بو کوا جابر لکوه یا فرمویان چوتا و مالاوه فرموی جابرم بو بانگ کنوا با کسی که فرمو برو بگه با جابرو بیه نولم جابر رضای خواه لسر به ده فرمید کسی که بدوی من دا نرده بو او بو نر راوکی با پلها تلامو فرموی جابر پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بانگ دکاتو لدلی خوم داوتم استا وشترکم دداتوا هیچ شتیکم بقد او پی خوش نبو چوم خزمتی و فرموی جابر نرخکت بتواوی ورگرد وتم بله ای پیغمبری خوا فرموی بینید دمتقی نرخی وشترکم لگل کردی تا وشترکم کری فرموی وشترکت بگرو بیبروا وتم ای پیغمبری خوا تازه وشتری من نیا بوت ملکی خود فرموی وشترکت بروا دیسان وتم وشتری من نماوا من وشتری تو نابموا ای پیغمبری خوا فرموی وشترکت بگرو بیبرو مالوا وشترکشو پارکش بو خود بگرهو بو ناو مالو من دالت ورم گرتوو پیغمبری خوا درودی خوای لسر بفرموی والله بکار من نهی ناوا بو هیچ تگ لوکاتی توی لسر داب زیوی تخواروا جابر فرمویتی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به وشترکو پاری وشترکو بشی تایبتی خومی لگل خلک کش پی بخشیم دواتر لگرانوام دا بلای کسی کی جولک دا تی پاریم دنگو باسکم بو جی رایوا بسر سرمانو ووتی وشترکی لیک ریتو نرخ کشی پی دایو پاشان پی بخشید وتم بله پاشان حتم و بولای پورم با وشترکو اوقی زیارکو پیموت سید که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اوقی زیارکشی پیدامو وشترکشی با گرانمو جابر رضای خواهی لسر به او قنطار زیادهی که پیغمبری خواه لگل اوقی که دا پیدابو لای خوی پرست بوی هر وقت خوی دفرمین وتم زیادهی پیغمبری خواه نابد لیم جابتو خصم ناو تورکه کوا
که هی خون بو او قیراتا لطورکی جابری کری عبدالله جیان بووا و هر وها او وشت رشی لای خوی پاراس که پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پیش کشی کرد هر وک لو باره و خوی دفرمید او وشت را للم مایوا لسر دمی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به ابو بکری صدیق رضای خوای لسر به عمری کری خطاب رضای خوای لسر به حتی توانای نما هنام خزمت عمرو روداوکی بیر کوتو فرموی بی بنا وشترکانی صدقوا لباشترین لورگداینه او بو بردم بوشوی او فرمو بوی هروا مایوا هتاکو مرد بله برزان بمجورا غزای ذات الرقاع کتایی بهات ببشتیوانی خوای گورا لعلقی دا هاتو دا دا چین سر روداوی سریه غالبی کری عبدالله بو سر بنی ملوح تا اوکاتش همولایکتان بخوای گورا دست بیرین خواتان لگر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خون بخوشحار زانم بجارك يتر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي فقهي سياسي شرعي. امرو بارمتي خواهي پروردگار دچين خزمت پيناسي سياسي شرعي لاي زانايان و فقهاي سردم. لا وانكاني پيشو باسي سياسي شرعي ما كرد لزماني عربي، وهروها باسي جوركاني سياسي شرعي ما كرد، وباسي سياسي شرعيش مان كرد للاي فقهاي اسلام. امرو بارمتي خواي پروردگار دچينا خزمت پيناسي سياسي شرعي لاي فقهاي سردم. اگر تماشي پرتوككان بكين كوا نسراون درباري سياسي شرعي لم سردما، بو من درده که کمال زانایک، کمال نوسریک، ما مستایک زور لولاتکان که پرتوکیان نوسیوا یان درباری بابتی سیاسی شرعی قصیان کردوا، پیناسی سیاسی شرعیان کردوا، چونکه او بابتا هر اوندنیه کوا بو استید لو پیناسی که بوی کراوا پیشتر ایتر گرانکاری بسر دان نید. لبر اوی ناوروکی او بابتا پیوستا با مصالح و با برجواندیکان و او برجواندیانش همو کاتو سردمیک دا گارد و بابتی تازش دیتا کایا و دبیت علماء و زنایانی مسلمانان پیناسیان بو او مسائلانا او بابتانا هبیت بتایبتی اوی که پیوندی با سیاسی شرعی و هایا. اگر تماشای پیناسکان بکین بگشتی او من بو دردکوید کوا او پیناسیا او بابتا واتا سیاسی شرعی چاره سری همو که شکان دکات و تیروانینی هیا بو بابتکان بمرجیک که پیچوانی دقکان نبید لقرآن و سنت و اجماعی مسلمانان. امشوا دکات عزیزان براستی دولمندی ام شریعتی ایما ام اسلام جوانی ایما، اما شواده کات کوا بلین بشانازی شو بلین کوا ام اسلاما دین و دولتا، ام اسلاما بو همو کاتو ساتیک دا گنجید. اوانشی کوا گمان خنسر اوی که اسلام بو کاتیک بو تیپر بو ایتر نا گنجید بو ام سردما، سردمی دیموکراسیت و سردمی علمانیت و رأسمالیت و اشتراکیت و او برنامانی کوا هاتو و دیت و دروات هیچیان ناتوان بوستن برام بر برنامه اسلام، او اگینید کوا ام اسلام ایما صالحا دا گنجید بو همو کاتو ساتیک توانای اوی هیا کوا دولت بره و ببات هر بابتی کوا پیوندی به هاولاتیان و هیا ریکی بخات چاره سری کشکان بکات، بویا ابه ایما بشانازی و بلین کوا مسلمانین، بشانازی و بلین کوا برنامه کمان اگر بیتو وکو خوی وکو الله سبحانه و تعالی داوای لئیما کردوه وكو اويك بيغمر عليه الصلاة والسلام لسري بوا ايمش جورايل بين
لسری بین شون کوتو بین دتوانین همو جیان بر یو ببین نکو ولاتیک اوش سلمین راوا اگر تماشای میجو بکی هر لا سردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینه دولتی دامزراند او دولتا بو مای اویکا خلقکا نروی پروردو اخلاق و لا برسترین استابن لروی سرکردایتی و بریو بردن و لا برسترین استابن لروی هاولاتی بون و پیکو جیان و براستین و منیکی زوزور جوان بوا لو دولتا همو کسیک ازانیت ارکی چیا ما فی چیا عدالت برپایا ظلم استمنیا لهمو بارکانی تریش کوا پیوند و پیوست با کاروباری خلکوا او دولتا نمونه کی زوزور جوان بو لدوای اوانی شوا خلفای راشدین لدوای اوانی شوا او خلفا او د صلاتانی کوا هاتون و پابند بون بشریعتی خوای پروردگاروا براستی نمونه کی جوان جوانیان پشانده و لحکم رانی بابین بزانین او زانایانی سردم چون پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چند پیناسی که هلا بجیرین بو اوی رون بیتو بو من کوا اوان چون او بابتیان پیناسه کردوا دا چینا خزمت یکیک لو نوسرانه یکیک لو زانایانه که عبدالوهاب الخلافه رحمتی خوالی بیه درباره سیاسی شرعی ده فرمیت هیا تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين بناسيكي كرت بناسيكي قشجير باسي سياسي شرعي مان بودكات بريو بردني كاروباري دولتي اسلامي واتا ايمي مسلمان ابيت براستي اول لم يشك مانا بچس بينين كوا اسلام واتا دولت او قماناني كوا دروستيان كردوا كمسلمانان دور خنوا لا حكم راني دور خنوا لا دولت داري ابي او قمانانا نمينت ابي همو مسلمان كخوي بمسلمان زانيت بزانيت كوا لو اسلاما دولت داري هيا دبيت بزانيت كوا دتوانيتيش او دولت بريو ببات تشلنا وخو بيت وتشل دروج بيت تدبير الشؤون العامة كاروباري قشتي دولت اسلامي ريك دخات بريو دبات ام كارا كوا مسلمانان هلسن بي او اجينيت كا لدورو بازني مصالحو برجون دي كان بيت هر ايش كوا مسلمان ديكات براستي ابي او ايشانا هموي تحقيقي برجون دي كان بيت تشسباندني برجون دي كان بيت هر شتيك چاكا هر شتيك كوالا برجون دي خلق دايا ام دولتا ديكات اما يا سياسي شرعي و هر شتيكيش كوا خرابا بومروف زرري لي اكاد زياني بي اجينيت دوري دكاتوا اما يا دولت داري لاي مسلمانان ام كارو بارو ام ريخستنو ام بريو بردنا ام قوانينو ياسا دانانا دبيت ريق بيت دقر روحي شريعات نابي بيتشواني دقكاني شريعات بيه بلي اگر هاتو ام قانونك دان راوة ام ياساك دان راوة لدولتي اسلامي اگر دقيك ما نبيت لا قسو بوچوني فقهاي معتبري ام امتا وكو
لمذهب كان هاتوا مذهب إمام أبو حنيفة مذهب إمام مالك مذهب إمام شافعي مذهب إمام فقهاي معتبري أم أمتا وكو لمذهب كان هاتوا مذهب إمام أبو حنيفة مذهب

رب هنار باشترا يا سركي هنار جوازين يوان رب هنار و سركي هنار چيا رب هنار چون درستا كريت و سركي هنار چون درستا كريت رب هنار بو كي خرابه بيخوات اي سركي هنار بو كي خرابه بيخوات برزان پیویست جوازين يوان رب هنار و سركي هنار بزاني لبس چي لبروي باش يقل لك سكان رب هنار بكار دينن بحسابي خوان سوني هم بيبقى يعني بلام وازان سركي هناره ولباتيوك سوني اللي بينن توشي زياني يعني هناكات زين رب هنار چي جاري رب هنار بريتيه لكولاندني اوي هناركا ادوائي شيليكي تون دمينيته وخص دمينيته فهي وتري رب هنار اتوين برين شيلاوي اوي هناره لچی پیک دیت؟ یک عتی ربع هنرچیه. باشه وی گشتی. اتوانیم بریم بپی جوری ربع هنرکه گورت. تاکو زیادتر خز بیتو. عالی کم بیتو. و تاکو زیادتر خز بیتو ریجی شکر تیا زیاد کات. بیه ریجی شکر ل ربع هنره ل سطح شل و ل سطح هفتای پیک دینه. یعنی چون؟ هنی کاتی کاتو کسکی چیش خور ربع هنر. اکی تبان برنج کات. با اگری زور و سی بیب که او كوشكه رب هنارا نيوي زياتري شكره اگر رب هنارا كزور خزبت او كاتا اتوين برين لسطا شست ولا سطا حفتا او كوشكه بريتيلا شكر كتوي كتبا برنجا كتا تنكا رب هنار او باشي زوري بيك جانيت دوي او رجي شكر برزت يعني كشكري غلوكوزو شكري فراكتوزا وسوكروس وترشي ستري كتيا رب هنار كبربس اللتامي ترشي ربع هناركه و يرمتي دره لپاراستني ربع هناركه و كم ترشي مالك شيتيايا و عندي لا دجا اوكسانا كانيتيايا اكو بوليفينولا كان ك اكو ترشي علاجيك و انثو سيينا كانيتيايا و فلافوني دا كانيتيايا اما انا دجا اوكساني بيزن تشبا رجع زاد كان اسنو لو يك تجنا خوشي مان كان و عندي كان زيتيايا لو انا بوتاسيوم ماغنيسيوم و كالسيوم فيتامين كان فيتامين سي و فيتامين کی تیاره؟ روشالی کی زور که می تیاره؟ بعدم وای، اما تیغه شدین که رب هنر لچی پیگاتو. یه سبب زنین سرکی هنر لچی پیگاتو. لباسی پیگات کنه که نکاته بو من داره که رب هنر باشتره یان سرکی هنر. سرکی هنر چند روز تکرات. رب هنر وقت من کاتی که آبی هنر که لبان آگر خسته کری توانی عواقی برای چی کمی؟ امنيه تواني وبركي زوري شكريه امنيه تو سطا شل ولا سطا حفته بلام سركي هنار جاواز سركه جاواز سركي هنار هر لاي هنار دوستكري بلام با رغي جاواز بروسي جاواز هناركه شيلي كين هناركه امنيه تو كين بشوي هيليدت ابي بكحول دوي كحولك اغوريد بو ترشي اسيتيك اسيتيك اسيت برهم دي اما للان بكتيريا صد بخشكاني تابته برهمينري ام ترشا غوردريت يعني ام ترشا برهمينريت اكركا غوريت بو اسيتيك اسيت بو تايم برين بيكاتي سريكي بريتيلا ترشي اسيتيك واجوكسانا كاني شيتيايا رجي كمل الشكليتيايا الا سطا بينز ولا سطا صفر بلا صاب بينجا وعندي كان زكاني شيتيايا و بيكاتي سريكي مثلا اي شيتيايا و رنگو شیوی شلیکی رونو کمی رنگی سوکا استا بین سر جاوازی نیوان رو به هنر و سرکه هنر زین کامیان باشتره کامیان سودی زیانتره برزان دروس کردنه با من در کود من ام لانجامی کلاندنه مثلا برهم دیتو و خسته بیتو حالا ام لپروسی جاواز بیتا کحول دوائی ترشی اسیتیک درسته کاد سیاتر ترشه پیکانتی سرکی رب هنر چیو پیکاتی سرکی سرکس چیه؟ سرکی هنر تشی اسیتیکی تیایه اوی تیایه درش اکسانه کانی تیایه زیادر الان رب هنر باشی زوری شکره ترش شکانی تیایه درش اکسانه کانی شی تیایه لروی تامه و تامی سرکت ترشه بلام هی رب هنر ترش و شیرینه بو چی بکرده؟ لروی بکرده نه نوا رب هنر بو چیر لنان بکرده بو نو کچپ بکرده بو شیرینه کانیش بکرده سرکه بو نوزلاته بکرده بو نو کچپ بکرده بو عندي شتیتر بکرده رجی شکر لربه هناره چنه لسرکه ها چنه رجی شکر لربه هناره لسطا چل بو لسطا حفته نکاته کاش کسی شخوریه اینین
نیوی زیاتری پیله شکر نیوی روبهنر اگیل یکو انی بو شیوی بلان سرکه ری شکر کی زازر کمال سطا صفر بولا سطا پنج زازر کمال سابین سر سودکان یعنی اون سودیان چیه روبهنر سودی چیه سرکی هنر سودی چیه روبهنر زیاتر خلق بو تاموز شیجی خواد تاموز شیجی کی خوشی هیا یعنی ترشو شیرینه و هنده زار بو سودو او ای خواد بلان سرکه بو چی بکرده؟ سرکه زیادتر بناو خوارنو زلاتکان بکرده با زور مبستی تندرسی با زور مبست لوانه در کوتوه که سرکه اسیالی گده ترشی گده زیاده کرد و بیت اوی کشنی میکروب زیان بخشکان که لرخواله هن با کشی غازات بسوده و با جگر باشه یرمتی سوتندینی شکری زیادتر ده و با کم کردنوی چوری خوین باشو بسوده کولیسترال با هم سودانی هی بو چه باش نیه سرکه بخواد؟ سرکه بو کسی که برینی گده ها بید که تکشتی ترش بخواد بوی سیتریک اسیده کوا او ترشوا ازاری گده زیاد رکا نراحته بید بشوی گشتی کسی اگه هستیاری برامر با پیکاتکانی هنر نبید ششه نیه سرکه توانی بکار بید ملام ای روبه هنر بو چه خرابه بخواد؟ روبه هنر لبر اوی که بری که زازار شکری تیایا ایویسته که زار باوری تندرستی و زازر باشید هیچ کیشه گی تندرستی نیه گرفتی اکن نیه و کیشت باشه زخت نیه و شکرت نیه تو توانی ربه هنر بکر بینی بلان برای کم نبروی لاتی که تو کسی چش خوری بکر دینی و حسی بکر نیوی شکره آها مادم وای اما بومن اگر صد غرام صد غرام لربه هنر بینین او کاتب بلای کم ولی صا پنجا یعنی پنجا غرام شکری تیه پنجا غرام چنی که اگر قیاسی کن، کوسه چای چوار گرم شکره. ده کوسه چایی، یعنی ده کوسه چایی بینی 40 گرم که، 48 گرم نزدیکی 12 کوسه چایی که، یعنی 50 گرم، یعنی تو حسابی که 12 کوسه چای و نیو شکره خود که 100 گرم ل ربه نر بکار دینیت. یعنی پیش از عنادری بین، که بزنی نم باوریا ما ولی کن، بوی کسی اگر کیشی زوره، اما کیشی زیاد رکت و قلبی کت. اگر چوری خوانت برزو چوری جگرته با تو باش نیبی خوید لبروی هم شکره نیوی فرکتوز فرکتوزیش بشوی که گشتی بشوی که سرکی زربه جگری گره با چوری سیانی چوری جگر و چوری خوانت برزکات باید کش زیاده کت قلوتا کت و چوری خوانت برزکات و چوری جگرت زیاده کت و او کسانی که شکره انه با اوانه باش نیبی لبروی شکری خوانت برزکات وانه و نایلی مقاومی انسولین زیادره که والی انسولین کت که نتوانه با باشی شکری لش بسوته انه باید باش نیه بوانه و زخط تبه زخط برزکات و باش نیه و پید چوانو سرکی هنارکا با زخط باشه زخط داگرید چوری کمکانتوا و شکری خوین کمکانتوانه موستواندنی شکر باشه و کش ده بزینید یارمه دلی جگریشه باید لیستاو باقا در بین او کسانی که لسالی را بردو بتابتی لورزی پاییزا براکی زار هنار اکن بر رو به هنار دوای ایخوان هنده کسی بنیتی وی که چوریج گرکه نمیند در اساس وانی اصلا وانی خرابه چوریج گرکه زیاده که کشت زیاده که چوری خینه زیاده که این توی چشت که بایی لیستا و بزنه که سرکه هنر کامه سرکه بشوی گشتی تمنین یکانتی که رونه یکانتی که زار رونه و یکانتی که خزنیه و شیرین نیه تایمی ترشه ملا آن رو به هنر که تایمی خوشتره ترش و شیرین ترش و شیرینه و بری شکره بشوی زوری شیرنی کشی بو شکر اگر که تیانتی بوی چشو بود بستکن خود تیلی بپریز اگر تا استا بو نیتا خواهر رو دکر رو به هنر چوری خوین داگری چوری جگر داگری بو ستاندنی شکر و چوری باش به اما غلط فازی لی منه سرکی هنر بشوی گشتی شله بشی پیکاتی زورکی بریتی لعاو اما مشیوی بلام رو به هنر خسته ایسا اگاداری بین و همو اوانی که زور خسته و تامی شیرینه و ربه هناره که چشد روسته که بایی هاولدن سرکه بکار بینن از جهتی اوی که ربه هنار خواهد اگر توی تندرز بی اگر بدوی حزو چه جا اگر رید او از یعوازه حزناقی تندرزید باش بید از اکی چوری کانه برزو بی زخط برزو بی شکر و برزو بی او خود بریاره دی با تندرزی خواهد مرام یکو تایی یه مده بی زنین که تندرستی حال بجاردنه ما خواهم داد به هری ببجیری.

بناوی خوای بخشر و دلاوا سلامی خوای گورتان لسر بید عزیزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم جاری که تر لعلقی چینوی برنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید پیتان شاده بینوا برزن چندی منی که تر لم برنامه با اوی خوشویستان پیش کشکین دیمن یکم دایکتان غیری دکرد شوکانی لنیمان خیزانکانی دا باش کرده بو. هر شویگ بویو چک لاجنکانی. او شو شوی دای عیشه بو. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم للای دای عیشه بو. هندیک لهاولانیش لخزمتی دا بون. جگه لوی شرفی هاو ریتیو لخزمت بونی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم پی برا. سردانی او شوش بو بوانه چی گوره سبارد بچونیتی هل سوکوتی مرد لگل جنکی دا. دای زینبی خزانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم خواردنی چی آماده کرده بو. خواردنکی ببی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پی ندخورا. بای هندک لخواردنکی کرده نو دفریکو و بانگی خزمتکارکی کرد تا بی بابو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. کات دای عیشه خواردنکی بینی غیره گرتی. او غیره ای که همو هویک ببینینی هویکی تر دیگره بجوری لگدانوی جنانه با بابتک او دست دریجی بو با سر شوکی دای عیشه هر لبر او زلی چی لدستی خزمتکارک داو دفرک دکوی و دشکی و خواردنکش در جهت سرزوی تو بین برچاوی خودو واب زانه تو دو جندهیو یکی شان خواردنکت بودن هیریو امیان لبرچاوی میوانکانت لدستی خزمتکارک داو

0: خورد نکد رجینه و دفرکش دشکینه ده بیت چند گتنگ تاو بی ده بیت چند تو رب بی بگو من اگر شتیکی والتو یا لهر کسیگ لئیم روب داد او بسوکایتی ده زانین یکم شتیکی جبیری لیف کینوا او یک پیاوتی خو من در بخینو لبرچاوی میوانکان خو من لجنک من تو رب کینو پیاوتی خو من لبرچاوی میوانکان در بخینو او در بخین که تنیا من خوان معلم بلام تو سیدی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکن بزانه چون معملی لگل دای عیشه دا کردو بزانه چه زمان وانه ای که پیشکش به همو پیاوکانی سر زوی کردو لسر اجنو دانشتو یک با یک پرچه شکاوکانی دفرکی کو کردو خوارنکشی بسوکی لسر زویکه حل گرتو بدم بزو خندو بمیوانکانی فرمو دایک تان غیره کرد دوائی کم یک خزمتکارکی للای خوی گلدائیو با اوی دای عیشه دفرکی خوی بینیو لجاتی دفرشکاوکه بینیره با دای زینب خریق بو جنگو کی گوره لنیوان دو هوی دا حل بگیرسه بلان پیغمبری خدا بدانایی و زانایی و لیبوردهی خوی آوی کرد بسر آگرداو نیهش تشنبکه اوی زانی کلکاتی که آوا دا جنان غیره کن کاتی که جن غیره دکا نقص و رفتاری نهل سوکوتی آسایی نابیتو لوانه کاردانوی که نشیاوی لیدرب کوی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لدای عیشه تو رن نبو لرگی تو ربونه و پیاوتی خوی در نخست بلکو او بجوری که زور شیاو پیاوتی خوی درخست بجیری و دانایی بخوگری و آرامی ببزو زردخنی سرلیو بقصی خوش روشنی جیان هر یکک لئیما نخات برحالویستی کوا نمان خات بردم کشو آرائشی که قرسوا او کردان وکانی ایمه یکا کشکان گوره تردکن یان او دکن با آگرداو دیکو جین نوا هر کس یک واب زانه که جیانی جنو پیاو آموی هر جنگو که برکیه و دبه آمو جاره کش پیاو براو بی او زور حاله با پیچوانو جیانی جنو مرد باو دا چیتا پیشو که پیاو جن چاو پوشی لزوربی زوری نیکی شکان بکنو گوره نکن اگر ایم والامی همو قصه یک بدهی نوو لبرانبر همو حاله یک دا حال چین او ایتر جیانی هاو سری زور بخیرهی کتایی دیتو دبیت پاشماوی جیان من بزگردی ببین سر تو تماشای پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بیبکی نگ هر خوی لبابتکا خلافان بلکو بهانیشی بودای عیشه هینایو او غیری کرد بای دفرکیش کند او کسی که دیوی لجیان دا سرکوتو بی دبیل لگل سروشتی خلق دا آشنا بی نابیت رک وقت چون هاو رکی لگل جنکی دا دجوله توا امیش به همان شوه لگل جنکی خویده بجوله توا نبید چاو لهاو رکانی بکا او بزانه چون ماماله لگل مندالکانی خویانده دکن امیش چاوان لبکاتو بو جوری اوان حلسو کود لگل مندالکانی خویده بکا اهمو قناغی که جیانو اهمو کاملگایک صروفتو هستی تایبت بخویان هیو لیکتر جیوازن او کسی که به یک جور ماماله لگل همو تمنو شوینک دادکا وک او پزیشک وایا یک جور درمان بو همون خوش یک بنوسه تو رایی دلی مروف کرده کاتوا کاتی که تو رن بریار مدن او کاتی که مروف تو رایا وک او وایا لآوک دا سیدی دا مچاوی خوی بکات که دکوله خور را گرتا آوک سار دا بیتو و کفو کلی دا نیشیتو و من دا بیت پاشان لخود بروانا جیانی جنو مردیش هر آوایا دیمنه که تر بلام جولی بیب ندیارا جولی بیب پیاویگ بو سر و سیمه ناشرین بو کرت بالا بو هیچی نبو زور هجار بو چک چک آماده مرد با پیاویگی آوهاب که نجوانا تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نجوانا تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نه دولمنده تا ناشرین یکی بشاره توا امو سرمایه که جولی بیب او بو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم زوری خوش بیست آی لو سرمایه چند بنرخو گورو ایجایا ایلو بختی که جلی بیب چه بختی که گوره بو؟ هر کس یک او سرمایهی جلی بیبی هبه هر گیز توشی زیان نبه. مروف لگل او کسا دا حشر دکره که خوشی دوه. پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بید. بدوای کچک دا دگره تا با جلی بیبی بخوازه. بپیاوه که انصاری فرمو کچکتم بداره. پیاوه کوتی بسرچاو قربان. پیشکشد به. پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید. فرموی بو خومم نیه. پیاوه کوتی ای با کیت قربان. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرموی با جلی بیب. پیاوه کوتی با پرسیارک بدایشی بکم. پیاوه که روشت و بولای جنکی. اگه داری کردو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم داوای کچکیانی کردو با جلی بیب. جنکی وتی نا بخوا. من راضی نابم. پیاوه که ویستی هستی و برواتو با خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و پی بله قربان کارکار ریتی ناشیتو جنکم راضی نیا. لو کات دا کچکیان هاتو وتی که داوای منی لئه و کردوا؟ و تیان پیغمبری نازدار درودی خواهی لسر بید. چکوتی دی باشه ایو ولامی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بنخیر ددنوا. من خوم رازیم و خدا زایم نکد. او سرگیری کرا. لو کاتا دا غزایگ هاتا پیشو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم عادتی وابو همو جاریک دوا بدوی توابونی غزاو جهاد دگر راو دی فرمو اری کس نادیاره؟ او جارش فرموی اری کس نادیاره؟ هاولان فرموی نخی قربان همو دیارن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلام جلی بیب نادیاره. تی برون لنیو کفراوکان دا بدوای جلی بیب دا بگرن. هاولان گرانو جلی بیبیان دوزیوا. جلی بیب لنیوان حود کفراو دا کوتبو. حود کافری کشتبو. پاشان کسی که تر اوی شهید کرده بو. هاولان ویتیان قربان. او جلی بیب شهید کراو. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تشریفی روشت سرترمی جلی بیب لبه فرموی. حود کسی کشتو و خویش شهید کراو. امل منو منش لأوم. یعنی رگاو مبستی منو جلی بیب هر یک رگاو مبستا. که یک تا پرستی و رزامندی پر وردگارا. دوایی تا توابون و هلکندنی گر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سری جلی بیبی خست سر باش کی خویو دوایی خوی ده یلای نیو قبروا او بس بو او کچکا بو جور ولامی دا خوازی پیغمبری خدای درودی خوای لسر بیدایوا او لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی با جلی بیب کرد اگینا خوی بدل رازی نبو اماش معنی وانیه که ایتر با پیاویش ناشرین بید بلان جوی مدنه و کچی خوتانی پی بدن. حضرت عمر دی فرمو بزور کچکان تان مدن با پیاوی ناشرین. جنانیش اویان پی خوشه که پیاوان پیان خوشه. یعنی چون پیاو پی خوشه جنکی جوان بید به همان شو جنیش پی خوشه مردکی جوان بید. اوش نیشانی بی روشتی یعن بی دینی نیه. نخیر اوس روشت یکو خدای گوره بشنو پیابی بخشی و با اوش بلین کدوای اوی کچکر رازی بو لبر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مرد بجولی بیب کت پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکل مزای خیری با کردو فرمی پر وردگارا بلیشاو خیر و فر و برکت بر جینی بسری دا خوای هرگیز جیانی نخوش و تنگ نکی دعا و نزای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گیره بو. او کچا دعای شهید بونی جلی بیب یک یک بو لجنه هر زنگین و دولامندکن. یک یکی تر لمافکانی دای کوباوگ اویه که کسی که باشتر و زاناتر بو کچی خویان پسند بکن. راست ایما وک مسلمان فرمانی او من پیکراو سرطا و پیش هموشتیگ حوالی دینداری و بیرو باور بپرسین. بلام خو اگر همو صفت جوان و باشکان کو ببنوا او وگدالین نور علا نور خو اگر او پی او جنا کچکی خویان بجولی بیب ندایا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نتو ردبو نلیان عاجز دبو نزوری شیلی دکردن چون که همو خیزانک پیورو رو بچونی خویان هیو دبی رز د پیور راو بچونی هموان بجیره راست سروت و سامان و جوانی او بابتان وک خال لبرجواندی دا خوازی کرده دا جمیدرین بالام خو بگومان دولمان باشتری نیه اوتان خدای گوره دولمان ده که وک قارونی بر بناخی خاک ده خو خوان پیشش قیزون و بزرون نیه اوتا ذاتی که مزلی وک حضرتی زکریا در تاش بو اوش من لبیر نچه دوزخ زور کسی تی دایکه لدنیا دا بشکلو شیوه زور جوان بون بهشتیش زور کسی وای تی دایکه لدنیا دا زور کرت بالاو ناشرین بون نبی اما بر بی دنیا قیامت بپیوین نبی هر بسر و سیما بر یاری چاک و خراپی خلکی در بکین بابتکا وک او وایکا تو بتوی کاریک بو کرکت بدوزی توا بلام رازی نبی سر جادو کولان گسک بدا لکات یک دا او پر ریزی او کسانش دا گره که گسک لیده دی سر جادو کولانه کانن. خوشویستانو برزان لیره داو بمچشت حتی نپایانی علقه که تر لبرنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خواهی لسر بید. تا پیگشنوی که دی که شاد و سرفراز بن. خواهتان لگل و سلام علیکم و رحمت الله.
1: بله ای پیغمبری خواه بای بار استرین بشر گمران

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو توابی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتاهی سوره البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

ناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابز نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتک دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: محمد.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانوی. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: محمد.
1: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجی که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری چون پیغمبر خواص الله عليه وسلم قد ببي دزنیوج نچو تناو جیگا کیو بخویت بسم